Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler! Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko?

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Zeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

got. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen

0: irabazteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show wa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Musikan berriena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
1: Baita zuei ere, egunon goiz-goizetik, zazpia dira. Goiz-goizetik, bueno, bai, ja, ordu prudente bat ere, bada, ez da, batez ere urte garai hontan, orkanpoa ja argitasuna ere aparitzen hasi galelako, eta beraz iritsi zaigulako garaia, ordua momentua zerbaitetan fundamentuz hasteko. Fundamentuari guk hemen, zoro irratian gaztean esaten diogu, dida, dida, orantxe hasi eta dida goizteko amarrak iritsi bitarte. 2026 gaur ekainak bederatzi ditu, ekainak bederatzi eta aste artea da, eta egia da, abertatu objetiboi erreparatuta diozu. Meh, apur bat meh, ez da? Ekaina oso ondo, ekainak bederatzi guai, baina, bueno, aste artea da. Eta hor kanpoan gaur ere ari du euria. Momentuz, ez dakit gero zapilaka ere izango duen honek guztiak, baina oraintxe euria ari du. Eta diozu, a ber, batzuk ez dakit, ebaditzeko ez, errealitateari horrela parez-parez zuzenean begietara ez begiratzeko bat. Batzuk hartzeitu ze drogak, beste batzuk kirolari emanak bizi dira. Eta beste batzuk oso ondo begira, entzuten duzu ez dira, ze hau ere izan liteke kirol saio on baten pareko zerbait. Ez dut konparatu nahi drogarekin, baina izan liteke, errealitatetik bizkat alderatzeko, kanporatzeko, aldentzeko formula bat dira entzutea lehia. Baietz, gaur, goiz osoan zehar, momentu konkreturen batean, baietz, ea lortzen dugun, goizeko marrak bitarte behintzat, zuk momenturen batean aztea, gaur aste artea dela eta euriari duela. Baietz momenturen batean zure arpegi txortan irribarre bat marraztu gaurko tidak. Diot, denon artean, ingo dugulako zerbait, jarriko dugu borondate bat, asmo bat hemen, zure eguna pixka bat hobea izan dadin, edo behintzat gutxien ez zure egunaren hasiera duina izan dadin, eta asmo hortan blaituko gara, murgilduko gara gaur ez euritan, kontuz, ze hori ere bai, baina zure egunaren mejoran edo zure eguna hobetzeko intentzio hortan ikusiko zuk gaur, nola zerbait aterako zaigun. Ona edo txarra, hori jazuk baloratuko duzu, edo igual ez daukazu zertan baloratu ere. Bihar goizian betiko moduan gaztea piztu eta dira entzuten bali maduzu, horrekin nahikoa geneukak eta. Eskarrik asko beraz, gaur ere ebasio formula gisa, dira aukeratu duzuen guzti guztiontzat. Zezarete, gutxienez, 112.000 entzule jator. Honenak, guretzat. Aldi, zene marruan, hemen ere jene jatorra, esen de ona, betiko moduan. Andrea Aramburu, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Eta zuri ere, Antxon Telleria goizu izetik.
3: Este arte hon, egunon.
1: Ego, jondeizu lantxon, eta John Gotzon alda parena ere inda. Egunon,
4: esitxak. Ze puti martes.
1: Pixar, bai, pixar, bai.
4: Ze puti martes. Aspaldiko,
1: Horregatik diot, Jongi, ebasi horena ez.
4: Oite puti martes.
1: Atera gaitean apur bat. Tako txartean beti ere, baina realitatetik eta begiratu dieza jogun munduari tidako betaurrekoak zantzita, bale?
4: Ezerk ez du laguntzen
1: gau. Lasai, lasai. Kuk lagunduko dugu horretarako gaude, Jongi. Ez zapaldu horrenik eta kehiago.
4: Que pobre la que laia tokago arrulte betetxea.
1: Bueno, ba hori izango du. Ez,
2: bueno, baina gero altxako do,
1: Bai, ez, baina, aparte, zure urte betetze, zure urte eguna baldin bada. Edo zer gauza ospatzen duzu laik, ere gaur goizian, diozu, behin aste artea da. Euro ditxarra ari du. Baina igual eguna bukatuko dugu elkarrekin topa eginez, mai baten bueltan jarrita. Bueno, ba, ilusio txoiek, ez da? Ilusio askorekin hasi dugu gaurko tida, orain momentu batean, ilusioaren maletatxo utziko dugu albo batean, eta aterako dugu albisten maleta. Bertati datoz, titular hauek guztiak zuekin didan, Andrea Aramburu eta John Gotzon aldaparen egunon.
2: Egunon, Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategai izateko. Hidalgo, 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, eta 2022 lehendakariaren seian lan egiten du. 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat izan da. Eta azken hilabetetan, baita ere, Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da. Beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain, eta oinarriek izendapena berretsi beharko dute. Errenteriako papresa lantegian bestalde lanpostuen 80%-ari eutxiko zaie langilek eta CL grupek itxitako akordioari esker. Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan presta gertu den bakarra. 167 langilek eutxiko diote eure lanari eta trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 ordutatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dune lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa. Eta azkenik aipatuko dugu Leon 14. Aita Santuak izurrite gisa definitu dituela Elizaren baitako abusuak eta soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimekin batzartu dela.
4: Ei, protestak egon dira.
2: Gainera, bai.
4: Aukeratu ditu nahi ditu denak.
2: Zuritzeko, Espainiako kongresuan izan da itzaldi bat eskaintzen, eta bertan, abortuaren eta eutanasiaren aurka egin du. Bestalde, ohartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona diskriminatzea nazionalitate, erlijio eta diruagatik. Hau etxe kalbisteak.
4: Madre mia.
2: Kulturan zeberri, Jongi?
1: Venga, Jongi, orain.
3: Bueno, ba, ETS-ek itxegin egin du.

0: Itzegin edo kontatu zegin du?
1: Ez, itzegin egin.
0: Itzegin egin.
1: Bai. Bueno, atxo jakin genitu, bueno, kontatu nizuen, Ola Fermin Muguruzak kritikatu duen, ba, pizka bat ade edo bezala, 300.000 euro eman izana, eta eseri, bihotzen konkista proiektuagatik.
0: Hori, eta. Eia da kritika, Ferminek zuzenki ez diola... bideratzen ETS-eri, baizik eta, ez? ETS-eri diru laguntza hori bideratu dionari pixka bat.
1: Bai, hori da. Bueno, ba, ETS-ek defenditu egiten du pixka bat...
0: kopuru hori jaso izana.
1: Bai, finanziazio hori, esaten du bestela, ezingo zituela jarri sarrera demokratizatuak.
0: Prezio herrikoiak edo ez.
1: Hori da, eta ezingo zituela ordaindu zituen soldatak. Ekipo guztiari ordaindu zizkion soldatak. Bueno, hor ya conclusión, cada uno se coma
0: la palabra. Esto es como en política.
1: Yo te cuento lo que hay. Pero su calde batera de obestera, ni ya es
0: disfrutado.
1: Bastante digo con lo del Papa, como
0: para... Pero sartuko gara igual... Mikroketxita guan bizkat. Bai, gure artean. Baina ya lagunen moduan, o sea, elkarren adiskide moduan. Eta ez irratiko profesional gizan.
2: Hori da, hori.
1: Bueno, eta kultur bihotz atalean bete-betean sartu behar dugu Ana Obregonekin.

0: Ana Obregón.
1: Bai, bueno, ba, Ana Obregonek salga idu etxea. Mallorcan, Costa de los Pinos, Pinuen kostea edo deituriko
0: zonaldean. Pinuen kostaldean.
1: Bai, ba, jarri zuen, duela urte batzu jarri zuen salgai. Carito. Ana, carito.
0: Bueno.
1: 25 milioi euro.
2: Bai.
0: Hombre, que no, segundo hacer saltzen duzu, nauskalo.
2: Baina, guaita, mamos millo.
1: Haukazu, bai, ditu mila metro kuadro konstruituak, bederatzi logela, eta, mira, tiene más logela, o sea, tiene más cagaderos que logelas. Eta amar, komun ditu.
0: Amar baino.
1: Bai. Bueno, piscina, paella.
0: Bai, bai, hori guztia.
1: Itxasora, bidea zuzenean, osea, Costa de los Pinos, bai, hori da. Bueno, ba, 25 milioi euro salgai eduki du. Abesti honek zer dio?
0: Zer dio?
1: Tituluak zer dio, nola izena du?
0: Kankorenak. Apera eta bera.
1: Bera eta bera.
0: Ah,
1: etxorrega.
0: Ana,
1: inmobiliariako kekizan gozion. Ana, nahi baduzu saldu, ja puedes bajar.
0: Yeah.
1: Amar milioi jetxi du.
0: Oita maostetik amarrera.
1: Un pluma.
2: Zer ridikula.
1: Bai, bai, bada, bada.
0: Iaia, Erena.
1: Hori da.
2: Hoi, gure herritan fotokasan eta pasatzen da, eh? Aztez da behida, eta bapaten, bueno, prezioa jartzeo hasieran, gero geizten doa, eta ni beti petxatze joa, eh? Bate batean maki zure txadala, ze, ostakit, ze...
0: Ez baina, nik ere ez dautzen dut bakarren bat. Etxea begira, saldu egin nahi dut. Ez daukat urgentzia larririk ere, orduan, begira, jarriko prezio hontan. Bakarren bat baletor prezio hontan erosteko prest, ba, begira ze ondo.
1: Hori da.
0: Bestela, larria daukadanean edo premia gorria daukadanean, ba, jetxiko dut prezio.
1: Hori da. Eta nola baita esateko elkartzea izan da. Alde batetik eskatuko dizut musika hau. Esto ha cachondado de hoy.
0: Ete, edo, ez, hau está ete.
1: Ez, hau da Falcon Crest.
0: Falcon Crest.
1: Bai. Ai, se matordu hauek ikusten este culebroia. Eta ez, elkartu dira, hau eta beste hau.
0: Que cachondado de
1: hoy. Se matordu hauek, que malas todas.
0: Zer dau?
1: Que malas eran! Bueno, bau da dinastia serieko sintoria.
0: Soño banda.
1: Bai. Mira, nago como con vosotras cuando os ponen los Son Gokus da gauza diek. Baina bizkala nire garaiko
0: etara. Horrengo gau, Jokos tampo,
1: Bai. Bueno, total, Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
0: Bai, hori bai. Hori bai. Trompeta dau. Lorenzo Lamas. Oso, no?
1: Eta Semi Joe da Heather Locklear.
0: Locklear.
1: Bai, porque da Locklear.
0: Vale.
1: Vale, zeka Locklear.
0: Locklear.
1: Bueno, la Semi Joe, beti da ni ezagutu duguna, una rubia guapísima baita ere. Pues tia, que san liau, bai, elkarrekin omen. Eta...
0: Aleia, dinastiako bat. Zemat urte eta Falcon Cresteko bat enrollatu egin dira.
1: Zemat urte dituzten? 120, como jo, baina...
0: Zemat urte eta ara diot. Arrakasta izan eta...
1: Jode, ba, laurogeita amarra, amarkadan izan zen.
0: Vale.
1: Bai. Eta, bueno, ba...
0: Horain bapatean?
1: Lehen urteko urte amaieran non baite, pues tendrían alguna fiesta y terminarían hora logela berean edo horrela, eta izu, gustatu, gainera, probatu.
0: Eta lepoan hartuta segi aurrera, ez da?
1: Lo mismo bihar goizan un sandwich elkarrekin, da, badakizu, eta deitu, oie, guai egon da, bai, de eso que te vas etxera olindote los dedos, bai, bueno.
0: Datorren astean beste sandwich bat.
1: Hori da. Gainerakoan kiroletan aldearan buru.
2: Bale, erroburu bat eta bakarra erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarretan. Segurola eta Larrañaga aldiz bat txapelketatik atzkeratu dira.
0: Bale. Bikain, hau etxek izan dira didan gaur goizeko lendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepietan momentuz lasaitasuna nagusi, arazorik ez, beraz, giratu lasai, beti ere importante irratia piztuta eta gaztea jarrita. Eta dira entzunez, ze didan deskubrituko duzu orain gaur, orain daukagun ontatik asita gero seguraldi izango dugun, Euskal Met, jaion emun arriz, joepa egunon.
3: Kaixo egunon, giro goibel eta ez zearekin hasi dugu eguna, gauean frontea ulat pasada, eta euri egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasadela, baina ala ere zeruak estalita jarraituko du goizean, eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu joango da eta ostarte politiak irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa hegoaldean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte esatxoirako fresko egingo du eta goizean zerua lainotuta egingo du eta xirimiria egin dezake.
0: Bale, beraz, ono ondo egokiz esango dugu ba. Ez da horrela eguraldi kontutan desastredik ere espero. Eguraldi freskoa izango dugu ekainan gaudela kontutan izan da eta hortik aurrera ba, goizean xirimiri pixka bat, baina gero arratsaldean eguzkia pur bat ere ikusiko eta sentituko omen dugu, beraz. Beste arke esango luke mezela zehoze bai ekainak bederatze ditu aste arte goiza da. Hasiko dugu gaurko tira, komeniz egun gizan, bizkat arrasartuz, bale? Nola hartu arnasa, egun onta ongietorri mundu, ziak.

0: hemen izarok eta Januzek planteatzen dute gauza bat, eta da, ez galdera da, nola hartu arnasa? Baina neukan adiskide lagun bihotzeko bat esaten zuena. Anasa atu?
1: Bai.
0: Eta bota.
1: Eta bota.
0: Bixat hori da teoriak dioena. Gero ja praktikan norberak arnasa ere bere modura hartzen du eta guk arnaste dugun dugu dira honela, eta zuek beste modu batera, zuen erara, ei, dira arnasteko ez dago modu txarrik, eh? Eskerrik asko gaurko izian ere, guri aukeratxoa hueman, eta beraz, zure irratiari nolabait arnasa emateagatik.
1: Bai,
0: zainak bederatzi aste artea. Gaur, hau dena ere arnastuko dugu, Jongi.
1: Bai, eta askotan esaten da, ez, pues, ligatzen duzunean gremio bateko batekin, mandezagun zapatari batekin, ez diozu esango etxera eramanda antes del trajín. Aizu, badauzkat unaz zapatzorre pizka baten kolatu eta segatuko dizkidazu.
0: Ez, aurrez, ez, baina igual ondoren.
1: Etorri zarete beste gauza batzu egitera, ez? Bueno, ba, gauza bera gertatuko da gaur. Ze ongi abestu den Jokin Pinatxokor, ba, gaur hemen beste gauza bat ekingo dugu gurean.
0: Vale.
1: Jofek, Jofek ere bere kantutxoak eta ekarriko dizkigu, beti bezala. Aitxe Raskin etorriko dela esan didate, no me preguntes
2: etorri. Etorriko
1: da.
2: Eta
1: Hermanos Gutierrez, idea, nortxo diren, baina gaur jakingo dugu, porque Andrea arituko zaigu horren inguruan.
3: Bai, eta oso tarte minimalista izango da, baina espero gustatzea.
0: Eman lezake gremio bat, ez da? Aipatu dituzunez, Hermanos Gutierrez.
1: Bai.
0: Margolariak, arotzak.
1: Zapateros.
0: Zapatariak.
1: Bai.
0: Musika egite dute.
1: Zapetagileak. Bai. Zapolita. Eta eskatuko dizu, Julen, aspaldiko partezatxo beste, bueno, eskakizun bat iritsizen. Eskatuko dizut, irakurtza papeletik.
0: Kontsulta?
1: Bai.
0: Hala, ber. Mengoian. Kaixo ion gotzon, hala. 8 urte dara matzat nire bikotearekin. Bikotekidearekin. Eta ezkontza ipatzen diodan bakoitzean diru arazoak direla eta egingo dugula, baina oraindik ez.
2: Aber, txain, markatu.
1: Bai, horrela da, horrela da.
0: Txain,
1: Andreak pasazidan, horrela iritsi zen.
0: Ezkontza ipatzen diodan bakoitzean diru arazoak direla eta egingo dugula, baina oraindik ez.
3: Bikotari dira esateo, bai, baina oraindik ez.
0: Ah, bale.
3: Ez daukagula.
0: Ezkontzekoak dirantza, baina oraindik ez, ze momentu honetan dauzkatet diru arazo batzuk.
1: Bai, bueno.
0: Biak, txoin, ez daukatu. Biak nahi dugu ezkondu elkarrekin. Zer egin ezaket lortzeko, mila esker.
1: Hori da, bueno, pues nik nire boda ideiak emango dizkiot, eurak aukera ditzaten, noski, nola ez?
0: Tartean bada bakarren bat lehuko oste edo.
1: Bueno, denetari dago, eta laster segituen rapazatxo txiki bat egingo dugu horren inguruan. Bueno, hori guztiatak gehiago horren izo, zebetzela, ez gara aziko.
0: Oso no. Gaurko galdera ere izango da low cost batez ere, oh, no? Galdetuko dugulako, ez galdetuko dugu Debalde. Zuek erantzun dezakezue, are Debaldeago eta gero gainera diru sarrera bat ere, etor dakizuk, eh? Aste bukaeran.
2: Entzuten, gaur, gainak 9 ditu, Artxiboen nazioarteko eguna da.
0: Koroan, ez artxibo guztiena.
2: Horkoak badu bai.
1: Ez artxiboetan ez dago.
2: Kutsu administratibo bat, edo ez da.
0: Bueno, gaur artxibo, ez dakit, provinzialetan eta edo udal artxiboetan igual txapaina zabalduko dut. Gaur, gure eguna, topa, behar jomegula.
2: Aldi berean, badakizu artxiboen, artxibatekin lana hori izaten dela, ez da? Dena, ondo gordea izatea, zutu zerbait kontsultatu nahiko bazenu, jak, hortzea izan dezazun.
1: Ez jakintasunetik, baina pizka bat aburritua ematen du, ez?
2: Bueno, da... Bueno,
1: bada jendea gustatzen zaiona lazaitasun hori, gaitu, bai.
2: Ez, lanerako diozu?
1: Sí.
2: Ba, baina gero behartuko bazina, artxibo hau behar du.
1: Ah, hori bai, ez, importantea bai, eh?
2: Eta era berean, Jongi, jabetu naiz, guk ere gure garuna erabiltzen dugula lako artxibat egin modura, ez da? Eta bai. Badauzkagula, ondo gordeta, tarteka kontsultatzeko bada ere, alako momentu batzuk, oroitzapen batzuk.
0: Artxibo hori da, historikoak.
2: Hori da galdera. Zure garuneko artxibo historikoan.
0: Garunean, eh?
2: Zein da ondo, gordeta daukazun momentu.
0: Wow.
2: Nik esaterako, ez dagoa tazteko.
0: A ver.
2: 2017ko Sanferminetan, dida berezia eginda gero, bota genuen parranda. Ez dagoa tazteko.
3: Askotan epatzen zuet, ordun leneon.
2: Ja, pena.
3: Como era
2: iteiz. Sentitzen dut, baina...
0: Hori etzen izan autobuseko itzuleraren,
3: ez.
2: Ez, hor dia baneo.
0: Izen Dora, Jon Sistiegarekin hartu zuen Jon Gitxupita bat.
1: bai.
4: Jon Sistigarekin.
0: Egon ginen Tonino Carotone.
4: Ze urtea, hura, eh? Azte urtea.
2: Hori, archibo ondo horretago.
1: Argazki badut etxean zintzilikatu bat, ukondora.
2: Hori ba, bai.
0: Eta nire daukat beste archibo batean bideo bat.
1: Bai.
0: Zeinetan antxon agertzen den dolarekin. Aipatu ezin diren gauza batzuk egiten, eh?
3: Kunilingus bat itxe.
0: Praktika.
2: Andre, ez, hori, ez, ez, ez, ez.
3: Bueno, Jofek, markatu, abeste honetan esateo, hoy me lío en archivos, me da igual quien esté.
2: Hoy me lío en archivos.
3: Bai, Iruñeko lekua da, Tolosan eba ez zu ez, archivo.
0: Archivo, archivo provinciala.
2: Han parranda gutxe goten da, baina.
0: Bueno, Jofek liatu izan da, inoiz, archivoetan, abeste honetan hori aipatzen du.
3: Hoi da.
0: Bale, jarda egun. Orduan, zure garunean zer daukazu archivaturik betirako. Inoiz, ahaztuko, desklasifikatuko, ez, bueno, ez, kaso honetan, egin behar duzu, desklasifikatu.
2: Bai, bai.
0: Guri kontatu, ez da. Bale, papiskat, hori, bidali guatxapata ikusiko duzu oro arze ondo. Hau da, bi esku, bilaban, Jofe, Suneo, Kiliki, 440, papiskat jende honen eskutik. Goza, goza! Goza!

0: Momentu honetan ere, bere etxean alaxe irudikatzen dugu Jofe, esate baterako, bere bi eskuetan bilaban hartuta, gaur hemen ditan eskainiko dizkizuen abestiak ebaki eta ebaki. Orain abestiak ez orain iragarkiak ebakiko ditugu.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu zalbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Bale, superongi. Super jongi, esan beharko genuke orain ze, orain txe, duela minutu gutxi, letu dugun konsulta horri, ekin behar diogu ja erantzunak eta ere, pixkat mai gainean jartze aldera. Aipatu konsulta horreko onelaxe dio, onelaxe idatzi diote jongiri. Kaixo jongoton, 8 urte daramatzat nire bikotekidearekin. Eta ezkontza mentzionatzen aipatzen dio dan bakoizean, diru arazoak direla eta dio egingo dugula ezkonduko galela legia, baina orain dikezet. Biok ezkondu nahi dugu elkarrekin, baina zer egin ezaket hori lehenbailen lortzeko mila esker. Alegia ezkondu egin nahi dute antza biek, baina batek esaten dugu orainik ez diru kontuak tarteko. Jongi, laguntza eske?
6: Bai. Bueno, nire zakitu diak algo ze del tema.
0: Ba, asko, joder, tena.
6: Bai.
0: Jakin talda parena. Bai. Jakin talda parena, Jan Andreo.
6: Bueno, ulertu nahi dut... Ez de las mías, nire etakoak direla. Alegia, gorputzak te pide bodorrio.
7: La peina zita.
6: Bai, hori da. Bide batez iruditzen zain marabila bat dela, eta esan bezala, algo ze del tema. Horregatik dauden antolatzeko erarik, bueno, mainstreamenak eta haien kontsekuentziak aipatuko dizkizu.
7: Vale.
6: Lehenengoa, Classic Envelope Bodorrio deiturikoa.
7: Bai,
6: Classic Envelope Bodorrio.
7: Utu nazar sartuko dugu.
6: Ez, hau da, bueno, misterio gehiagiri gabe.
7: Ah, sobrea.
6: Montatzen duzu bodorrio bat, leku desente batean, ez du zertan izan behar Martin Berasategi. Eta hor jendeak...
7: Diru amaten dizu.
6: A la suegra ti edo norbeitil, te da un sobre. Gombidapenak
8: eskuz inditzakezu, hoxe aurreztaldea. Bueno, gombidapena bea, fizikoki, papera, gutu nazarela temat.
6: Y el vestido te lo puede hacer una prima. Bai, bai, hori ya, aparte, baina zen ha ido ya banketearen asuntoa, hor ya...
7: Finantzazen duzu horrela, ez?
6: Bai, hemen...
7: Horrezen ezak ez dut, ezkontzan lan egingo dutenen soldata duin
0: ezan da. Duinak batzeko hori da, bai.
6: Bai.
0: Eta euskatu... Eusko Jaurlaritzari eskatu.
6: Bai, ¿qué te iba a decir? Bueno, hemen ez gara sartuko

0: que llegui pel matxen, esan bezala, pues, jendea, que te mete más o menos sobrean, ordainduzuna, edo agian pizka bat, hor menuaren gora berakoak. Baina hemen dator bigarrena dela Classic Envelope Bodorrio Merkezurri.
1: A dos. Ala era bat, ez?
0: Aki sakatu hasta. Hori da, zer da, zein da gakoa. Hemen egiten duzu...
1: Tu jaso normal jasotzen duzu, baina...
0: Baina eman ez. Aukeratu duzun lekua, pues da leku merkeagoa con un menú del tipo mucho asmo de itxendena. Agian ez
2: vale,
0: da
2: baina ordu
0: kali...
2: zu balmazea eskontza doana, ordu nadira zio arraukezu, bida ez balmazu dirurik atan nahi esanaet. Bida ingo ez celebrazio txiki bat, baina etorri de balde edo jarri berroita barreuro, asko jota.
0: Iritsiko da. Ba hori, klasike envelope bodorri merkez zurri honetan, Norbaitek te puede sacar algún billetito azken orduan después de ikustea que el entrecote era un poco
1: baina, txetxo, se te ha quedado non dik sobretik
0: bai
1: baina gaur egun ja sobrerik ez dago bai nada transferencia que tal da
0: Bueno, pues ahora indigo que era matendo un sobre, ¿eh?
1: Sí, bai,
0: ¿eh? El sobre, bai, bai.
1: Sobre,
0: bai. Sí.
1: Esto te ikusi.
0: Bueno.
1: Azken amar urte hauetan behintzat.
0: Pues bada, bada. Bada
1: sobrerik, ¿eh?
0: Bada sobre. Ez
1: kondun naiz, ¿eh?
0: Bada sobre.
1: Baina orain de nada, ez? Venga, bazte mat.
0: Tanik zuririe ere ez nizun eman sobrean, baina bai, ematen da sobrea orain.
1: Bai.
0: Eta azken orduan atera, ere bai du.
1: Bai?
0: Dirutxo arekin, bai.
1: Osa, sobre eta guztiz egoten zara, ez kontzara bertara?
0: Bai, egoten da, normalean zaten du la suegra.
1: Diru zaina, bai.
2: Gero diru deklarau imar da ez da. O familik emandako diru asko bada, bai.
1: Erabili behar duztu jatetxea pagatzeko.
0: Bai, hori da.
1: Ja, baina, pagatzeko.
2: Ba, diru de xente bote gala maizu. Ordun bai, deklarau guardala uste dut.
0: Bueno.
2: Bai.
0: Bai, familiar batek ematen badizu bai, 2000 eta baino gehiago, orduan bai. Uste dut horrela dela. Classic Bodorrio Only Presence Required. Bai? Hau da, bueno, hemen palmaz
1: montoaz.
0: Bai. Only presence required da bakarrikan zure presentzia nahi duela, adierazten dutela.
1: Ya.
0: Hemen palmaz un montón.
1: Vale.
0: Jendea oso kontente etorriko da. Yeah. Bai, se te van a apuntar todos los que invites.
1: Nahi zaitu guztu, claro.
0: Hori da. Bai, amazgo...
1: Ya, íntimo olertu dut ez da guztu kontrakoa. Es,
0: amazgo gonbidatuz que gonbidatu, orduan eta gehiago palmatuko duzu. Zuen kasuan enuke hau hartuko. Classic Bodorri, only your presence paid.
1: Ja, hau ezin zen euskeraz egin antza, ez? Egin arrazio
0: benik. Izenak existitzen dira.
1: Existitzen dira, jarraita.
0: Bai,
1: bai.
0: Hombre, baina gainera Euskal Herria zito desen inglez, BBK Live.
1: Baina ez gaitezen gu ere pixka torren parte bilakatu, eta egin ez da. Bueno, kaso honetan etorri bai, baina ordaindu ere bai, ez da?
0: Bai, hori da. Mai presidenziala kenduta, gaiteke da... Bueno, bizka bat
1: geho,
0: bai, no. Zure ba, hor dauzkatzunei gonbidatzea. Aukeratu dituzun, aukeratu duzun gonbidatu kopuruari.
2: Ba, eskai zenare, mai presentziala, oza, noazaz.
0: Ja, pues
2: ez
0: hasi,
2: ez kontzen iruditegi guztioi da, benetan.
1: Bai, ere itxegi marra gono,
0: bai.
1: Asi zaitezke zuela, izten Andrea, eta esan ez, gure ez kontzen mai presidenzialari dituko diogu Goierri maia.
0: Bueno, ba, horra dirazten duzu.
1: Zuen kasuan, ia mai guztiak lirateke Goierri maia, bai. Baina, bueno, asmatu, beste izan motu.
0: Moduzko menu bat aukeratu, eta dirazten duzu, pues oparirik ez, egin behar dena dela, ordaindu, menu hori, eta punto, etorri nahi duenak. Algun regalo ya zuela kaer dena den, eh? Honekin galera txikia eta bodorrio
1: da, ere du jasangarriena, ez?
0: Hori da. Eta gero daukagu el little bodorrio hori. Hau, desde Isilka joaten den bikotea, que no te has enterado, que se ha casado pues, un putimater, gaur bezalako putimartes batean, que joan dira eta inorez sí, da enteratu. A la típica que familia oso txikia, solamente las que tú quieres y alguna prima que te mete tu madre, porque esa tiene que venir, sí.
1: Estuzu gombidatu noen nahi, baina. Umetan oso ondo konpontzen. Amak batean alako presin moduko bat egite izu.
0: Hemen, no palmas pasta, pierdes boba. Bai.
2: Bueno, eta diru ere galtzen zu ez, etekan bazkari hoi nahiz eta oso txiki izan.
0: Bai, eta...
2: Ba, bazkari eda, eta gaine esatea almezu ez, eskuntza datako da, orduan ja, kobratzen zu behia.
0: Te mete una prima, gero aitak esatu, jode, pues es que hoi joaten bada beste hauek ere joan beharko dute, eta azkenean zu nahi zenuen amazei, tienes 26.
2: Bale, izatea, bai. Entzulonek dio, gero guau aplikazioan mutilari ipiniko.

0: Harri joztu, hombre.
1: Entzun du orduan.
0: Seguro balian harri suertatuko zaitu.
1: Vale.
0: Horain jabukatzeko galdera benetan serio bat egin badut.
1: Bai.
0: Ze horra ipatzen da. Eta ez dakit kondaira baten edo ez. Inoiz inork atera dio errentagarritasunik bere ezkontzari alegia. Inoiz inork irabazidu. Ez asmoarekin, eh? Da bukaeran, ondorioa. Norbaitek irabazidu dirurik ezkonduta.
1: Nik ez du zalantxarik.
2: Bai? Nik ez
0: du. Baina ez dagutzen duzu norbait? Dirurik irabazi duenik ezkonduta gero.
3: Ni ez egin ditu nada kontua gatera, ezta?
1: Ni ez naiz egon, baina bai ezagutxe.
0: Bai,
3: bai, eh?
1: Bai, bai.
2: Bai?
0: Bai. Osa, negozio bai. Egin duena ezkonduta. Bai.
2: Dana oso garestia, ota.
1: Remandut el mucho asmo merkezurri, ja, hombre, hori bai, existitzen no. Da.
2: Baina onda berroita marrurokin ez duzu zer itxen.
0: Bakoitzaren kubiertua igual, gero dago barra librearena, ezka?
1: Que hable el populo.
0: Bai,
2: venga, venga, venga.
0: Ezagutzen duzu de bakterreman desedez, ezkontza bat pagatu ondoren. Esan nahi baita, bakoitzaren kubiertoa bazkaria, igual gero barra libre ere, bai, soinekoak, jantziak, arropak, DJak, argazkilari, bideoak, hori guztia, pa, ez? Hori guztia ordaindu eta ala ere sobratu zaionik. A ber?
4: Gurasoek ordaintzen dutenean, eta gonbidatuen dirua zuretzako denean,
3: baratuan. Gurasoek dirua gartze dute?
2: Ah, bueno, ya.
0: Gau, gurasoek batean eman izute ez dakizema 1.000 euro, claro. Modu hortara.
2: Uh-huh.
0: Hace suerte batzuk.
2: Ta entzule honek bai beste esan digu pareja de hecho edo hori euskaraz zuzen nola esan.
3: Hecho con bigotea bai.
2: Vale. Firmatu dugu gonbidaturi gabe, baino bakitaldiren bat egiteko ideia yeah. Onak eman dizkit Jongi.
0: Claro, no? Ez ekero da. Begira, ah, zuek egin duzu, Jongi bai. Gaipatu bezala puti martes batean joan zarete, baite gira, ezkondu zarete. Alako batean iritsi zarete, lagun artera, ezkondu garaia. Eta diozu, guazen sagarote gira. Jarri bakoitzak, begira hemen, txapela ontan, sartu 40 euro, eta denon sartute gira,
2: jazta. Da, bai. Izatezko bikotea. Bestate dio, etxeko lehioak aldatu zituzten batzuk ezagutzen dituz.
3: Estilo bat dientea.
0: Oiek ja separatu dira. Zazio gaita mazazio izan da jakintza alda parena, edo zein kasutan.
1: Beste gauzatxo bat, ja, lista de bodas ez da egiten, ez? Lista de bodas.
2: Hori zer da, oi?
1: Hori da, jaztetuz.
3: Unbidatuena?
1: Ez?
0: Haste gauza behar dituzun etxean.
1: Bai, ja. Pues igual,
0: erosten duzu
1: una parte del frigorifiko, erosten duzu.
2: Ah, bai, bai egiten da jongi dio beste batek.
1: Bai egiten da lista de bodas. Bai, eh?
0: Oh, gaur egun gure inguruan bederen hain da dena bizum eta tori transferentzia bat eta dirua ez zeia gauza objektuak eta ez dira ez dakit eskatzen diren baina edo zein kasutan esan bezala hau izan da jakintzalda parena jongin olitz eskerrik asko tio
1: ez da asko.

0: Linkin Park talde ezin mitikoagoaren aro berriko esango dugu lendabiziko zutabea edo zubi berriko eraikitzen ari diren zubi berriko lendabiziko harria. Abesti hau alegia, The Emptiness Machine. Eta horrein kontrastea torre, ez tema maite ditugun didan kontrasteak. Kontrasteak gara esango dugu oro bat izan ere, The Emptiness Machine entzun da gero orain jarraian segidan Andrearen buruz erentzun behar dugu.
1: Hermanos Gutierrez taldea. Ze, ez iragarkik aurrena. Bale, Jesus. Ba, beraz, bai, proposamen minimalista bat dakarkizuet. Esamen zela Hermanos Gutierrez bikoa. Erdi suizarrak eta erdi ekuadortarra die, entzun. Espero gustatzea, eh? Baino, nahiko proposamen bitxiera, bereziera, hemen normalen...
2: Erdia suizarra...
1: Eta ekuadortarrak. Hemen txumba-txumba asko jarri oideu, baino, bueno, haure oso politxera.
0: Dena ere ez da txumba-txumba izan.
1: Oida, eta proposatzei zuet, bueno, edoskatzei zuet, aukera bat emateko, gustatuko zaizueta.
0: Nik atzo deskubritu nituen Andreari esker, eta urdan garinek esango luke bezala, eperdiko zilotik, eh? Oso politxera.
1: Igo.

0: Hasieran jon dira bi anai.
1: Apa.
2: Bai, Suitzan jaioak, euren aita bertakoa baita.
3: La puertorriqueña.
2: Daño amaldiz.
0: Ecuadorrekoa.
2: Amaldiz Ecuadorrekoa. Eta Ego Amerikakin egieda, Ego Amerikakin izan duten lotura, duten lotura artistikoki gutxienez asko zandiagoa izan dela. Nabarmenagoa, euren letra eta musikan ere ikus daitekenez. 2015 elkartu ziren Hermanos Gutierrez bezala.
0: Jaiotzen, ba, bolo, bale, talde handiozu.
2: Bai, hori da. Eta Alejandrok, egon egitako batek, gitarra elektrikoa eta lap estila jotzen ditu. Lap estila da, bueno,
0: zanda jotzen.
2: Bai, gitarra. Gitarra.
3: Zanda jotzen du.
0: Bueno, esperak, sole dut,
4: instrumentua.
0: Alean hartzen duzu gitarra.
3: Zanda arnoen,
0: horizontalki.
2: Gitarra Hawaii arra bezala ere ezagutzea, eta bitxina izan daiteke hori, ba, Antxonek esan duena, gitarra etzan da horizontalen, belaunen gainen magalen jarrita bezula jotzen dela. Hain zuzen, laporrek magala esan nahi du. Eta gitarra espainiarreti atorre instrumentu, seisoka ditu, eta bueno, gaur egun saltze dituztenek ez daukie ja resonantzia kasaik, autoamplifikatuta daude, baina bueno, soinu oso bereizgarria dauke instrumentu.
0: Begira, hori, adibidez hori Euskal Herrian, esango dut, Urbil Artolak joten du, esate baterako, Txomin Artolaren semeak.
2: Eta besta nahiek, Estebanek, perkusioa jotzeo, bueno, marakak eta bongo txiki, perkusio txiki edo, eta gitarra elektrikoa baitare. Eta ez espero hemen abestiontan letraik, zain orkestua besten,
0: instrumentala da.
2: Banda instrumentala da, bai. Entzun.

0: road movieko musika, ez?
1: Earra. Bera, proposatzi zu eta albiez talde hauen zutean nikatzu inu bezala kirolain, da kirolaitxako arain jarri nun txumba-txumba. Ta gero ia bukatze zunen,
2: ta
1: pixka zure hone atorrena zunen, pulsazio jeitxi.
2: Lurra planetara bueltatzeko.
1: Luzaketa batzukin, ba bera, jartze zu hau da pixka jutezea, pixka zure honea bueltatzea.
2: Aipatu zu road movie-a, Jongi, telesail oso mitiko batean ere agertu izan daien musika.
1: Bai.
0: Bai,
2: Onda.
1: Zu gomendatutako telesail baten hain zuzen, Pluribus telesailen.
2: Alan Behnke!
0: Anda!
1: Eta horri esker, gehin zuten Tiny Deska eta Kai EXP ratin ate izana, bueno, nola baiteko arrakasta lortu du azken hiru urteetan, edo gutxi gora bera. Gaina laster, iraien, Los Ojos del Condor disko argitaratuko dute, eta guain txeldu zaigu, ba, album hortako lehen aurrerapen singela, Canto Andino izenekoa.
2: Lehendik ere ezagutzen genuen Kondorraren negaldia. Kasu hontan Los Ojos del Kondor diskoa izango denaren aurrerapen kantua singela dau Canto Andino.
0: Lo del cóndor, es el cóndor pasas en...
2: ¡Bai!
0: ¡Bai!
2: Zampoñarekin, José Ensenada.
0: ¡Bai!
2: El cóndor pasa, bai.
0: Bai.
1: Bueno, abesti hau andeetan, andeetako parajetan.
2: Andeetan.
1: Oinarrituta dau. Eta euren estiloa, eurek definitzeue instrumental western sound bezala. Bueno, gitarra psikodelikoekin eta bar. Esan izan du Julio Jaramillo, inspirazio iturri izan dela. Eta baita Mexikoko kultura ere. Urrengo hain zuzen, Mexikori, Mexikarrei eta euren kultura eta espiritu gora zerreitzeko sortutako abestia da. Hijos del Sol.

0: guztien zuzen ari zareten hau dena da Hermanos Gutierrez taldea edo bikoa. Bi anaia dira, abizen haute Gutierrez, hortik taldearen izena ere.
1: Hoi da, eta euren estiloa teknikoki milonga kampera ere ba omen da.
2: Zer polita, milonga kampera.
1: Ba, itangoaren aurretik zeon generoa, Argentina, yeah. Uruguai, huelta hortan, landa ere mutan. Yeah. Eta horri gehitxu behar diou, ba, daukien nola baiteko basamortuko soinue.
0: Egia.
1: Gure lautadetatik edo Nafarroako bardetatik barrena gidatzeko
0: ehar. Joder, Andre.
1: Irudikatzen zuen buru auton. Bueno, ba, bukatzeko entzuko
0: dugu. Uztu zure kotxean igual, bero asko.
1: Bai, eta nire kotxea la kanpoti bideatzen
0: kotxea politxena. Aire giroturi gabe diozu. Oh, Andrea!
2: Uf, milonga.
0: Kaixo.
1: Baina, bueno, bukatzeko entzuko dugu euren abestik entzunena zerka de ti izenekoa.
0: Chill, aste arte goiz baterako, baina egoki, eh? Andrea, arrastu duzutena ez da txumba-txumba ere izango, ez da?
1: Hori, hori.
0: Hermanos Gutierrez. Andrea Aranburu, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Zugandik gertu, zerkaetik.

0: Honen izena entzun duzue moduan, zerka de ti, orain zugandik gertu, oso gertu, zure alboan, zure aldamenean, zure magalean, jarriko ditugu irarki hauek.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu, Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
5: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
0: Oso ondo bikain ezin hobeto esango nukenik orain euskaltzaleok batu zaitezte didan. Desnotizien festa.
6: Antxon telleria. Pozen japoniara.
0: Hori goto.
6: Japonian. Tokion. Gertatzen ari da.
7: Zora garria Tokio.
6: Bertan du egoiza nagusia Sony. Empresa teknologikoak.
7: Da pizka bat Campo Frio Madriden egotea bezala.
6: Zergatik?
7: España es Campo Frio, Japoia, Sony.
6: Egoitza nagusia bertan dauka.
7: Nabidul nahi baduzula, de Bertino Orborne.
6: Kasu honetan, hain da mundiala ez. Campo Frio baino mundialagoa da esango nuke.
7: Bai.
6: Enaiz baloratzen ari, eh? Enaiz esaten, pixka bat, eskala asko zandia. Ja,
0: alegia.
6: Baina, egoitza nagusia, Japonia dauka.
7: Bai, bai.
6: Ari dira aire girotuaren munduari eta pizka bat bueno, buelta txiki bat eman nahi.
7: Fujitsu.
0: Andrearen kotxearen zat?
6: Ez Sony,
7: Ja.
6: Bai, ari gara Sony enpresaz, ari gara. Diot, ikusita, temperaturak etengabe ingo duela gora. Bueno, ez da inbertsiorako esparru eskaxa ez da.
7: Ja. Bai.
6: Aurre ikusten da, gero zeta behar handiago izan.
0: Ez diostu, hila paindegiak bezala, jendeari hila luzatu egin ozaio beti.
6: Bai.
0: Tanatorioak bezala, jendeari egin oda beti. Eta orain, gero eta bero gehiago izango alima dugu.
6: Beraz.
0: Aire girotua.
6: Eta hortan ari girela, bueno, ikertu dute, aurkeztu dute proposamen berri bat. Sony Rion Pocket Pro Plus. Izaneko gailua.
0: Kontuz pocket,
7: Bai.
6: Alegia.
0: Patrick Andatorre, kontuz,
7: Tenfria la... Ez. La cosita.
6: Aire girotu eraman garria edo. Ola. Litzateke.
0: Egia da. Patrick batean mugikorra eta bestean aire girotua.
6: Bertxio, bueno, zeragoak, primitiboagoak ikusi izan direla kalean. Jendea horrela, lepotik.
7: Ah, bai, bai, bai, bai,
6: duela, eta,
7: bai. Edo kamiseta espian, edo.
6: Kasu honetan...
0: Edo abaniko bat.
6: Baita ere.
7: No, guke mandako paipaia.
0: Paipaia.
7: Eta bai azazten.
6: Kasu honetan, proposatzen dena, zera da, Sony Rion Pocket Pro Plus,
0: Pro Plus,
6: alako gailu bat, kolkotik bera, bueno, edo kasu honetan, paparrean horrela,
7: bai.
6: Zilikatzen dena, eta... Peltier efektua tarteko.
0: Bueno, kontuz Peltierrekin.
6: Fenomeno termoelektriko bada, hotza berotu, beroa oztu, alako, bueno, vale. Explicazio
0: da. Más allá de nada, bai.
6: De noticia irata. Amar orduz,
0: bai.
6: Gai da, zu batera eta bestera zabiltzan bitartean,
0: bai.
6: Zure gorputza fresko mantentzeko. Zuk lepoatze aldean hemen, zintzilikatzen
7: zuzik
6: gailua.
0: Segulako sapa egiten du.
6: Alkandorapean eta ondo diskreto
0: geratzen da,
6: bai, disimulatzen
7: da.
6: Eta,
2: bueno,
6: amar orduko autonomia dauka, amar ordu horietan, freskatzen dizu gorputza.
7: Ba, justuko dut,
6: Oroar.
0: Egin di ez da jogun biztu mandreari horrelako bat eroz ez dan pixkat autokopideiak eta harintzeko.
7: Bai, presioaz dakigu,
6: Berrunda hogeita amar.
0: Fia.
6: Berreun euro inguru edo.
8: Hortako beste kotxe
0: atak. Kao, ja atera dute, oza, lehen da biztiko versiñoan John da pro eta plas, gainera. Pro, plas!
7: Gauza bat esango dizuet, oporrak datoz, badao jendea oso gaizki eramaten duena beroa.
6: Oh, bai, bai, bai.
7: Zure txurri bada, zure txurri bada.
6: Hortxo paria, ez?
7: Hortxo paria, porque...
6: No,
8: eta ez oporra datoz, batzuk kalen itxeuen lan. Ogoita mabos gradu.
7: Ja, ja, baina...
6: Horlakoetan, nik uste dut kontua dela, itxaroten baituzu bi urte edo...
7: Baja.
6: Eta garatuko
7: da... Aterako dute el Pro Plus Plus...
6: Bueno...
7: Que te enfría hasta el bollo.
6: Eta Pro Minus, aterako dute... Lebiziko prototipo moduko bat...
7: Ja, ja, ja.
0: Zeu ya salga idagoan, John?
6: Bai.
7: Esagono que bai, etxe.
6: Bai, bai, bai.
7: Soniko, bai, bai.
6: Vale, vale. Hau da, hile implanteak bezala jongi. Utzi jendeari egiten.
0: Lehen joan beharra zegoen Turkiara nio, oraina etxe azpian bertan eregin ezakezu.
7: Lehen hacían como las muñecas con...
6: Bai, bai, bai, bai,
0: horregatik,
6: horregatik.
0: Alegia, garatuko da teknologia.
6: Itxaron pixka bat, eta gero.
0: Bai, bai. Bere izena, badez badan, John?
6: Rion, bueno, Sony, horrena.
0: Sony?
6: Rion Pocket Pro Plus.
7: Ojo. Otsa, eta ikusten ari naiz, eta bero.
6: Bero ere bai, bai.
0: Ah, berotzeko ere, balio, lezake, otze egiten duenean.
6: Bai, bietara egin ezakela, bai.
0: Segulakoa, bigarrenan, John?
6: Estatu betotati dato.
0: Bego, ze.
6: Hau da, irudikatu dut, mutil gazte bat entzat, desnotizia perfektua. Tenezin, gertatu da.
0: Ba, zerati mutil?
6: Gero lertuko duzu.
0: Bale.
6: Chattanooga irian.
0: Chattanooga?
6: Chattanooga.
0: In the United States of America, Chattanooga.
6: Bertako errepide batean gertatu da. Kamioi batek, bueno, matxura bat arteko, su hartu du.
0: Ai.
6: Bai. Eta su hartu du kargak ere. Kamioiaren zamak ere, su hartu du. Ze ari zen garraiatzen, kamioi hau? Suziriak.
7: Oh,
0: oeteak.
7: Nola, fiestas en el pueblo.
6: Imaginatu, beraz.
7: Wow.
6: Horregatik irudikatu dut, mutila gazeo, buah, tu, hola, bideo honi.
0: Ah, ja, koeten gati diozu. Vale, vale, vale.
6: Aukera daukagu, entzuteko.
8: Bai, noski.
6: Ze gertatu den, Tenezin, Chattanoogan, errepide baten, kamioiak, su hartu bezala.
7: Ba, ba,
6: Eta horrela bi minutu, Karga hori ari da etengabe, venga, eta beste bat, beste bat.
0: Ba, ez da geratzen,
6: Ez da geratzen.
0: Kamioia errepide erdian geratu
6: di. Ba,
0: kidariak. Segulako auto hilarak atzean.
6: Kidariak ospagindu noski.
0: Baina.
6: Baina.
0: Ololololololololol.
6: Eta ikusteko ere zamakala.
0: Zer fest, joder.
8: Ama.
6: Ondoan agus ezen arro eta izarro ira eta...
7: Gentea izartuko
0: izaion. Zaterdi puntu.
7: De ir a comprar el au, hija.
6: Bai, bai, ez da. Etzuten zen, ez da.
0: Eta gainera, pentsa. Augustia ze iritan, Anjon?
6: Chattanooga.
0: Chattanooga, nire. United States of America.
6: Bai, bai. Ikusgarria, egia zan.
0: Eta segitzen du, hori nire, kamioiak pinpampunka.
6: Kau, denak lertu diren arte.
8: Bukaren txaloko...
0: Azkenean badago, amaierako trakarik antzion.
6: Ez, traka da oroa.
0: Azkenean bukarenako. Zondo, venga, txalo. Eman dieza jogun, gaurko desnotizien tarte honi ere bere traka antzion azkenarekin.
6: Ukraina ti dator, hiru garnat azkena.
0: Ez? Zer?
6: Ez Eskoziatik, Ukraina ti.
0: Antzion, Ukraina.
6: Armonia eta...
0: Ukraina guarra. Ukraina ragoa izan ezin.
6: Entzun.
8: Ai, ama, ze desatxe gine.
6: Bueno.
8: Etxia zu volumena mesedez jongi.
6: Jesus, Andrea.
8: Ai, mine mateitela.
6: Ala. Tamalez, zeia aurreko desotizian entzundako zarata horiek eta asko entzuten dira Ukrainan.
0: Bai, baina.
6: Zeia tiro, txak.
0: Bai, beste gisa.
6: Gerra giroa. Paradoxiko, ez da giro, eta berean Ukrainan. Tartean, badakizue, azken aldian, gerrarako estrategia militarrak eta tarteko erabiltzen direla dronak.
7: Dronak, bai.
6: Dron militarrak erabiltzen dira. Hori jakinda, herrialde bakoitzak baditu alako seinale inibitzaile batzuk ere, dron hauek...
7: Erortzeko, bai.
6: Txoritxoak bezala eror daitezen. Horren aurrean sortu da alternatiba bat. Eta hauek dira, zuntz optikoa darabilten dronak.
0: Eh?
6: Alegia, dronak kable badauka, eta horrela, seinale inibitzaileekin eta... ezin duzu...
0: Bai, baina ezingo du oso gora egan egin, ez? Kable bati lotua baldin badago.
6: Etengabe ari omen da, kable hori askatzen alegia da.
7: Bai.
6: Kometa moduko bat.
0: Ja, kao.
6: Ideia da horrelako zerbait.
0: Baina hor arriskoa dago ez, trabadak izuke drona zuaiz batekin, edo kable
6: oditeri batekin. Kable oso fina omen da, eta alakoak erabiltzen ari gira. Zer da kontua? Bueno, drona hauek, tarteka erori ere egiten direla, eta kable.
8: Buen arte, honek ezak agerrazik, antxo.
7: Bueno, bere helburua hori da, de hecho, leku batean erori eta boom egitea.
6: Bai, edo ikerketarako erabiltzen dira, kasu askotan, irudiak hartzeko, estrategiarako dena dela. Zara kontua, kable hauek eta antxe geratzen direla.
7: Ja.
6: Eta, Ukrainaren gerraren ondorioetako bat,
0: bai.
6: Kusta zuen, ez emat ondorio utzi dizaken horrelako zerbaitek, txoriak, ari omen dira, kabeak ondarra hauek erabiltzen.
0: Kabeak egiteko. Oira, ze ondo.
6: Bueno, ze ondo.
0: Ez, diozu, bueno, badaukate material... Berri bat orain, kabeak
6: agertzen ari ira, Ukraina inguruan, alako kabitxoak, zuntz optikoz egindako kabeak dira.
0: Eta batean txoriek daukate wifia daukate, ez?
6: Bueno.
0: Zuntz optikoa, wifia, ez?
6: Bai, ba. Txioak bidaltzeko, elkarri.
0: Bai, pero asko bali madukate jardezakete bizkarrean beste Sony Pro Plus aparato hau. Txoriek, joder. Txori, ez da izue.
7: Bueno.
0: Eutziko dugu osorik bukera arte, edo?
7: Andrea, bo.
0: Eta, beharrik, eh?
7: Andrea, konten.
8: Belarriko doletan.
0: Azta, jazta, Andrea emakumea, eh?
8: Andrea emakumea ez da txegin izan.
0: Dauzkagu belarriak, ja dauzkagu bakunaturik, ze jarri diguzulen hermanos gutierrez, eta orduan jakure belarrietara sarriteke beste edozer, Andrea, zai? Hau etxek izan dira gaur goizteko desnotiziak didan Antxon Telleriarekin, Antxon eskerrik asko.
6: Ez.
0: Zortziak dira puntu-puntuan. Bueno, zuri ere belarrietan edozein gaitz eragin badizugu. Perdona, vale? Markatu alegia. Perdona, ahora sí que sí, Carolina Durante!

0: aipatu dugu Carolina Durante taldea aipatu da eguna Maia Romero abeslarien aparra ere aiekin batera kantuan perdona eta gero parentesia behin zabalduta ahora sí que sí eta berriz ere parentesia itxi izeneko abestia Hori guztia, eta asko zere gehiago gaurko didan, ja gertatu dena, eta gertatzeke dagoena, oraindik ere, zer badakizu, hau hiru orduko bidaia, bueno, bidaia bat, kontuz. Hau hiru orduko esperientzia bat izaten dela goizero goizero, esnatzearen esperientzia, eta behar badazu oraintzi ari zara hortan, ez da? Akaso, agian, zure irazargailuak jo du goizeko zortzietan. Eta igual, irazargailuak ez du, jo, alako batean ze hor bada jende bat ez da? Mesanotxean, edo gau maian daukana jarrita aparatu bat, zeinak pipipi, egin beharrean, alako batean, berak eskatutako orduan, irratia eskaintzen nion azuzenean, eta batean jendea esantzen da irratiarekin. Igual zoran txalizara didarekin esantzen. Bego daizula, ongi etorri bizitzara gaurrete.
1: Ez da oso bogan esango nuke el radio reloj despertador, ez?
0: Zakit, bogan. Bueno, txon, konduz. Tu nola esantzen zara, jongi, ze aparatu daukazuz.
1: Ni mobilarekin.
0: Mugikorrarekin.
1: Bai.
0: Nire urtetan da urtetan esan du naiz mugikorrarekin ariketa ikusi nuen.
1: No ofense, Julen.
0: Ez, ofense,
1: enuke esango, boga bogan dagoenik, zu elektrogailo den dara, Juan, eta en primera linea ez daukazu el radio rolo despertado.
0: Pero nik ez dut aipatu boga bogan dagoenik. Esan dut igual, bakarrimat oraindik ere modu hortara esnatzen dela. Oraindik ere. Nik utzi nion ja telefonoa jongi nire logelan sartzeari, eh? Ze hor badakizu daudela...
1: Sí, bai.
0: Daude izpi batzuk eta ez zirenak biriziki mesedegarriak zuretzat. Orduan, erosi nuen iratzargailu bat, baina normala, egiten du pipi. Orain, nire iratzargailuak, pentsatzen jarrita, pipi barik. Hau guztia emango balit, hau guztia esango balut, diozu, joder, honela, bai, asiliteke eguna.
1: Zertarako ez.
0: Bueno, total, aipatu bezala ongi etorri bizitzara, gaur da 2026ko ekainaren bederatzi garena. Kontuz gaur da asteartea. Eta astearteak printzipioz, goizeko lehen da biziko orduotan behintzat, albiste hau esek guztiak dakartza. Entzun arretaz, titularrak didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparainarekin, egunon.
2: Eta asteko Julen, txaloak eskatuko izkizut. Bai. Fuerte.
0: Txalo!
2: Izan ere, datorren urtetik aurrera, 16 eta 22 urteko gazteek preservatiboak doan eskuratu
0: alko
2: izango dituzte Euskal Herrian eta Espainiako estatuan. 9 milioi euro bideratuko ditu horretarako osasun ministerioak eta gazteek botiketan lortu ahal izango dituzten nortasun agiria aurkeztuta. Sexu transmisiozko infekzio eta gaixotasunak areagotzen ari dira gazten artean eta horri aurre egiteko edo, bueno, ba, atera dute proposamen hau, bai. Azken datuen arabera, sexu transmisiozko 83.000 infekzio kasu zenbatu dira estatu Espainiarrean eta infekzio mota nagusi guztietan egin du gora honek, gonorrean, klamidian, sifilis, izterrondoko granuloma kasuek ere gora egin dute.
0: Izterrondoko granuloma.
3: Ze izena,
2: eh? Bai, pedatu dute interneten zer dan eta
0: Ez da,
2: hola, txeginena.
0: Zer gehiago?
2: Ez. Gaiz, erabat aldatuta, jakin, Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu duela EAJaren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategai izateko. Hidalgoko 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022tik lehendakariaren seia lan egiten du, eta 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat ere bada. Beste hautagai batzuk proposatzeko epea zabaldu da orain. Eta errenterian berriz, errenteriako papresa lantegian lanpostuen 80%-ari eutxiko zaie langileek eta CL grupek itxitako akordioari esker. Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan presta agertu den bakarra. 167 langileek utxiko diote euren lanari eta trukean langileek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 ordutatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dune lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa. Eta nola dagoen mundua, Azkenik aipatuko dugu, Afrikatik irten eta estatu batuetan sartzea galerazi diotela munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuen arbitro somaliar bati, Omar Artani. Horrelako txapelketa batean, epaile gisa aritu behar zuen lehen somaliarra behar zuen, baina estatu batuen immigrazio lege zorrotzak ezarri dizkiote eta FIFA kamore mandu azkenean, bueno, erretiratu egin dutela arbitroen zerrenda ofizialetik.
0: Osa, tipoa da Somaliakoa, da epailea, futbol epailea, joame hartzuen, munduko futbol txapelketara, lanera, epailetzara,
2: bai.
0: Eta estatu batuek esan diote ez zu bai. Somaliatik
1: ezako. Hala ere, esango nuke albistea dela arbitro delako, porque bestela gertatu hau, askotan
0: gertatu. Bai, bai, bai, hori ba, hori ba, baina diozu, pentsa doa lanera.
2: FIFA azkenean.
0: Danama lanera FIFA, zeirakundek.
2: Bai.
0: Hala ere, bost.
2: Bueno, hola xe kontu kulturan, Jongi.
1: Bueno, ba, hemen ainoikoak eta hain ospatuak ditugu nazioarteko egunak, bai?
0: Bai?
1: Bai? Ba, badugu nazioarteko egun berri bat.
2: Ah! Ogeita bost, ogeita zeian, ez? Ogeita bost, ogeita zeian.
1: Ogeita bost.
2: Ogeita bost.
0: Ogeita bostean. Ekainaren ogeita bostean?
1: Bai.
0: Zeguna, San Juan Bigarrena.
1: Hostia. Michael Jackson hil zen eguna, esan honok, eh?
0: Ekainaren hogeita bostean?
1: Oi, ez, bai.
0: Nik ere sentitu izan dut, ekainaren hogeita bostean, behin baino gehiotan. Hiltzen ari naiz.
1: Bai.
0: Eta ez da, besto noa.
1: Alare, hogeita lau da txarragoa, eh?
0: Ez? Errian ez, gure errian ez.
1: Da. Bueno, total, Beatlesen egun, nazioarteko egun ofiziala.
0: Lan, eh?
1: Ekainak hogeita bosti izango da. Zergatik,
0: zergatik
1: da egun hori? Ba, beinola, abesti hau, All You Need Is Love, satelite bidez bidali zen eguna izan txelako.
0: Satelite bidez nora?
1: Transmisio global bat egin zuten satelite bidez. Eta horregatik aukeratu dute egun hori.
0: Ekainaren hogeita bosta, beraz, hemen ikorena, Beatlesen eguna izango da.

0: La vida cañón.
1: Ormai.
2: Bueno, va, telebiztara doa la Georgina.
0: Bai,
2: bai,
3: Zein zioten Netflixen ere.
0: Joder, dokumental bat.
2: Es. Viene zuen kompetentzia zuzena izatera.
0: Aurkestera,
2: bai. Antonio Resinesekin batera. LOL, si te ríes, pierdes. Programa zoan aurkeslea izango da. Pues LOL. Tonta, mierda, irugarren edizioa da.
4: Ah, está bueno,
2: la chorrada que esan eta que no te puedes reír, el rakoren bat izango da.
3: Bai, uste dute behartzen duzela lako probak eta egitera, eta mozorrotu eta imitatu
2: eta egitera. Pedro Reyes eta hauek egiten zuten bagarai batean.
3: Bai.
2: Maria Niko el Corto, eta beste bat bazen Barragan, eta esa tropa egiten zuen agian.
1: Osa, saio hau ja egiten ari dira, egin dituzte bi edizio.
3: Horla, zerbait.
1: Eta orain iritsiko da Georgina berau aurkezera.
4: Entzun guain nahi patzua Georgina. Guain. El día en que pruebas el contrato de cocaína, yo soy Georgina.
1: ¿Temporada?
4: Temporada 2.
1: Irugarrena,
2: menda, bai. Prime Video emango dute, zaioa, interesatuak zaudete, no?
3: Uste dut, etxetik begira barreari eustea, ez dela instala igual. Zure etxean konzentrauta, venga, ba.
2: Ai, por favor, que txorrabas. Eta amaitzeko abesti polit bat notizia niretzako oso serioa.

0: bueno, ba, zehaz eta mehatz ez dakit orain di, baiz, uf, madre mia, Sicilia eta Tunez artean, lehen aldiz, grabatu da, iritsi behar zena, iritsi da Mediterranea ritxasora, tiburo izuri, haundi bat iritsi da.
1: Hau ege, tira veganoak ez da?
0: Hau da,
2: el que te come.
0: Estos que a ver da horre pasaian tiburo iba que te maten de un viejo desdentado horrela es no hau da la buena
1: no xerra gaten du
0: hau da pelikula goa
1: tiburo isu marrazo xuri bat agertu da
0: bai
1: mediterranea ritxasun hau urak berotzearekin eta horrelakoa gertatuko dira orain
2: este zala ni dakidan batek hau entzun
0: handia eta heldua hau da arriskutsuenetako espezia ja grabatu izan
1: zu jan nahi zaituen horietako bat
0: no me baino joan Sicilia hau jakinda bueno esta ni biza ere, vamos.
1: ¿Es?
0: Madre mía,
1: baina
0: el dur.
1: A ver.
0: Ni bañatzen naiz, baina beti horrela, linea bat aurrean dagoela, de carnaza.
1: Bai? Ja, o sea, norbait jatekotan,
0: ni brasil,
1: ni aurrean dagoela.
0: Brasilien, beti, egon behartzen una franja de surfistas, ni uretara sartzeko. Si hay hambre, comerá de allí primero.
2: Ni que guala pentsatzet.
0: Hombre, claro.
2: Eres bakarra izan behar.
1: Hombre, quiero, Jongi, jao, lógica, marrazoaren logika aplikatu behar da.
0: Bai.
1: Zu iristen zara kostaldera, eta diozu, surfista ia arrau jamer dut bere trajeta guzti, bere tabla gogor horrekin.
0: Bueno, baina...
1: Edo horratzean dagoen mutil jator hori. Igual... Jongi, ba... nizko eskazuri ingo nizuke.
0: Kriston usaimena daukateta, badakite zaharraren aragia gogorra goa dela.
1: Baina txuletaren, zaharraren ez da hobia izaten, goxoago?
0: Zapore gehiago, bai.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai

0: Gainerakoan kiroletan Andre Aramburu.
1: Balbiste bat eta bakarra erremontari txapelketan, Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan, Segurola eta Larraña Galdiz, txapelketatik
2: at kanpo geratu dira. Oso no. Hauetxak izan dira, gorko albisteak. Kei, Andre Aramburu eskerrik asko. Venga, zer gehiago.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Zortziak eta laurden orantxe puntu-puntuan Manu Etxeberria. Manu, ze panorama errepideetan?
4: Egun on guztioi, gauza bakarra aipatzeko, Gipuzkoa bi sei hiru bi errepidean Beasainen auto batek istripua izan du eta autopilaketak sortu dira Ormaiztegiko norabidean.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Eguraldi horrelako ibel xamarrarekin bezala hasi dugu eguna, baina lasai ze hau ere, gu bezalaxe, hobetzeko joeran dator Euskalmet jaion emunarri zegunon.
5: Kaixo egunon, giro goibel eta ezearekin hasi dugu eguna, gauean frontea ulat pasada, eta euri egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasadela, baina ala ere zeruak estalita jarraituko du goizean, eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da, eta ostarte politiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitxu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa egualdean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte esatxoirako fresko egingo du eta goizean zerua lainotuta egingo du eta xirimiria egin dezake.
2: Dongi, imaginatu aurten, muere prinsipioz joango ara, kaso, mediterranea ritxaso ingurura oporretan, eh? Zatu zanela ondartzan eta...
6: Se beldur, txika.
7: Impresio sí, emamertu, no? No,
6: miedo desbloqueado,
2: Barrazo, xuringa bat, eh? Xuringa eta hundia, eh? Eta gainera xerrazalea, eh? Hortza, benetan zorrotzak dauzkan oietari.
6: Ze horror.
2: Zuk esan duzuna pelikulakoa.
6: Bai, bai, ala da.
2: Kendu hau ze, harina ez oso nervioso gartzen, mesedez. Jongi, ebasi
6: horak.
2: Eskatelena ipatu bezala. Bizitzatik edo aste arteko izondotik apur bat ateratzen. Bueno, ateratzeko zentzurik onenean, ez da? Zure kezka eta buruko min, ezin egon horiek pixka bat aztu eta honekin dantzapur bat egiteko. Aste arteko iztez, bat batean, maskak! Zure irratian didan. Honen izenara gauero, aste artean mundu guztiari.

0: Mono.
1: La normal, la
0: vaca. La normal.
2: Ya, ya.
0: Vale.
2: Bueno, ya agradece.
1: Vale.
0: Gracias. Gracias a
1: usted. Gero, aizale de...
3: Oi,
2: Julen.
1: Julen. Eta bera?
2: Andrea.
1: Andrea.
2: Eta zu, Antxon.
1: Antxon.
2: Eta Manuel.
1: Manu, vai. Manuel.
0: Beida, beida, beida, beida, beida.
1: Andrea, eh?
0: Bueno,
1: no, no, no, eh? Gure izena kodakiz dut.
0: Eta Andrea. Eta esan da, beida, ze politxera.
2: Oso politxera.
1: Oso politxera. Oso politxera.
0: Oso politxera.
1: Ahi ba, ja, bale, bale.
0: Bai, berezia.
1: Bai, txaron egin beharko dugu, haiz, orain nik ere, bera uikusi alizatea.
2: Bai, bai, bueno.
1: Pazientzia.
2: Oain nik anebado, denboa, oi.
1: Agurzan erik gure partetik eman eskumenak, eta esan...
2: Bai, mango xinot.
1: Igual uda parterako, jarret, bueno, eske, ka, ja, udan ere sartuko, ara, bi azte barru, urduan.
2: Bai, egia.
1: Udazkenerako igual, jarriko dute.
2: Bai, San Juanetako,
1: igual,
2: jarriko dute.
1: Bai. Venga. Aiz errazkin eskerrik asko bizitatik eta egun bolita pasa.
2: Igualmente, bai.
1: Andrea, Andrea.
2: Aio. Aio.
1: Andrea.
2: Lasai.

0: bate pena bere garaian Mark Ronson ekoizleak eta Amy Winehouseek etuten kalkulatu hain abesti ederra eginda honen atzetik etorziteken edo zer ba etzela hain eder geratuko ez konparazioan diozu, baleri? Edo irabarki hauek, ha?
1: Emantzipaziorako laguntza bilaz

0: Biltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
3: Ez!
4: Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
2: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko Udala.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 88.915, 88.915.
5: Eta seria?
7: 45, 4.
5: Zorte hon.
6: Ikarra, segula, guasa. Ontara ere iritsi gara. 11 zenbakiko serie ematen.
8: 11.
6: Hori da hori.
8: Oso ondo.
6: Jofe, unon, eh?
7: Jode, unon, eskerrik asko aukera bat.
6: Bai, eta, desbokatu duzu pantalla berri bat.
7: Bai, bai.
6: Gure egiteik bilbidean.
9: Hemenik aurrera esan dezakezu, nola bait, izan zarela txika dela 11.
6: Bai?
8: Bai.
9: Txika del teleko.
7: Qué guapo, eh?
9: Bai, bai.
6: Gustora sentitu zara, oza, eroso, ikusi duzu zure burua, sartu zara paperean, sinistu duzu, Jofe.
7: Bai, bai, noski bai. Proposamena jasos gero sartu behar zara papera, ne?
6: Aure, hori da, egiteko tango azena.
7: Hori da, nire filosofia. Ondo ikusi nalzu edo.
6: Bai, tio, bai, tio. Gainera, gainera, kontuz, entzulearen alde, zehaztu nahi izan du, alegia, bakarre matek 45, ez badu ulertu esan du, 4 eta 5, 45, kontuz. Detalle eta xeetasunetan sartuta, Jofe, oso ondo.
7: Bueno, bueno, eskerrik asko.
6: Venga, tio.
7: Buena.
10: Zemuz, azken aldi hontan ondo ibilizea?
7: Bai, bai, bai. Aurreko astean lanean ibili nintzen eta bueno, somatu zenuten bastante nekatuta negola, baina gaur beste movida bat da. Gaur deskantzatuta, etxean. Bai, bai, etxean. Egia aste hontan ostiralean Pontevedran jotzen dugula. Baina, bueno, momentu zondo, aprovechatu ez gimnasioa joateko.
6: Hola, eta ez egiten duzu gimnasioan. Kau, zuk, ez egit, eliptika bat zapalduko bazenu, aterako zen joke, sua horri.
8: Alde batetik bestera horri, gimnasioan.
7: saiatzen naiz. Bai, atzo adibidez egin un... Tres banka eta olakoak.
6: Bai,
7: Bai, bai, gau sorbalda, bihar pata, osea que, bueno, pizka completo.
6: Boxeo lari gorputza, Jofe?
7: Bai, es que egin nuen boxeo, laburtez.
6: Zer den, Pisu super harinetan, egia, Riñaren ezkerraldean, Jofe! Zaritu zinen,
7: bueno, egin nintzen horra diagatu, baina bueno,
9: Riñetik kanpo, erabili behar izan duzu inoiz?
8: Ez, mesede.
6: Oroar boxeolariak ez du boxeoa erabiltzen riñetik kanpora.
9: Baina mundua dago beteta de bobo.
6: Eman bizkarra.
7: Bai, hori da. Seba, pegatzen zai, de repente erabilizana, edo.
9: Bueno, pues si se te pone un tontolaba, pues igual merezidu.
6: Munduko tontolaba guztiek jakin ezatela, Jofek boxeoari ere eman diola, kontuz, Ez jarri tonto Jofek.
7: Bueno, baspare.
6: Ez hasta plastik.
7: Baspare.
6: Bueno, ez. Horrelakorik ez. Gaur, zeri ekingo diogu, ba, Jofe?
7: Bueno, dakizunez, joan den astean hori, Barcelonan aritu nintzen lanean, ezin izan nuen primavera saundera joan, bueno, Iruñera itzuli behar izan nuelako, baina jende asko ari da show zehatz bati buruz hitz egiten, Addison Raerena, jende eta edabide espezializatu askok artista estatu batu harraren showa jaialdiko onenetako bat bezala jarri dute.
6: Primaverako onena.
7: Bai, dela abestien setagatik, dela koreografia eta estenografia batik, eta bueno, nik hau aprobetxatuz gaur artista honi buruz hitz egingo dut, eta batez ere, berazken diskari buruz, Addisoni buruz, niretzat popstar bihurtu den diskoari buruz.
6: Artistaren izena, beraz, Addison, right? Eta diskoa da Addison.
7: Hori da.
6: Vale.
7: Así que entzun dezagun diskoa irekitzen duen lehen abestia, New York izan duena.

0: oso guapo da,
1: bestia. Oso guapo, bai. Eta gainera, herrimo... Itxaskorrekin,
0: Bai.
1: Jofe?
0: Bai, bai. A ver,
2: ponzal bat. Hemen aipatu deu Jofe Addison Rae gaztean, baina uste dut bere abestik ez diela sartu sekula zerrenda, baina aipatu, aipatu izan deu.
0: Hori galetu nahi nizuen, oza, imagina ezaket, bueno, ezaguna egiten zaizuela, eta honi buruz hitz egin duzuela, fijo, baina, ostia, betxatua neukan, roi igual listaren batean sartu
2: guztela. Ez, behira ibili nahiz, eta uste, ez duela guendikan bera bestirik fitxau, baina, bueno, kokatzen dugu gutxi gora bera, baina, bueno, azaldu zazu.
0: Bueno, naiz eta nik batez ere bere azken albuma zitze ingo dudan, garrantzitsua da, hori, justo zuk esan duzuna, andera, testu inguruan kokatzea, Addison Rae eduki sortzaile, aktore eta abeslari estatu batu harra da, 2000 urtean jaioa, 2019 aurrera ospetsu egin zen TikTok webunean batez ere, erantza eta lipsync bideoi esker, eta plataformaren konturik jarraitu denetako bat.
1: Benetan zai, oia.
0: Bai, bai.
3: Asiran zen TikTokerra bat ez tokerra.
0: Bai, bai, hori da. Interneten ospetsua izan baino lehen, Addisonek txikitatik egin zuen dantza, baleta, jazza eta dantza kontemporaneoa, horregatik bere eduki hasieran dantzan oinarritzen zen.
3: Gero pixkanak
0: hasi zen. Oso ezaguna... Bai, horregatik izan zen, bueno, imagino izan zela, como erabaki zuzen bat, rollo, venga, va, pues voy a hacer lo mío, España, bueno. Oso ezaguna egin ondoren, Los Angeles era joan zen bizitzera, eta interpretazioa eta musika esploratzen hasi zen, influencerraren rola gainditzeko pues, intentzioarekin.
3: Ez nadin hau bakarrik izan, ez?
0: Hori da, entzun dezagun gaur ekarri izuan, bigarren abestia, Aquamarine, izena.

0: oso guapa letra, horregatik ekarri dizuet.
1: Zerzate du, gutxi asko, Jofe?
0: The world is my oyster, come and touch my pearl.
1: All right. Come and touch my pearl.
2: Opa.
3: Ilertu zude, Jongi.
2: Bai, touch my pearl. Bai, bai.
0: Oso, oso guapa. Oso,
2: pearl, oso, zerekin.
3: Bai, oso femenina da, bea, ez da, Jofe?
0: Bai, bai, bai. Femenina
3: de horri, bai, suatatze jo.
0: Bai, eta egia da, osea, oso interesgarria iruditzen zaidala, ze... Osa, badirudi super delikatua izango dela, edo poparen irudia badagoela solotuta igual imaginario oso konkretu batera askotan, egia da, orain gerota artista gehiagok beste movida batzuk egiten dituztela, eta guapo irutzen zait, ze bera itxuraz dirudi pues, fina izango dela, eta super... totalmente. Bere lehen singela, Obsessed, 2008 batean irten zen, eta nahiko kritikatu izan zen, jende asko, que escepticismos ikusi zuen artistaren musikarako bidea, TikToketik zertorrelako.
3: Yeah.
0: Obsessed, kritikta mistoa jaso zituen eta denbora batez influencer popstar saiakera huts egin zuela zirudien.
3: Hori ere pasatzen da kasetariekin, adibidez, baten bat igual dala oso famatu eta azten dala bai irrati saio baten edo, bueno, saretati datorren norbait diot, ez dala komunikatzaia, da igual ikasketetan edo ez dola hori ikasi, ez daukela graduik, eta hori asko kritikatzen da, baino, aldi berez talentue, bai, talentua lima ez zu.
0: Hori da, bokazia baldima daukazu.
3: Baitare.
1: Ja, titulitizak ez, baditu bere muguak ere.
0: Totalmente, bai, bai. Osa, ala ere, tipak musikan lanean jarraitu zuen, ARP-a kaleratu zuen 2023an, Columbia Recordsekin sinatu zuen, eta 2024an Diet Pepsirekin lortu zuen bere lehen arrakasta garrantzitsua. Billboard, Hot, egunean listan
1: bai.
0: Sartu zena, hori da. Nik single honekin ezagutu nuen, gero Addisonen albumen parte izango zena, así que entzun dezagun, Diet Pepsi.

0: Hau da bere kantarik ezagunena.
1: Mitikoena, bai. Diet Pepsi.
0: Bai, bai, bai.
2: Alegia azukre bakoa edo.
1: Azukre gaindosia.
0: Bai. Baina oso guapos. Ez que egiten duen dana oso guapo dago. A ber, egia da oso proiektu handia dela eta eukiko ditu milaka pertsona bere ekipoan eta bueno. Hori ere komentatzekoa da, baina bueno.
1: Ostra, baina pasatzen, ez? Pentsa, 2019an esan duzu. Prinzipioz horrenik ere TikToker edo influencer izatetik, bat batean 2026an eman du primaveran antza jaialdiko bolorik onenetako bat. Ja.
0: Bai, bai, bai, eta Coachellan jo zuen, osea, hori da, kritiken ondoren beti egoten direla, 2025an, hau da, aurreko urtean iritsi zen bere lehen albuma, Addison, eta mundu guztia oso zabalik gelditu zen, bai, medio generalista, bai, espezializatua, publikoa.
3: Baita, gu ere, Jofe, lera esan dut ezala zerrendan sartu, bueno, nobedaden artean abesti hau fitxatu genuen, Diet Pepsi
1: zenekoan.
3: Bai, claro, oso zaune da.
0: Bai. Osa, niretzat Addison iazko albumik onenetakoa da, edo onen artean dago. Mm-hmm. Bada nire movida propia, baina niretzat zerrenda horretan dago. Osa, entzun duzuen ez, musika gustua, erabaki musikalak, bere jarrera, bere letrak, melodia izugarri onak dira, eta benetako popstar batek egindako movidak dira. Osa, niretzat disko hau Miley Cyrus, Charli XCX, Chappell Roan bezalako...
2: Hortxe maila hortan dago,
0: Bai, jendearen mailan jarri, zalantzarik gabe. Eta... Osa, talentua du nahi duen guztiarako, eta lehengo egunean Bartzelonan ikustera joan zen jendeak badaki hori, osa... Bukatzeko nire disko... Bueno, diskoaren nire kantu gogokoena jarriko dizuet. Benetan gomendatzen dizuet, entzunez baduzue diska. Kanta Famous Again izena dauka eta uste titulu honek artista askoren karrera gehienak labur biltzen ditu berea barne.
1: Alegia, ospea arma bada, ospea pistola bada.
0: Hori da, ozake Famous Again bukatzeko. Eta hau izan da guztia.
1: Addison Rayren, Addison diskotik aterata, Joferen kantu gustokoena gogokoena entzuterakoaz. Eta ez aztu gaur, ontzeko zemaki irabazlearen seria izanela, 45, 4 eta Aupa,
2: Jofe!
1: Jofe, eskerrik asko, Jofe, azte arteon!
0: Zuei, venga, agur, peñita, aio.

0: Ez daztu beraz, eta aipatu du Jofek Addisonen beraren eta oro har beste artista askoren ibilbidea ere definilezakela beste honek. Jaimisakan edo arma, hori da ospea lehendabizi, arma edo pistola bat izan liteke. Kontuz orain erne beste pistola honekin. Zer honek ere tiro egiten du, tiro jotzen du, bang bang, eta kaso zuri joli ezazuke tiro, eta horrek esan nahi luke, zu pasazin dezkela, le artibai ikastetxaren zozketara gaur. Fataira bi aste, justu, gaur amabost hori data. Bi aste baino ez dira falta, gaur amabost egingo dugu. Demoraldi ontako azken saioa, saio berezia beraz, Hernaniko plazatik, eta egun horretan, bitaliko dugu zuetako norbait. Baina ere aztuko ez duen bitaia batean barna. Orduan eman izen apontatu gaur ere. Aprovechatu azken aukerak. Honek ematen du irakiak. Azken aukerak ira. Apontatu, esan azere je eta ez zure izena. Vale. Gure guatxapera audio mezutxo bat bidalita. Gora leharti bai gaurko lehiakideak zarete.
1: Eta zau entzumar herri osan.
2: Bizipo xa? Naiko entzunda, ya.
0: Naiko entzunda?
2: Ez.
0: Andrea, duk eskatuta, venga, ba. Beste guztiak badakizu Istanbul, Cabo Verde, eta hori guztia,
2: bina kuda.
0: Zer, gaur?
1: Gaur, entzumarra
0: da. Oh, epatu! Herri osaren eguna da.
3: Amigo.
1: Hombre! Iepa, iepa!
3: Amigo!
0: Gaur da bere eguna.
2: Egunero, Euskararen abezela egunero, herri osaren eguna, baina.
0: Abenduaren iruan esango dugu, Euskararen eguna da gaur eta beti. Bueno, ba, herri osaren ere da gaur. Eta beti egunero gara herrio xarrapiskada.
3: Somos destirpe berona.
0: Horixe bera. Orduan.
1: Bale, gaurko lehiak edek dieguen bai. Hau lehen da bizikoa.
4: Aserege, Aitor.
3: Aitor.
0: Txo. Hori zein nahi, Manol esan ez Aitor? Ez du balio.
1: Ez, Aitor da, Aitor da. Igo, belumena.
5: Mi tierra es la Rioja.
0: Nik esango nuke, Andrea, hori dela, Imanol.
1: Hau bigarrena.
0: A.K.A. Popo.
6: Saioa.
0: Ateratzen dena puntxizkatzi zen, esan ez Aitor, eta ez Aitor, da Imanol.
1: Eta hau da irugarrena.
4: Azereje, Eneko.
0: Aldo ginez, Eneko.
3: Aitor, saioa eta Eneko.
1: Oida.
0: Ari ez zigua garra gotzen.
3: Falsa Aitor.
0: Aitor, saioa Eneko. El camino
3: de San Bueno, va ba, bidali behar duzu debate a la pícula tumpa.
0: Eneko ta saioa. Espero dut zuek benetan izango zaretela. Eneko ta saioa.
3: Bai.
0: Aitor, ni que sango no que de la ponchi escachi zen entzuten dugun Imanol edo Popo.
5: Mi tierra es la Rioja.
0: Bidali bat kanpora. Venga, va. Saioa, eliminatu bat, bidali bat de GB tu de GB era, mesedez.
1: Eta atzera kontaketa hasiko dugu estela bost.
0: Oh, saioa.
1: Iru. Bat. Eta denbora.
0: Oh, este kampoan saioa.
1: Bai.
0: Vale, fuera. Orduan, Enekorekin eta...
1: Aitorrekin.
0: Oso gogorra egiten zait, Imanoli Aitor deitzea. Baina, bueno, deituko diogu Imanol, nahi baldin baduzte, osondo. Aitor, markatu. Galderak zuentzat, Aitor eta Eneko.
3: Bueno, ba, bizka bat herriozati tiraka, gaur...
2: Herriozaren egunean, ez?
3: Herriozaren egunean. Zeintzu dira herriozako banderaren kolorea?
0: Venga.
1: Toma!
0: Zeintzu!
1: Toma, bia grabatzen!
2: Somos de estirpe beron!
1: Aitorre bialdu do, zertxo bailenago?
4: Gorria, txuria, horia.
0: Ez?
1: Eta Imanol...
0: Ez da Imanol da Aitor, Andrea.
1: Eneko bidio.
7: Gorria eta horia.
1: Ez dara...
2: Bueno, bai... Nola bait, baina... Presente, baina...
3: Promete paket berzu...
0: Herri osakoak dira. Gorria, orden honetan, eh? Gorria, zuria, berdia eta horia.
2: Noski, ba.
0: Gero, herri osara joaten aizen aldiro, pentsatzen dut...
2: Ardo pakete bat dago hemen.
8: Entzun dut paket berzun ga...
0: Kombinaketa, koloren kombinaketa, iruditzen zait oso zitala.
2: Oso herri osarra.
0: Oso herri... Ba, ez din herri osarra, ba, baina diozu, ez?
2: Txandal batean...
0: Berdia eta horia eta batean gorria eta gero txuria...
2: Bueno, ba.
0: Bueno, hortxe.
2: Aurrera. Herri osari izena, hoja ibaiak eman zion. Egia edo gezurra da hori?
1: Zas!
2: Hau, esan dudan bezala, badirudi egia dela, ez da?
1: Bale, Aitorrek erantzun do lehenago.
4: Egia.
0: Egia. Zuzena.
3: Bueno.
1: Zuzena da.
0: Begira, zure izena Aitor dela, gezurra den bezala? Hau da egia. Ja. Taku, jabetu gara orain txe, hogeita maestak izan bat urterekin, Claro, Errioxa zeharkatzen du Oja izeneko ibaiak. Kastellano, Río, Oja, Errioxa. Hora guazu, buah, ikara garria. Vale, azken galdera.
1: Vale, eta azken galdera con el adio. Cornago, Fonsaleche, Braza Corta, Alberite, eta Bobadilla. Herri hauetako zeinez dago Errioxan.
3: Errepikatu, mesze.
1: Cornago, Fonsaleche, Braza Corta, Alberite, eta Bobadilla.
0: Zerriak, etenak, eh? Baina bat ez dago Errioxan.
2: Nik bat aukeratzekotan Alberite, zango nuke.
1: Enekok, bialdo dago.
0: Ez dago.
4: Alberite.
0: Alberite, behira, Antion, ba, eh? Baina, musa gusta egingo zenuke, Antion. Eta... Baina, ez da bukatu da.
1: Bai.
2: Bai, ez da.
3: Ah, ya está.
1: Dale, ¿qué has matu don?
4: Braza Corta.
0: Bai.
1: Altugo esandet. Trampa inde.
0: Ah, zertzen, pista bazen gainera.
1: Bai, ez ez da rapa oala.
0: A ver, wow.
1: Fuerte goxandet.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Izan ere, Braza Corta, jongi dago?
3: Ni puta ideari nintzen begiratzen gaur jaieguna den Errioxan, eta bai da, bai, bai.
0: Haien eguna da, izango ez dute bajar.
2: Poteo, egongo den horrein. Txikiteo.
3: Eta Braza Corta?
0: Burgo zen, jo.
3: Burgo zen.
0: Zurea.
3: Bizira,
0: berrogeita iru biztan le ditu Braza Cortak. Biztan leria zeri oso korta.
3: Hori esan behar nuen, bai.
0: Orduan, orain bilera, kao, zozketan zein sartuko dugu?
2: Ah, ja.
0: Ah, kao. Kao, bapatean, irazten duzu Aitor.
1: Aitor.
0: Ai, ba, irabazia da Aitor, eta da popo, da? Da, Imanol? Orduan, bada ez badazuk jarri nahi bauzu Aitor, eta gero parentesi artean, Imanol, bale? Zorionak, zozketan zaude. Hau da, garaituen olerkia, ateri taldearen eskutik, dira.

0: gaur goizean dida egiten hasi garenean euri langarra ari zuen, jongi, eta momentu ontan daukau.
1: Bai, bai. Ez da inputi martes, ba, bueno, langarrik ez dago, euririk ere ez, nara inutu bai.
0: Be, baina, dago? Momentu ontan dago?
1: No
0: nola dago?
1: Ze
0: pena, ze pena. Enton dugu garaituen olerkia bestia. Ateri taldearen eskutik, hain zeneukan hortxe, ezin eskurago, ezin ahorago.
1: Yeah, bai.
0: Momentu ontan
1: jakin
0: ateri.
1: Jakin egin.
0: Aterirekin garaituen olerkia, vale. Let's hit the floor! Bueno, saiatu gara, beti ez da dena, espero bezain ondo ateratzen, gure buruan sekulakoa zen eta gero.
1: Jendeak ez du espero ez da,
0: ya
1: tienen mila programak estan superguionizau, txika.
0: Ata gurea da, bapatean gertaliteke A eta A bezala gertaliteke B.
1: Horri da.
0: A pentsatu eta B.
1: Gurekin egun da amabi badaude julen zerbaiten gati da.
0: Egun da amabi?
1: Mila.
0: Ah!
2: Gehi hau zen,
1: Egun da amabi mila, baina gehi hau.
0: Egun da amabi, bueno, a ver, Andrea, papereak di egun da amabi mila. Gero gehi hau direla, ba, postuko goñateke, kasu hortan, baina egun da amabi mila hoien alde, ere, orain txengo dugu topa.
3: Amabe, txika.
0: Terekin, kafe batekin.
4: Kafe esbaken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafe esbake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Oh, aliatu, babesle, ze ondo dena. Denok norabide berean, arraunean. Bale, ez dugu gogoran hazi, ba ez da gogoran haziko dugu. Gaur 2006ko ekainaren bederatzi garen da, ekainak bederatzi ditu gaur, asteartea. Eta goiz goizean, gaurko tide abiatu bezala esan dugu, ea momenturen batean, lortzen dugun zuk ahaztea gaur dela hori astearte lainotu bat eta beste. Lortu hote dugu, oraindik ez da kaso? Guazen saiatzen, aurretik beste orduete daukagu eta horretarako ere. Kaso ontan orain, lehen da bizi albisteak kontatuko genituzke, kontatuko ditu gainera, eta gero ja jarretuko dugu gure mobidekin. Titular gintzan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon, aldaparena, haupak aso egunon.
5: Egunon, ertzaintzak bilaketa operatibo bat jarri du martxan, Bilbon desagertutako 13 urteko adingabe bat aurkitzeko. Azken aldiz Bilbon ikusi zuten igandean, ertzaintzaren webgunean jasotzen denez, bere izena Olaia da. Bost euskaldik emandako datuen arabera, 1,54 metroko altuera du, 43 kilo pixatzen ditu, ile gaztaina eta begi marroia ditu, eta azken aldiz ikusi zutenean, bakero gris eta beltzak eta kamiseta beltza zeramatzan. Hau alde batetik bestetik Nafarroan, Polizia Nazionalak 7 pertsona atxilotu ditu, Kirol ustelkeria sare bat osatzea leporatuta. Atxilotuen artean dago Ramon Lazaro, Tudelano Futbol Elkarteko presidentoia. Pentsa, Europol da Interpolekin elkarlanean egindako operazioa izan da. 7 atxilotuei partiden iruzurrak, legezkanpoko apustuak, ustelkeria, diruzuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete.
1: No falta nada, txika, batinen de todo.
5: Zer gehiago, porrot egin du Europak bere gerrarako iza hegazkin propioare egitzeko proiektuak. Hasierako asmoa, Frantzia, Alemania eta Espainiaren artean, eta Dassault eta Airbusen artean orekan eraikitza bazen ere, Frantziak proiektuaren kontrola bere gain hartu du azkenean. Eta gainera, Alemania eta Frantzia ez dira ados jarri, garatu nahi zuten hegazkinaren ezaugarrietan beraz esandakoa. Europak bere iza hegazkin propioare egitzeko proiektuak porrot egin du. Eta kultur arloko albiste bat bukatzeko. Gaur aurkezpen bat dugu albiste, urte amaierara begira jarriko gaituena gainera. Euskal Herriko bertsolari txapelketa aurkeztuko dute gaur goizean. Bilbon, goizeko 11etan egingo du itzordua.
0: Hori antxon ez da barkatu, baina ez da bat ere bidezkoa izan. Zure monologoetan, bertsolari egurrean aritzea, eta gero esan, bertsolari txapelketa nagusiko final aurkeztuko dute eta zu.
5: Bai.
0: Hey, you, antxon.
5: Bueno, 11etan duela itzordua, bertsozale elkarteak Bilbon edabidekin, iraian hasiko da, txapelketa, eta 2026ko abenduan amaituko da. Ikusi beharko dugu.
0: Ba, bertxo.
5: Orain lau urte Lujanbiokin bezala, ba, nor egingo den txapelarekin da makiarekin. Ta pentsatzekoa da txapelketaren egituraz gain, gaur, bueno, ba, nortzuk parte hartuko duten edo argituko dutela.
6: Ba, ikusteko dago, den ikusle intentsoena ere, ze hor,
5: bai.
6: Badago beste liga bat, ez da?
5: Yeah. Bueno, ba, goizeko...
6: Kurtu bekokia
5: eta... Amaiketatik aurrera jakingo dugu hori. Ba. Kulturan zeberri, Jongi.
1: Ba, laguntza eskatuko dizut, Andrea, zer esan duzu leno FIFAk ezin izan duela posible egin?
0: Epaile bueno, somaliar batek
5: estatuatuen migrazio politiken aurka ezin izan do ezer egin eta ezkenen amore eman eta arbitro bat zerrendatik kendu du.
1: Bueno, ba, gauza batzuk nahi ditunak lortzen ditu FIFA. Besteak beste, hau geldiaraztea.
6: Ah, The Last of Us.

0: Horrendik iritsiko da zerbait, ez?
1: Nola iritsiko?
0: Demoraldiren bat.
1: Hombre, irugarren ari.
0: Bai, eza.
1: Bai. Baina zerbatik esaten dut.
2: Bai, lehen hau esan deuna ez dakite argi ulertu dan. Lehen hau esan deun albistea da.
0: Bertxolari xapelketaren da?
2: Ez. Afrikatik irten da, Estatu Batuetan sartza galarazi diotela Somaliako epaile bati. Bueno, ba, Estatu Batuen immigrazio politikak direla eta izkenen FIFA kamore mandola eta arbitro zerrendatatik
1: kendu egin du. Bueno, ba, kendu du The Last of Us irugarren denboraldiaren grabaketa. Zergatik, pues mundialaren gatik, Vancouverren ari ziren hainbat lokalizaziotan.
0: Oibo.
1: Eta esan dio FIFAk, no, a mi estos mendas me quitas de aquí. Eta, bueno, pues ekainaren 28 arte, eten egin dira.
0: Oie,
1: Last of Us, hori da, orduan, saleak direnak. Eta futbola gorroto.
0: Opa! Eta daude, futbol saleak batetik.
3: Eta bezatik Last of Us
0: taleak.
3: Batzuk izan litezke igualak ere, ez?
1: Hor daude, bat, The Last of Us zaleak del juego, eta gero lo del rollo bollera y eso que no les gusta The Last of Us. Bai. Gero daude, futbola gustatzen
0: dut zailenak. The Last of Us bide jokoko protagonista antzada horrela oso lerdena eta...
1: Boi. Bueno, eta...
0: Eta gero egokitzapena egin zutenean, zentzuten hau, ez da...
1: Eta irugarren kapituloa super gay da, lehenengo demolarilikoa, zora...
0: Ai, ja, bai.
1: Gero daude, futbola eta The Last of Us gustatzen zailenak, eta hori zango dute, bueno, paratu, que se poneste.
0: Ja.
1: Eta gero gaude, The Last of Us gustatzen zaiguna,
0: eta futbola,
1: futbola ez, que dices, ya estáis aquí tocando.
0: Hala, hemen ere ba.
1: Hemen ere baitu, arrotzatzuekin, hombre, ya está bien. Eta, bueno, literatura zitzekin behar dugu, liburu berri bat dugu.
4: Ay,
1: zema den mora, buen txunga, me hay mis niños. Cómo se estoy dando gaur de mamar.
4: Jesus.
1: ¿Eh? N Jesús.
0: Oh, eso lo espero. Ahí para tu goela. Saizar Vitoria.
3: Ramón.
1: Ramón Sanbai, Ramón Saizar Vitoria, que novela arena Rita Pen, Bicoicha Dakar, N Jesús, y Chenarekin.
0: Cero
1: de música. N Jesus, bueno, I'll crucify. Enchon, enchon. I stand before my maker like Moses on the hill.
3: The first. Ari gara aurkezten Ramón Saizar Vitoriaren eleberri berria edo.
1: N Jesús.
0: Berria bere hortan dakar ja, ez? Berritasuna, eleberriak. Lortzen da.
3: Beti ere, ez? Baina izan liteke eleberri, o sea, Ramón Saizar Vitoriaren 1 metro. Esta el estar, bueno, edo bai. Da eleberri, bueno,
0: antes garria.
3: Jarraituko dugu beste batean. Bai.
1: Ez da berria, besti hau bezala, 50 urte bez dei.
0: Hori ba.
1: Ene Jesus.
0: Ene Jesus.
1: Baina argitalpen berria da, eta hemen lerro buruetan dago.
0: Vale, regatik, vale. Berriz dator, era berriturik.
1: Hori ba.
0: Ene Jesus.
1: Eta maitzeko kontatu nizuen, hasta buru honetan, izan dela... La ona boda eskontxa Dua Lipa eta el otro.
0: Ah, bai.
1: Esan iz... Vale, ez, er?
0: El otro, da.
1: Hombre, kasu honetan. Bai. Kasu honetan el otro beste.
0: Alun, eta izer, da.
3: Bai, etzen, esateko izenik errexena ere, zeukan preziski.
1: Sicilian egin zuten.
0: Sicilian.
1: Bueno, ba, Siciliak Dua Lipari ia al marido momentu honetan, esan die.
0: Ospa!
1: Go!
0: Ospa, marcha, emendi!
1: Sicilia ez dago salgai.
0: Oso ona.
1: Ospa, emendi, alde, emendi.
0: Lipa, go home.
1: Go home.
3: Orain, ni Dua Lipa naiz.
1: Bai.
3: Eta Siciliak niri go esan aurretik ere, bano handik horrika. Zeagertu duen marrazo xuri hori dela eta.
1: Boa.
3: Nor bainaten da orain, Siciliako uretan, eh?
1: Zai, aitzaki merkea, bestizo, lagarri hau fatxeko, eh?
3: Bueno, zer gati bidele dituzte, ala ere, Sicilatik.
1: Bueno, ba, besteak beste, Sicilia erdia itxi dietelako por la puta boda, eta udan jendea dago naskatuta. Bueno, bide bat, ez?
2: Ixe bakarri behar zuen.
1: Badakizue bide bat, txein?
2: Ez, Siciliarreko ixe bakarri behar zuela, bestelare, turismo asko dago, eta Dua Lipa bertan ez kontzorra da.
1: Albanian sekulo circulado con Montoche Naridera con la islita de la hija de Trump.
3: Bai,
1: bai, bai, circula con Manifa, bueno, baina jende txabat, eh?
3: Mobiliza toda.
1: Y su arriso...
2: Albania ra,
1: corta. Bai, bai,
3: bai. Albania ra, Dua Lipa.
1: Ah, mira, pues zerbait kontagiatu zai orduan, bai. Bueno, ba hori, hoi etxe kultura gaurko zeman dituen.
3: Osa da jongi!
1: Andrea Aramburu.
2: Barremontari txapelgetan, Aldabek eta Barrenetxak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan. Eta futbolean Atletiken prentxaurrekoa emango dute gaur Jon Uriartek eta Mikel González Kirol zuzendariak. Mai gainean gai asko demoraldiaren balantze egitaz gain, Terzik entrenatzaiaren etorrera, Bertsitzeren etorkizuna edo eta emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. Amaitzeko, apuntetxo bat. Mikel Oiarzabalek gola egindu bat Espainiako selekzioarekin Peruren kontrako lagun artekoan. Etzi, hasiko da munduko futbol txapelketa.
3: Go, Andriu, eskerrik asko. Go, orain errepidetara, bederatziak eta mai du minutu Manu Etxeberria. Manu, ze ari da pasatzen hor kanpoan?
5: Egunon guzti, egun albiste honak, momentuz gure errepidea nahiko lasai daude, ez dago istriburek eta horrez gertatu dutakoak ja konpondu dira.
3: Asko zobeta.
6: Laboral kutsaren go, gazte txartelak eskainita.
3: Zemat, go. Eguraldia ere, hobetzeko joerarekin, gaur Euskal Met, jai honen munarriz, iepa egunon.
7: Kaixo egunon, giro goibeleta ez zearekin hasitugu eguna, gauean fronte aulat pasada, eta euri egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasa dela, baina hala ere zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte polikiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitxu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da, bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa egualdean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte sasoirako fresko egingo du eta goizean zerua lainotuta egingo du eta xirimiria egin dezake.
3: Bale, jaione, eskerrik asko estimatuta. Andrea, kaskoak mesez? Kaskoak, bai. Andriu. Harri, entzun, belarrietara. Belarriratu kaskoak mesez?
2: Preslau.
3: Aleman ez, Andre?
1: Bueno, da
3: Harry letra parean Andrea vale. Horrekin askoz gehiago gozatzen duzu kantuan. Vale. Benja letrak ze esaten duen baldin badakizu. Prestatu?
2: Bai.
3: Venga, orain bai, goazen, eh? Goitik,
2: eh?
3: Manu, egin zuen Erasmus Alemanian.
2: Ez zenun in Erasmus. Erasmus inun Holanda, no? Eritzen hilabete alemanin nere izela bertan zelako. Eta ikasin un gutxi, zelako, ba mundiala, eta inun zerbeza bueno. Ean.
3: Baina ikasi zuen gutxi horrek luzitzen dio Manu, ez dakizu zen bat.
2: Ege da, bai.
3: Jarriko dugu hau, osorik, Andriu?
2: Venga,
3: ba, gozata ikun! Kao, nik esango nuke 99 Luftballons, Andrea, baina berez egoki esan behar da?
2: 99 Luftballons.

0: Andrea, ya bukatu da bestia, eh?
1: Oh, ze pena. Eta Andrea, harrapatu komunean, abesti bukaerak. Bueno, lastima. Beira, orain, entzungo ditugu, kanpora iragarkiak, barruan jarriko dizut bere izaren 19, bueno, esaten den bestela, esaten den abesti hau, bale?
2: Bale.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
8: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
9: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
10: Benetan?
9: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu salbidean.
10: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Oso no, 9:20 dira. Gaur da nazioartean artxiboen eguna. Diozu, bai! Toma! Bueno, ez besterik gabe. Baina zein da buruan ondo iltzatuta, daukazun grabaturik geratu zitzaizun eta beraz betiko izango duzun artxibo hori.
11: Artxibatuta daukazun oroitzapena.
1: Bale, bale.
11: Botako ditut ja? Hauzten nuen musika bat, artxibatu hartu nela ez. Artxibatuta daukat birgintasuna galdu nuen momentua. Ze... urduritasunak, bueno, pluralean aipatu.
1: Bat baino gehiago, eh? Ah, igual zuriak eta bereak ere bai. Bueno, bereak edo haienak.
11: Atletiken kopako finaleko egunek hartu jabarruen. Tegatzi du Atletik zekarekin. Tiket, bezala, Atletik. Hain zalea.
1: Tiket bai
11: ez aizango, beraz. Nire semea jaio zen eguna gaur bila bete.
1: Oi, sorry. Hortzi azte, alegria. Zerro nesa
12: marzula, emez hortzi urte. Ez, ez, ez, ez, ez, epoka de begizulos, ez.
11: Gogoan dut,
1: segun umearen
11: gara. Nire mutilaguna ezagutu nuen eguna, Donostiako festetan, mozkor galanta, baina ze polita izan zen eguna.
1: Ta gora zetara, oso, no?
11: Zure alda, bai. Kolombiatik adoptatutako nire bi hilobak, iru urterekin nire gurasoen etxean sartu ziren momentua. Duela 19 urte jada.
1: Hola!
2: Nola astori.
1: Bentsa.
11: Beste kontu batzuk, ez zait sekula aztuko, Iñakirekin, oso lagun on batekin duela urte asko, Loarrera, Eizera gindoa zen goizeko 7:00 aier beparean kotxeko leioak irekita, Eizeri ziren Thunderstruck topera jarrita, ez zarete ba, heterosexualak izango zuek, segurenik.
1: Eta igual ez, eta egin nahi zuten disimulatu oso fuerte, Jon.
11: Bai.
1: Loarrera izena, venga, Thunderstruck, eta gero.
11: Bai, gehiago.
1: Eta eskopeta du.
11: Bai, eta, bai, ibasurde, ilazaitu da.
13: Txampun bat sartu. Izki eta zenbaki aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, Jongiren sinfonolari.
1: Jogiren sinfonolaren
12: bueno, zan, ese. Badakizue mundua bitan banatua dagoela. Badao jendea kapaz den hau egitekoa. Eta abai. Kapaz den ez dena.
1: Abai?
12: A ver, otu, Julen? Otu. Kapaz, Andrea?
2: Zostazu, nien ez kapaz izan.
12: A ver. De la que no, Antxe? Manu?
14: Txene.
1: Kaskoa kondo jarri.
14: Ez
1: trabatuta dago traktori hori.
12: Bueno, ba, ondoko abeslari honek ederki erakutsi zigun, zertzen
1: egitea. Iado gira? Non dago?
12: Jongiren sinfonolan.
11: Ez dago, ez dago rien errien, paradogiko ki.
12: Bai.
1: Ez da gira. Zena piaf.
12: Ez da piaf.
2: A ver. Esa sarra o.
1: Es baina chivo beste lan ondo aukasun esarra.
14: Habitu orain atatzen.
11: Bueno, ondo Manu. Bitartean Manu ikasi egingo du.
2: Nik ez.
11: Ez. Ez baina ez
2: arr. Gerr da gerr. Grrr.
11: Sopolita
14: gara. Dinosaurio bat imitatzea ez
11: da. Ba, hori da, hori da.
2: Bueno, ze dinamikoa, eh?
0: Ah, begira. Begira orain. Au?
12: Si, encima no es.
0: Hostia.
11: Arazoak.
0: Begira, bai, hasta ba. Autokatu da.
12: Ya.
11: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
12: Sistema que es badit ematen, no me da. Es indetentxun. O sea, que ya es lo que hay. Venga. Eta zer dau?
0: Ez du jarri duzu, jo.
12: Justin Bieber.
11: Baina, zuk Edith Piaf ez dela gordeta izango duzu, igual.
0: Baina, esan diot Edith Piaf ote den, eta esan dit ez dela Edith Piaf.
12: Ez que ez da Edith Piaf, nahi duana. Eta hartak hit, da.
2: Zer da?
0: Horek itxura polita, buka, a ver, a ver.

0: Ba, gauza bat esango dizut, datorren asterako horrekatuko da.
1: Oso, no?
0: Bai.
1: Bueno, ea, datorren astean. Modulik
2: egiten. Aztebete daugazu, Andere, ikasteko.
3: Baina, ezin,
1: eh? A ver, Pinacho?
2: A ver, Pinacho.
3: Es, un
0: erekatuko.
1: Hor da pixka bat
0: ez dut. Oso handit ez behar.
1: Gero, zertarako balio du?
2: Bueno.
1: Baina hor dago.
2: Gaitasuna.
1: Jokin Pinacho egunon.
2: Egunon.
1: Zertarako balio du ozpina eta fairi jartzeak?
2: Eltsoak harrapatzeko.
0: Bai.
1: Ze?
0: Ba, gizu eso.
4: Ez dizu funtzionatu.
1: Ze, txarto?
2: Baina.
1: Atzo?
2: Igandean.
1: Igandean. Bidali nion, Pinaki hori bideo bat, esan az, nire etxeko euliei eltsoei zertzen berdin zait.
0: Eltsoa, frutea.
1: Bosta jola zaie, ozpine eta, eta fairia.
2: A ver.
1: Eta Pinaki hon buelta. Jon, jau, ez pauzu behar bezala egiten esperimentua.
0: Ba, ikzu ze bideo bidali zidan.
1: Ze bideo.
0: Bidali zidan, horrelako katilu bat, edalantzi bat, guztiz irekita.
1: Esan zuen ba, Jon, film gardena jartzeko eta txulotxo batzuk egiteko, chain. Tio. Jon, jarri arreta.
0: Itxain. Hortxe ozpina jarrita, erdian ikusten zen horrelako fairi
1: muki bat,
0: ba, muki bat,
1: bai, nastu, bat
0: nastu gabeta, bai. Ezer, oza, hortxe, eta jazta.
1: Hmm. Osa, legia, ejekuzia izan da oso txarra.
0: Jo, ez que trampa bat prestatu beharren afaria prestatu zenien.
1: Jon! Ez que nik animalia maite ditut, Pinatxa, hori da kontua. Orduan esan zuten animaliek, animalien WhatsApp taldean idatzi zuten.
2: Ei.
1: Afaria dagoan Jon Telleriaren etxean.
2: Vale, orduan.
0: Claro.
2: Katilu hori erabilita... Egin dezaket ondo.
0: Nastu, xaboia eta ozpina.
2: Eta?
0: Eta film bat jarri zulotxoekin gainen.
2: Zema zulotxo?
0: Nahi dituzunak.
2: Eta zu horri ze alde egiten.
0: Ba, sartu ingo dia, baina gero ateratzeko ba, pixka gehiago.
2: Ez que zira sartu. Arrimature ez zira egin.
0: Hori ezakizu.
2: Ja, igual egin dira...
0: Egontzea, ezakitzen bat ordu.
2: Ez egin esan. Ah.
1: Beste batek idatzi dit, Pinatxo Orantxe, ozpinaren anik ere probatu nuen baserrian eta ez du funtzionatu.
2: Bagara bi beraz, eh? Pinaki horren biktimak, eh?
1: Markatu, diozu, claro. Ostia, baserrian. Baserrian claro. Hau elbiak. Elbiak, oza, sea, zuk elbien handik urrun egon nahi baduzu baserrian, joan behar duzu zuk baserritik.
0: A ver, aukero ere bai, oza, sea, idatzi gezatela ere bai, ba, funtzionatu dietenak,
1: guak, izue.
2: Baleude.
0: Baleude. Baleude. Baleude. Gure tramparen...
2: Ja, baina zurea ezen film bat, ez? Ezen botilla bat, pitorro batekin.
0: Pitorro batekin.
2: Botor?
0: Se? Ez.
3: Ah. Pitorro batekin. Pitorro.
2: Bueno, total. Nola gimarda hori, azaldu hori. Nola gimarda.
0: Trampa hori.
2: Gau, ze, berak azaltzen du irratian gauza, baina
3: bat ez bada etxean
2: egiten du beste bat, eh?
3: Joder. Entzule kasi de ya.
2: Pinokio.
1: Norbaiti egin dio. Norbaiti egin dio, ne.
0: Doktore eta
2: guztia. Pinokio,
0: eta guztia pikutara.
2: Doktore edo erizain, igual ya.
4: Tienes lo del canto buchien esa.
1: Ez, gero egia da, guau plataformana audio zehatz hori entzutera, kristo guztia esartu dela, eta guk, a ber, gure irrati lana egin dugu.
0: Gero, ez pa funtzionatzen
1: hori ya, Pinatxoren movida, da?
0: Kompromiso hartuko dut.
1: Vale.
2: Eulia zure teliatuan da.
0: Gaur bertan, prestatuko dut trampa hori ondo.
1: Vale.
0: Eta joango naiz aktualizazioak bialtzen.
3: Ados. Vale, oso ondo.
1: Ados.
0: Bertan, euli bat hiltzen bada, ez eta aterako, aste oson.
3: Bizi natura bezala nahi txeu kamarak une oro, ikusteko zure sukalden zein da.
1: Xabi Sokia eta Afrika baita zure etxean.
0: Vale, hoxe inbaret, aste oson. Eta aste bukaren ingo dugu, rekuentoa.
2: Baina, ez egin nahi trampa superfoniko bat. Da, katilu bat, film bat eta zulotxoa.
1: Eta ala ere, ez badu funtzionatzen?
0: Etorriko nahi.

0: eguna.
1: Ez, bai, bai, bai.
2: Bai.
1: Ez da, aurten amalauan ez da. Ez ketu arrapatzen uste dut.
0: Ba, hori izango da gure aurkezpeneko...
1: Baluarte ere konkistatuko... Ah, bueno, ez konkistada beste batzuen. Ez, baluarten joko duzu.
0: Bai, ez da plana Sondo. Konkistatzea.
1: Wow, wow, wow. Bertan jotzea, osondo. Eman aldi bat ematen baluan.
0: Jotzea, eta...
1: Hori da, osondo. Sarrerak?
0: Sarrera jaskura garri daude.
1: Badaude.
0: Bai, hasi dira saltzen, así que...
1: Okay.
0: Oixe.
1: Vale. Man baitasuna naparrok. Janus Lesterriere.
0: Oida, Janus Lesterri.
3: Hori da.
0: Bueno, Arizara. Ahí naiz, ahí naiz ikasten.
3: Arizara.
0: Zer inguruan hitz egingo dugu gaur? Gaur hitz egingo dugu, bueno, ba, igandean eukigun horrelako bazkari familiar bat, eta ba...
3: Txori gabea, zekao, bera jartze dituen trampak.
0: Que petardo.
3: Ah, ya, ya, petardo, bai, bai, baina... Jarek funtzionatu zuen.
0: Jarek funtzionatu zuen. Bazkari hortan, ateazen horrelako gai berezi bat, bak, izue, ba, jende asko elkartzen den bazkaritan, beti badagola bat, da, bueno, ezin duna arra ibijan.
3: No, ez, intolerantzia.
0: Ai, por favor. Ezin
1: duna. Ezin dute, Jonki, ai, por favor, ezin dute.
4: Ezin dute. Ez que mundua dago lleno de complicadas, jateko gara, ya. Bai.
1: Bai, bueno,
4: bueno, eta... Da, batzuk arazoa da, da beste batzu son raritas de...
1: Bai, hori bai. Eta horiek kondenatuko ditugu beti.
0: Eta hortaz hitz egiten ari ginela, ba, maiko batek aipatu zuen, joe, ze berezi izaten den zukautxari alergia baldin badiozu, ba, behar bada langostine hori ere bai eukitzea.
5: Ah, bai, nire kasue da.
0: Beste honi ere alergia eukitzea.
5: Eta ere rarita, baldin bazea alergikoa zerbaiti, oso oikoa da beste gauza asko ire izatea.
3: Alergien senidetasun moduko.
5: Garatzen gutea urte junala.
1: Nola garatzen alergia bat, Andrea, lantzan, a ver,
5: bai, bai, nera itzak ere langostine hori alergia.
4: La que es rarita con una cosa baita ere da con más cosas.
5: Bai. Eta hien katui bereziki.
3: Hien katuei,
5: eh?
1: Bai.
5: Katuei.
3: Hien dauden katuoiek. Ikuste zinak direnak.
0: Ai, perfecto. Ikusiko duguna gaur da, zientzian oinarrituta. Ea, hori egia den, hau da, gauza bati alergia diozulako.
4: Edo te lo estás haciendo.
0: Beste bati ere badiozun.
4: Ah.
0: Edo, biei alergia diezun. Edo, gezurra den.
4: Vale.
1: Ah, su, vale.
0: Claro, ikusiko dugu...
1: Ea alergiak autonomoak diren edo ez?
0: Horia, ea dauden alergi batzuk beraien artean sinkronizatuak, ea autonomoak vale, diren, vale, edo, vale. Edo mito bat den.
5: Ez da mito bat, euneko unen. Ez da mito bat.
1: Mobil hortan, pinatxoren mugikorrean daude erantzun guztiak, Andrea. Bai, bai.
0: Guazen ikustea. Guazen ikustea lehenik eta ben zer den alergia bat. Alergia bat, da gure gorputzak, ba, bueno, kanpotik etortzen den zerbaiti, ematen dion...
4: Reakzio bat.
0: Bueno, erantzun. Exageratu bat.
1: Vale.
0: Hau da, ze berez, gure...
4: Koma la que lo cuenta.
0: Berez.
3: Ez gero, baude,
4: joder. Bai, bai, bai.
5: Ez dakizu zera ezke jartzen eizen ni hien katukin, eh? Ez benetan gaixotu itxen naiz, eh? Oso oso gaizke jartzen naiz. Oso esageratu da, arrazoi dezu.
0: Oso esageratu da.
5: Oso esageratu da.
1: Gertatzen... No, kontu daztu gori ezin duzula kontrolatu.
0: Gertatzen dena da, gure gorputzak, ba, horrelako molekula edo elementu inofensibo bati,
1: bai.
0: Gure, kasu honetan, Andrearen sistema immunitarioaren arazo batengatik, ematen dio horrelako, ba, erantzun
3: pentsatzen oso exageratu. Pentsatzen du, katu hile horrek akabatu egingo duela, eta bueno, alarma guztiak pizan dira.
0: Berez ez da, ba, hilearen errua, baizik eta, bueno,
3: zure, Andrearen errua,
0: Andrea, baino, zure sistema immunearen errua da.
3: Niri akaroekin gertatzen.
0: Niri ere bai akaroekin gertatzen zait.
3: Zein hori zu berez akaro batekoa.
0: Berez ezer, bestela mundu guztia eringo zigulako.
3: Baina?
0: Eta ez da horla gertatzen. Zerra gertatzen dena, ba? Piskat molekula hau edo elementu hau, akaro hau, polena bera, hilea bera iristen denean, gure gorputzak, behiduzte horrelako LGE deitzen diran antigorputz batzuk, eta gure gorputz, sistema immuneak, bueno, hau detektatzen duenean, azten da LGE hauek, fra.
1: Alako batean, gorputz barruan, ba, bizun alarma bat, ez da, eta
0: sintetizatzen
1: azten dira,
0: plan. Eta hauek elkartzen dira, ba, zelula oso berezi batzuetan, deitzen dianak, mastozitoak.
5: Ara. Ah, bai.
4: Hoi, titiarekin zer ikusia, mastozitoa ez da.
0: Mastozitoak hau den denetik, eta antigorputz hauek jartzen dira zelula hauetan, eta erantzun bat ematen dutenean, zulu lauek histamina eskatzen dut.
5: Ah, antihistaminiko korkiatu.
0: Zer gertatzen da histamina askatzen hasten direnean? Ba, bueno, irritazioak, begigorriak, mukiak, batzutan inflamazio
1: asko muturrekoak,
0: garriagoak,
5: ezin arrastu.
0: Orduan, zein dira edo errudunak apixkat histamina honen askatzaileenak? Hau da, Andreak ez dio alergiari katuaren hileari. Alergia dio, katuaren hilean dagoen
3: zerbaiti.
0: Proteina berezi bati.
3: Vale.
0: Normalki, denak dauzkagun alergia...
1: Akaroari.

0: Zuzenean ez.
1: Ez.
0: Akaroak daukan...
1: Proteina bati. Hau da, normalki errudunak, beti, proteinak dira.
2: Mm-hmm.
1: Hau da, ez dira molekula txikiak, abez, ur molekula bat, azka, hidrogeno eta oxigeno bat. Proteina batek, azka, atomo pila bat, eta osatzen dute horrelako, ba, sare erraldoi bat, ez?
0: Komplexuagoa da, ez?
1: Komplexuagoa, batzuk eukitzen dute horrelako, ba, anakardo forma erraldoi bat, beste batzuk izar forma erraldoi bat, baina kontuten hartu, daudela hor...
0: Oh, fruitu lehorrei alergia badiazu? Anakardoak
1: doblea.
0: Biderkatzen dira.
1: Hoi da. Orduan, gure immunitate sistemak ikusten du proteina hau iristen, baino ez da gai proteina horren kimika guztia
3: irakurtzeko.
1: Irakurtzeko. Zer egiten du? Proteina horren forma. Oh, irakurri.
3: Eta ya beldurtu itxea forma kimakarri?
0: Eta
3: beldurtu. Eta tontok dien nere nere sistema imunoa.
0: Ez epaitu zure gorputzan, nere?
3: Oh, baina.
1: Ikusten du forma, ikusten du proteina horren aurpegi bat, ikusten du, bueno, pixkat identifikatzeko zerbait.
2: Etorri zait, Eliza batean sartuko bali txalau de las viejas, un gurrutxo urtu kon txurros da horrelako una pinta que las pone un poquito, eta igual da super buena persona, baina berak daude akojonadas.
4: Baina hori da Jesus, Jesus bera da, es? Gurrutxo bat horrela con pelos,
0: vuelta anda.
4: Claro. Bizirik da.
1: Zer gertatzen da, gure sistema inmuneak, esan bezala, ez du proteina horren kimika guztia irakurtzen, baizik eta proteina horren forma, behar bada...
0: Ostia, anakardo bat.
1: Aurpegi bat irakurtzen du.
3: Itzalaken ja beldurtu itxea.
1: Eta, beldur horrekin ematen du erantzun bat.
0: Exageratu.
2: Exageratu. El bolsazo de la señora de los churros.
1: Hori da,
2: guztiz
1: irrazionala. Zer gertatzen da? Ba, proteina askori ez badia zu beraien irakurtzen.
0: Barkatu, segurenik ikutu zaitu, eh? Haupa, anai, zekizu.
2: Zubetxean idea da.
0: Ai, hori
2: bai.
1: Zer gertatzen da? Naizta proteina askoren kimika oso ezberdina izan, proteinen forma edo proteina horren aurpegi bat, ba, elementu edo janari edo dena delako batetik bestera, oso antzekoa izan da. Orduan, gertatzen aldena da, zuk,
0: katuiliak bezala langostinoak.
1: Akaroei alergia baldin badiezu, bueno, akaroetako polimero zehatz bati alergia baldin badiozu, zure sistema inmuneak erantzun bat emango du. Akaso langostinoak daukan proteina oso antzekoa baldin bada.
0: Forma hori, ez?
1: Forma berdina baldin baduka, aurpegi hori, gusten duen aurpegi hori oso antzekoa baldin baduka, zure gorputzak berdin erantzungo du.
0: Ez da gauza bera, baina...
4: Naiz eta gauza bera izan ez...
1: Hori da, naiz eta gauza bera ez izan...
0: Urrotira gauza bera dirudien
1: ez... Oso antzekoa denez, da gure sistema inmuneak... Bueno, alergikoak direnen sistema inmuneak ez dialako guztiz perfektuak...
3: Yeah.
1: Emango duten erantzuna...
4: Ja, badazpada izango da iguala.
1: Badazpada oso antzekoa izango da.
4: Orduan,
1: gertatu daitekena da, eta hemen, prestatu ez zerrendatxo bat...
3: Baina kasualki da, zerrenda hoien formak di antzeko, gozesena, polenana, akaroa, katunilea...
4: Langostinoa.
1: Ikusiko deguna da...
0: Zeintzu diren, ez?
1: Euskal Herriko alergiko guztientzako...
0: Ados.
1: Ze behar bada, nik adibidez, ez naiz alergikoa, baina akaroekin eta pixkat...
4: Sorritzen dut.
1: Mukiak,
0: biliak...
1: Hori da. Guazen ikustea, ma jende guztiaren zat, zuk... Zerbaiti alergia badiozu,
0: beste
1: eta
0: noiz
1: bai, kiwi bat jamaldin badezu, eta sentitu dezu gorputza pixkat gaizto, ba, ulertu ezazun, hori gertatzen ari dela. Guazen ikustea, bueno, alergiarik oikoenak, ba, ikzio dira, polena, karoak, katuak, txakurrak, joan eiriste nahi naiz, eh?
0: Basai?
3: Nik txikitan ez maunun txakurrei alergia niela, baina neuken bildurre. Desotenun ez zila.
0: Bildurra baina sistema immunologikoak zuk.
3: Nik neuken, nik neuken.
2: Katuei beldurra diezu? Katuei beldurra diezu?
3: Ez, baina, klaro, lezin ez askor bildu.
1: Neri zaten ziaten katu eta txakurrei alergia niela nire gurasoek, etxeen beraiek ez zutelako.
4: Zutelako nahi, ja. Zutelako nahi, alergia.
2: Oso na.
1: Guazen ikustea, polenari alergia dion jendeak.
2: Bai.
1: Baliteke, ba, fruta askorekin ere,
4: vale.
1: Ba, pixkat antzeko erreakzio bat edo jasotea. Adibidez, meloiarekin, sandiarekin,
0: tomatearekin,
1: naraiarekin, kiwiarekin, kakahueteekin, ilarberdeakin edo patatarekin.
4: Gertadakizuke.
1: Gertatzen alda.
4: Baldin eta polenari alergiko baldin mazara.
1: Hori da.
4: Vale.
1: Latexari, alergia dion jendeak.
4: Por example.
0: Hori nabaritu daiteke esaterako.
1: Platanoarekin, aguakatearekin, kiwiarekin, gaztainekin eta papaiarekin.
4: Bapatean.
2: Madre mía, vale.
1: Zer gertatzen da?
0: Orain izara jende honi argudioak ematen.
4: Ez.
0: Bakterietara joan eta
4: hori ez da ez dut jarri izango. Zaito negatik.
1: Ari bihotz esku bat botatzen zaitzen.
2: Hori ze saltzen dute, como kondones sin gluten bezala, oza, lates gabekoak beste...
1: Banteak, bai. Nireak lagun bat, beran. Bet, klaro, ikasten ari ginen eta askotan latexeko gauza eta tal gual.
0: Alergiazion.
1: Eta pasauden beste material betekoak. Zer gertatzen da, akaroei, alergia baldin badiegu.
0: Txegodegu.
1: Akaroena, kuriosoa da, ze akaroak, ze beste elementukin lotuta daude? Ba, gambekin, langostinoekin...
3: Tio, nera eta jartzen da supergaixo.
1: Marisko guztiarekin, karakolekin...
3: Langostinokin daula.
2: Una araña, bai, klaro, pizka bat araña dira, ez? Bai.
1: Aldiberen, ba, mariskoari alergia baldin badiozu, akaroei ere bai, aliteke horrelako sensibilidade
0: bai,
1: eukitzea. Frutu lehorrekin zer gertatzen da? Bueno, behintzat, askoz selektiboagoa dira, hau da, frutu lehor kakahuetei alergiak baldin badiozu, gertatzen daitekena, beste frutu lehorrekin ere bai, horrelako intolerantza bat.
0: Ja, euren artean soilik.
1: Euren artean. Vale. Esnearekin ere bai, bakarrik euren artean.
0: Esnekiak,
1: oro. Esnekiak. Arraultzekin, beste hegaztien arraultzak, eta hegaztia bera.
4: Abai!
2: Ala,
1: el bocado de la reina.
4: Arrautzari.
0: Baldi ma dios tu alergia, igual oliaskoari ere bai.
2: El bocado de la reina, batipa.
0: Ez, ba, oliaskoa, tu.
2: El bocado de la reina, konkretuki.
1: Ez oliasko aragiari, bizikita, oliaskoaren zumegi,
0: oliaskoaren... Ah, vale,
2: el bocado,
0: jambai. Zer bocado de la reina, hori da ipurdia, zer da?
2: Bai, ba.
0: Ba, bueno, baina zio ipurdiari bagarrik izango.
3: La bocado de la reina, zer da?
0: Ipurdia,
2: ba. El bocado de la reina, ez duzu entzun?
3: Ez.
2: No te gusta el color
0: tuyo? Berez, bere alergia dela eta jean lezake katua parrilan eginda.
1: Berez bai.
0: Elioke kalterik eraingo.
3: Ilea da,
1: alergia. Andrea, zure kasuan, katu ileari alergia badiozu, baliteke txerriaren ileari ere. Alergia.
2: Ai, torreznos, que putada.
0: Ez, ileari, jongi.
2: Gaur daude, ba. Torreznos etan daude ilea.
3: Una soria, hortxe
0: lukena. Ai, ondo esan da.
2: Ai, que faena, txika. Zango
3: nuke.
2: Julen geratu da, ritu, etxenekin hori dela parte de los
0: pelos. Zala, ba, eka.
4: Bai, joder, baina nik torrezna jan izan ditut oso gustora, baina hor ileri motel.
2: Bai.
4: Ez dago ileri.
3: Bueno.
4: Bale, orduan, litekena da, a ber, ez dut esango alergiak mutatzea denik, baina zuk zerbait alergia baldin badiozu.
1: Bai.
4: Zure sistema immunologikoak esatea, ostra, honekin kontuz, eta beraz nolantza handia daukan beste hoiekin guztiekin ere kontuz.
1: Hori da, badaude la alergia horrelako alergia gurutza.
0: Baliokideak, ez?
1: Baliokideak dianak.
0: Okay.
1: Eta behar badazuk alergia diezula akaroei, eta batean, ba, sentitzen duzu beste zerbaitekin ere, bueno, horrelako sintoma dituzula, ba, eta berez teorian, ba, medikoan ez izute esan horri alergia diozula.
4: Baina diozu, ah, karo,
0: oni ere badiot.
4: Orain, autodiagnostik horik egiten eta ez
1: hasi. Eixo,
3: eixo. Buruz zainez, baina Odei Barrosuk uste podcast baten esan zola, entzuzio lan laun bati, bueno, alergia balmei ezu katui edo katuni jei balmei ezu alergie, eta egote almazea katu horrekin bi aste baino gehiago, hasieran alergia aukiko zula, baino gero ja, zure gorputzo itzen dala, eta bizial zela katu horrek.
4: Eta txertoa, txertoa jartzea pixka zure buruari, ez da? Katu bat bizita sartzen no duzu?
3: Zaite giedan.
1: Hori baliteke, ezakit bi aste, izango da, gorputzetik gorputzera oso oso ezberdina izango da, baina bere, zu katu arekin baldin bazaude, eta zure gorputzak horrelako erantzun bat ematen badu, baina berriro katuarekin topatzen bada, berriro emango du erantzun hori, eta ikusiko du azkenean, sartzen den proteina horrek benetan zela kalte egiten.
4: Lasaituko da.
1: Denbora bat egin, zure gorputzak ikasi beharko luke.
0: Edo. Beti
1: ez du zertan.
0: Edo, baina zi orain ez.
4: Okera badago, okera badago.
1: Horregatik, ez beti.
4: Ez hasi bat batean langostino jan. Ze igual beti ere ingo izute kalte, ez dakit.
1: Horregatik, ez hor sartu nahi, ze ikusi dut ozpinarekin eta...
4: Claro.
1: Ja decepzioa sortu
0: dut. Aste bete daugazu, eh?
1: Aste bete. Jungo naiz.
0: Gaur, etxera joan, zein gaut irabiatu hori, eta filma jarriko diot.
4: Eta txuluak egin
1: antzion. Baina, txoin, beste galdera bat. Eta jasuk alde hortan euliak bazeuden edo etzeuden.
0: Bai.
1: Ah, vale.
0: Jode, kago, noski ba. Vale, eta badaude.
1: Vale, ba...
4: Egin dieza jogun honi jarraipena.
0: Oida. Oida,
4: pilakera daugan.
0: Sala lateratzen dut organikoa.
2: Begira! Ja. Hau da, grrrr.
4: Hostia!
2: Coño.
3: Alako
2: bat. Alako bat. Bai, entzun, entzun,
4: Bueno, Jopi, eskerrik asko, tio.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik
4: asko. Oh, egin du, egin.

0: orain ja saxofoi bat adi gara entzuten horrek esan nahi du beraz diabestia bere akaberara ere ari dela iristen. Ez da oso nabarmena ere izan, baina, bueno.
1: Igual... This is my life, en baina, where is my man, en? Pizka bat puntita bakarri sartzerik badaukagu, entzun hori.
0: Beste kantaba, kapatean?
1: Entzun. Es que hay unas versiones rarísimas, chica, etxe honetan. ¡Ordo!
0: ¡Ay, no! Baina, bera izan de dos xoriño bat, ¿eh?
2: Batxorika aipatuta beida entzulonek proposatze eguna.
3: Bera, garen urrengo atala, txistu inez.
0: Hori guri aitak erakutsi zidu.
4: Bai,
0: bai. Eta talentua, eh?
1: Ay, la zarigüeya.
2: Hoy va, hoy va. Va con chacuerea.
1: Ay, bye, bye.
4: ¿Está ahí, Manu? Ni se resta. Aguanta, au.
1: Es de ser un tarín y nada, no te sale.
4: De no salía ahí.
0: A ver, nola, lehen. A ver, iñorain. A ver, baina utzinien. Salía utzinuen.
4: A ver, a ver.
0: Bueno, con tus.
2: No.
0: Vale, a dos.
1: Ay.
0: Hace paquea, mamá, no tengo iragarkiek. Hace paquea.
4: Bye.
5: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
6: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
7: Europar Funtsek diruz lagundua.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia.
0: Opa zientzia!
9: Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gora zientzia! Yes!
1: Esango nuke honek ere badu doai bat imitazioen soinuekin. Manu, zu badakizu?
4: Zein, ez.
1: Alain Ibarra.
0: Gira, entzuna.
4: Ei, txutxutxutxu.
1: Ibarra, de canto alegre.
4: Egin dezala, eta Manu.
0: Badator, ja.
4: Zer da hori? Helikopteroa.
0: Zara, txamal. Baina ez jakin zerekin egiten duen?
1: Ibarra, mesedez.
2: Alain. Zer rie, tio.
1: Pero, ¿dónde estáis, hija? No la he gingado con el nabo, el helicóptero, hija.
0: ¿Qué tiene que ser un nabo? Es nabo, echean esa. Echean manengo a guía, mañana hay nabo, echean.
1: Joder, Alain.
0: Echean manengo a guía, Alain.
2: Zura mazuta zarro.
1: Menos aspa, helicópterito.
0: Como
1: un hula hop, no te
4: esperas. ¿Hasta qué cóptero va, Tibarra?
2: Vai,
4: vai. Nena, a ver.
0: Bueno, a ver, Jongi, pospozit zaude, baina ez da kita impozit bukatu behar duzu.
1: Agur.
0: Futbolaren mundu azartuko baderako bete-betean.
4: Baina,
0: gombiatzen zaitut, zure iritzia ematerare, bai, seguro nago.
4: Nahi duzu behar,
0: izango duzula, bai. Denok izango duzu iritzia, eta bete-betean sartuko gara gaurko gai honetan. Ez da demorazko falta programa bukatzeko, baina benetan polemikatik datorren kontua da. Kopa, Reala eta Kopa, Realzale jakingo dute zeri buruz ari naizen, Euskal Herriko beste txoko batzuetan agian ez, baina polemika piztu da eta polemika maite dugunez, ba, gure tartean honi buruz egin bardu berba. Kontua da duela ia betiro azizuela Realak Kopa, apirilaren 18an Sevillan, eta erabaki du klubak euren bazkide eta kopa erakustea datorren astiko ostiraletik aurrera eta abuztuaren bukaerar arte kopa ikusteko aukera izango dute zaleek, ikusi bakarrik ez koparekin argazki ateratzeko aukera izango dute. Horretarako zita hartu barroko dute, anoetan egongo da ikusgai.
4: Nana berritzeko bestela.
0: Ekainaren 19-tik abuztuaren 31-ra bitartean.
4: Uda partean.
0: Baina polemika piztu da zergatik, bueno, ba, realak erabaki duelako argazki hori egiteko zita hartzeaz gain, ordaindu egin behar dela.
1: Zenbat.
0: Ba, behitu, ez dago merke, ez da dirutza, baina merke ez dago bazkidea Real Sociedad fans edo akzioduna bazara iruroko prezioan dago.
1: Bago de hor kategoriak.
10: Izan zaitezke bazkide, hori ulertzen dugu. Izan zaitezke are akzionista, enpresakoa.
0: Bai.
10: Ta bestea ze esan duzu?
0: Bestea da RS fans. Hau izango da igual gazte abonoa duten edo
2: estakito sondo.
1: Zergatik barra zenbat esan duzu?
10: 3 euro.
0: 3 euro. Pertsona hauek denak taldeka badoa, dadoaz, lau kideko talde batean badoaz, 2 euro terdi. Baina, Real zalea bazara, baina espazara, espazkide.
1: Ez akzio dun.
10: Ez RS fans?
0: Fans hori, 6 euroko prezioan dago koparekin argazkia ateratzeko.
11: Egin dezakezu, sosa kaska, altza kopa hori, altza.
0: Txirri, baina eski. Txirri, baina eski. Dituzu, gehi gurasoa, gehi amona, gehi bestea, dirutza da, 6 euroan argazki
10: ateratzeko. Ikusi berriz telebistaz kopako finala, eta jazta ikusi kopa telebistan.
0: Jonek izaten duen bezala, ez da, ikusuek ikusi, eta urrengoan horrendik ere garestia goi harriko dute. Bueno, ba, movida dago honekin, ze, klaro, jendeak dio, dagoeneko ja, desente orda intzen dela ez da Reala ikusteagatik igandero edo 15ean behin anoetan Reala denona dena eta horregatik zeretik daude
2: hau betetzen zaie guazen Real ez dakizer
0: eta gero konparaketzen jarrita ere bai claro duela esa investe 2024an Atletikek irabazi zuen kopa ere bai eta Atletikek zer egin zuen bueno ba San Mamesen jarri zuen kopa hori doainik jendeak bizita zezan eta ez hori bakarrik kopa ibiltari moduko bat antolatu zuten eta Bizkaiko udalerri desberdinetatik Bizkaitik Bizkaira ibili zen kopa hori ere bai.
10: Alegia esan nahi duzu zentzu hontan Atletikek bat Realak
0: bat. Bueno, hemen ere bai igual
1: hartu barra esan duela, claro, kontua ordaindu nahi duzela soldatak behar bezala.
0: Claro, hartu barra kontuan ere bai, gero ere eta ez dakit zer ikusi daukan edo ez, baina Atletik klub da Reala kirol elkarte anonimoa, orduan claro, desberdintasunak egon daitezke, akziodunen batzar batean agian erabaki dute argazkia egitagatik kobratzea edo ez, baina polemika hor dago, Real zaleak ez daude pozik hartutako erabakiarekin, eta hori bai, datorren zetik abuztuaren 31 arte argazkia ateratzeko aukera duten bezala, ez dakite klubari ere euren protestak eta iritsiko zaizkion, eh?
10: Begira, hemendik protesta hoien berri ja eman dugu edo helarazi diogu klubari, nola baitere?
0: Bai, jongik ez du iritzirik eman, baina...
10: Ez da, honek importa ere alain diot. Beira, Real zalea bali mazara eta kopa maite bali mazutu, Juana noetara, bildu kanpokaldean hor kuadrilla bat, venga ba, jarriko dugu botea, egin bizu melkarri, eta ero, Juana aldameneko tabernara, eskatu bestelako kopa bana.
0: Hori, eta egin ja hor normal, txirri askaltzako bauri hieu, beta esan hau parreala txapeldu. Eta jaztu zuzetan joan behar ere, azkenean... Eta
10: batu joan behar ere.
0: Hori da, nik adibiz ez daukat argazkirik koparekin, egin zan zama bezala gerturatu, argazkia egitera. Baina, bueno, jena jakin dezala, hemen zerbitzu publikoa ematen dugu, aukera dagoela, hori bai, kutsatik pasan behar denengo, eta diru hor daindu, eta hori guztia.
10: Zepozik esan duen alainak, eh? Aletik egin
0: jarrizkoan
10: gratis,
0: eh? Ziren, konparaketa hori egin.
10: Alain, gaur eman behar du prentxaurreko Uriartek, eh?
0: Bai, eta Mikel
10: Abascal, egin zuzendariak
0: ere, bai. Ba, ez dakit segundatu behar duten, ze balantzea ez dakit osoan.
2: Jo, eta Mikel Hidalgo honek pixka zerragoa dirudi, ez?
0: Zeran dau, bronkanolekin agertzen den horren antza dauka.
10: Ponzeren
0: antza, bai. Badu antza, bai.
10: Hau da, EASotak Bilbo alkate gai aurkeztuko duen.
0: 33 urte ditu, uste dute
2: Mikel Hidalgo,
0: izan behar duen hautagairik gaztenetakoa dela. Bai, eta uste dut Donostiko alkate, baina horrendik eta gazteagoa dela, eta ja jendeak uste zuen Donostikoa gaztea zela.
2: Donostiko kumarpegi
11: dauke. Bai, ez da pasko behen Donostikoa.
10: Habe, gira, bere eskuratu dugu konexioa jongirekin oso ondo.
11: Ja bestarau.
10: Ja está.
11: Golarekin.
10: Bukatu da. Orain galdera zitala. Manu Etxeberria. Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu.
11: Hau ez dugu.
4: Gehien.
1: Utzi Manuri.
4: Gaurtik gehien gustatu zaizena bitu. Jokin Pinatxo egarri duen alergiaren gaia.
10: Zuba diozu ezeri alergiari.
4: Zorionez, momentuz.
10: Zagira. Xagoi ez badaki guz etorri fijo.
11: Jongi akaroi eta futbolari.
0: Jongi bai.
11: Lesbera
0: mesma pinta.
10: Ez que akaroaren eta futbolaren proteina arpegiz oso antzekoak dira.
11: Oso antzeko.
10: Orduan Jongiren gorputzak esaten du. Ha, ha! Utikan, errefuxa.
12: Akaro agazaten du, lo, horrela izaiten du.
0: Jongi, que maitu du Manolo García, eta gongo da hienda de bai gorotu duena, oza, sea, tenen da vida, guen, menezka.
12: Zer mogu, zide bat, eh?
1: Oso ongi, oso ongi. Putada bat izatea.
2: Oeta mar segundo, eh?
1: Gente el duaren kontzertuak, atrás nunca hay sitio, la gente no quiere ir pala.
10: El último de la filan. Antoni, eskerrik asko, Antoni.
2: Biar arte.
10: Antxon, agur, agur.
1: Jongi. Bai, biar arte, nebizitzak.
10: Manu Etxeberria, jo, Manu.
2: Ibarra. Helikoptero unjun.
10: Bai, bana. Alain Ibarra, eskerrik asko. Hola, sekulakoa. Biar helikopteroz bueltatuko gara. Hau izan da dena, eskerrik asko eskuminak denak etxean eta biu amoreo nahi, jo.
13: Goizeko amarrak dira. Gaztean.

0: Kilikiren elkarlana da hau, sexua bai, udako kanta berria. Gozaioan izan ziren ostiralean hause aurkezten, eta bete-betean gaztako zerrendan sartu da Imarz eta Kilikiren elkarlana. Amarrak eta iru minutu aste artea da gaztean zaude eta maila honetako abestiak izango dituzu jarraian nire konpainian Leire Arrojeria naiz egunon mundu guztiari.
1: Oh boy.

abestiak, abestiak, bueno, nahiko presente izan dugu Bruno Mars azken urteetan, baina bere aurreko diskoa 2016an kaleratu zuen, 24K Magic izanekoa, disko honenaren gramisaria eraman zuen, eta 10 urteko komila tartean isilunearen ostean, The Romantic izaneko diskoa kaleratu du, eta hoxe da, single nagusia, I Just Might, Bruno Mars gazte.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazat.
2: Horra!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Larrearen urrengo geldialdia leioan izango da, San Juanetan, jaietan, ekainaren 19an. Izango dira horlakoekin Lazurako Orbain izeneko bigarren disko aurkezten ari dira, taula gainean, zuzenean. Eta hementxe duzu gaztean entzun gai, galdera ikurrak izeneko abestitzarrau, Neomak.

motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Buk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

Zuzteko kontzertu eskaini zuen Olivia Rodrigo Primavera Sound jaialdian duela hiru egun Bartzelonan izan zen. Eta areta sorpresa handiagoa izan zen Robert Smith The Cure taldeko abeslariarekin abestu zuen abestia izan ere disko berrian topatuko dugun kanta da eta zuzenean estreinatu zuen Primavera Sauneko publikoaren aurrean What's Wrong With Me izaneko kantutzarra laster disko zoan zutuko aukera izango dugu hemendikan hiru egunetara ekainaren 12an kaleratuko baitu hain esperoa den diskoa Olivia Rodrigok.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuna.

amasei urte beteko ditu la Roxanne, biko britainerraren, ere Sergio handi honek, inporta kil, gaztea noizean behin, berreskuratzea gustatzen zaigu, eta astarteko iz, gris, hau, altzatzeko bultzatzeko ere, berriz ere berreskuratu dugu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Ezineko travesti taldeak euren lehenengo top bata, top gazteak zerrendako top bata lortu dute abesti honi esker. Sekolako momentua bizitzen ari dira, benetan zabiz podcasteko azken gonbidatuak izan dira, oraindik ikusi edo entzun ez baduzu, badakizue Wow plataforman duzula entzun gai ezun duzu galdu eta zuzenean entzun nahi bedituzu, Maruxak taldearen festarekin batekin nahi baduzu, bueno, bira bete-betean daude lan berria aurkezten. Datorren ekainaren 19an Judimenden izango dira, eta 20an Mutiloan data gehiago ere baditu zeuren sareetan guztiak eskuragarri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: gazteak egun da mabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behon daigula, egun da mabi mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

bertoko oroitzapenak ekarri dizkigu Ed Sheeranek abesti honekin Shape of You izeneko danbatekoarekin ordu berri ereki dugu 11:03 dira, astea artea da. Ekainak 9 ditu gaur.

batere laguntzen, batere akompainatzen, baina tira, zure irratian momentuko abesterik onenak eta iraganeko hit handienak errepasatuko ditugu.

eta espero dugu laster bueltan izatea de un pueblo llamado Agurain izeneko diskoa izan da horren azkenengo ekarpena eta fandango nastirekin berriz ere dupla gaztean entzun dugu.

0: Emantzipaziora ko laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
2: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

talentu berriak topatzeko radarrak begizko duen artista berria da Hallie Humberstone, Nottinghametik dator, eta hau xera bere lehenengo nazioarteko arrakasta handia. To Love Somebody gazteara ere iritsi da bere oihartzuna.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
2: Beren eskutik.
3: Lan bila zabiltza, ekainaren 15an, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.

pandemia aurretik katxerik altuena zuen DJ-a zen Calvin Harris. Pandemian horribilitzen etxeko baratzean tomateak landatzen azenarioak hau eta beste, eta ondoren lasaixiago dabil. Kontzertu gutxiago, DJ set gutxiago, eta lan gutxiago egiten oroar. Hala ere, tarteka horlako danbatekoak kaleratzen ditu, eta 2026ko udako soinu banda ere, soinu bandak ere bere sinadura eramango du Jay-Zirekin batera, hause osatu duelako Satisfy, Calvin Harris bueltan da.

Eta beste elkarlamaten bilagoa zorengoan Iruñara izan ere bertan topatu ditugu Jofe eta Natalia Lakuntza, Arribitxi, honekin, esto no es amor.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gingu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: Top Post. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

Irumineko gazterik ez guardiko amabietarako lier larrañaga dator musika gehiagorekin eta begira zegoian. Agurtuko naizen gaur, espalak eta txuleria joder taldeko abeslariaren arteko elkarlan honekin buruak galtzen. Aste artea da gaur, ekainak bederatzi. Eta gaurko eguneri aurre egiteko behar dituzun guztia konpainia honena eta musika honena topatuko duzu hemen gaztean. Leire Arrugeria naiz, biar arte, aio.

Guardión, zer moduz gaude. Bueno, azte artea da gaur, ez da girorik eta ederren aur kanpoa, baina horren txarto ere Slier Larrañaga naiz. Eta Olat Salvadorrekin eman diogu hasieran nire bi orduko tarte honi, modu ezin goxoagoan Rozalenekin partekatutako abesti honekin ahotsari. Eta bueno, gaur ere baditut abestiak nahi beste zuekin konpartitzeko non nahiko abestiak. Eta urtengo azken abestietako batekin goaz orain Taila eta Zara Larson elkarrekin Siriritegen abesti honetan.

0: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
4: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizi!
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Rosaliaren berririk ez daukagu joan den asteburu honetan Estatu Batuetako kontzertuak bertan bera utzi eta gero, momentuz berririk ez, eta bitartean hemen, Fokurani.

Lola Youngen azken orain 2025 adikzioekin borrokan egon eta gero eta gitarra soinuak sintetizadoreekin aldatuz hemen daukagun hau From Down Here.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rokein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Entzuten ari gara ordu bete hau isteko. Eta Madrileko Carolina Durante taldearekin goaz urte amaieran beken izango ditugu, Sal del Coche taldearekin batera. Oraindik geratzen da, baina Lori

eguerdiko ordu batean sartu gara eta nola gainera goren-gorenetik egin dugu 2007ko abestia aztezin batekin, Stargate, Tawana Dabney eta Michael Jackson bera daude abesti honen kredituetan, Rihannaren Don't Stop the Music abestian. Eta aurrera egingo dugu baina orain alditik orain, Eiderrek bere disko berria izango denaren aurrerapen abestia ekarri zigun ona, eta orain txe bertan entzungo dugu Sorginkeria.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da, eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue, eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

Ez garaian da entzuten ari garena, beraien disko berritik Portuak eta Aingurak abestia. Eta udan kontzerturik emango ez duten arren, udazkenean izango ditugu.

0: Bilbon BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan.

2026 ondan disko berria argitaratuko duela iragarri zuen duela gutxi Berry Beck. Eta entzun dugu dagoeneko

0: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
4: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, Biali, bizi!
5: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazat.
4: Horra!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Zure musika.
8: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sadke.

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udati arrau aurkeztu digute. Sexu

bihoz bihar ere hemen egongo naiz ordu berean, orain Irati Elizalde nire lankidea dator urrengo hiru orduetan musika jartzeko. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur!

party, pijama party. Bueno, balaxe, pijama, jantzita eta dantzan hasi dugu txanda musikal berria, Aimar Zeta artista Zumarragarrak antolatu duen festa honetarako. Eta ez da gutxiagorako, ez? Ez zuen botoei esker aste honetan Top Gaztea zerrendako gailurrera heldu da bere proposamen udatiar honekin, pijama party. Bueno, eta azter nolako klasiko puska datorren orain, izatez, Edna Swap banda estatu batu harrarena da, baina gure artean askoz ere ezagunagoa egintzen bere garaian, Natalie Imbrugliak egintzuen beste bertsio hau, Torn entzutera guaz.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: 2015 urtera bidaiatu dugu azken minutuetan Sara Larssonen Lash Life honen erritmora. Izan ere abestia urte hartakoa da, bere momentuan ere sekulako arrakasta izan zuen eta orain hamarkada bat baino gehiago beranduago tendentzia bilakatu da berriz ere kantuari egindako koreografia viralari esker. Eta aitortuko dugu ze ondo sartzen den gaur egun ere bai horixe. Bueno, eta orain iragarki batzuk entzungo ditugu, baina bueltan izango gara berehala Olivia Rodrigoren musika berriarekin.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: José Manuel, Bus Bunny berrie, patrocina tú, Viali, Bizu.
3: Bad Bunny aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza.
2: Horra!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Pasaden asteburu honetan Olivia Rodrigo Bartzelonan izan da Primavera Sound jaialdiko oholtzara igo da kontzertu sorpresa bat eskaintzeko. Eta ez da ez usteko bakarra izan, The Cure taldeko Robert Smith ere bertara gomitatu du euren arteko elkarlana esklusiban aurkezteko bertako publikoarekin. Eta bai, emanaldiak sekulako oihartzuna izan du sareetan, zuk ere ikusiko zenuen ziurren. Kontua kontu, Olivieren disko berrian bilduko da aipatutako elkarlan hori, eta baita entzun berri dugun hau ere, Drop Dead. Eta agurain aldera goaz orain dupla bikoaren musikaz gozatzeko 2021 batean kaleratu zuten Naieran izeneko diskoa eta bertan biltzen zen hau ere Mundua Geldi.

0: dauka automatismo bat.
1: Ez da nahikabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Bosco La Moda taldeak San Felices diskoaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Oraingo honetan musika jaialdietan barren hau da gertu daukagu eta ba alaxe da, ezta? Horixe tokatzen da. Uztailean adibidez Bilbao BBK Live-en izango ditugu eta bitartean guretik pasatzeko tartetxo bat ere atera dute. Repion bikoarekin elkarlanean sinatu dute No te necesito para ser feliz izeneko hau. Eta geroz eta oihartzun handiagoa eskuratzen ari den nazioarteko artista batekin goaz. Bella Kay da bere izena eta arrakasta zerrenda guztietan sartzea lortu du I love it, I love it, I love it, honi esker.

0: Top Bob Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Uda honetan The Weeknd artista kanadiarra gugandik gertu xamar izango da, izan ere abuztuaren 28, 29 eta 30ean hiru egunez jarraian Madrid bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta guri aitzakia perfektua iruditu zaigu bere arrakasta handienetako bat ba gurera ekartzeko Dancing in the Flames izan duzu hortxe. Eta nazioartetik etxera itzuliko gara, Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honi merezi duen ongietorria emateko. Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu, eta elkarren artetik atera da doinu itxaskorrau.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu salbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zoo Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran murgilduta dago momentu honetan. Urrengo geldialdia Londresen egingo du eta geldialdi luze xamarra izango da, ze guztira 12 kontzertu eskainiko ditu bertan. Zehazki Wembley Estadioan izango dira kontzertu horiek, larunbat honetan bertan izango da lehenengoa eta American Girls bezalakoak taularatuko ditu bertan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Arratsaldeko iruretako seinaleak entzutearekin batera musika elektronikoak hartu ditu gazteako uinak, zer eta Manchester iriko The Chemical Brothers bikoaren eskutik. Go izeneko abesti honek dagoeneko urtetxo batzuk baditu bai, 2015ean kaleratu baitzen, baina azken aste hauetan bigarren loraldi moduko bat izaten ari da, Apex pelikulan agertzari esker, eta bai guk ere bombo pixka bat eman nahi izan diogu, ba izugarria delako.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta etxeko banda batekin goaz, Sua taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen, eta ordutik oso gertutik jarraitu dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa, eta bertakoa da Martxoa izeneko hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Eta musikaria bere disko berriari azken ukituak ematen ari da. Bilduma osoak, uda ostean ikusiko du argia, baina itxaronaldia arintzeko aurrerapen abesti hause luzatu digu. Eta konpainia ezin hobean egin du gainera. Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun, hortxe izan duzu emaitza, kete de un poco el aire. Eta rei abeslari ingelesak ere badu zer eskenia gaurko honetan. Ia ez du aurkezpenik ere behar. Where is my husband?

regando beren azken diskoa kaleratu eta hiru urtera Belakok lan berria argitaratuko du udazken honetan, eta horrekin batera aurkezpen bira bat ere iragarri dute. Guztira, 30 hiri baino gehiagotan izango dira beren abesti berriak aurkezten, eta itxaronaldia arintzen joateko, gurean izan dira azken minutuetan White Lies dioen abesti puska honekin. Eta Euskal Herriko mugen barruan jarraituko dugu Neomaken Lasturak Orbain diskoa zabaltzeragoaz eta bertakoa da Galdera Ikurrak izeneko hau. Hala.

0: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plaza.
2: Hora!
1: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarraiguzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.

Bueno, eta Jofek, udazken honetan plazaratuko du disko berria eta eguna iritsi bitartean badugu zerekin konformatu bai horixe. Natalia Lakuntzarekin batera egindako Esto no es amor ezagutu genuen aurrena eta orain beste aurrerapen hau ezagutzen dugu, Tan Petit.

Bueno, ba, hortxe, olaia inziarte agurtu eta jarrai dezagun aurrera. Bisitatzen gaituen bakoitzean aldarte honean jartzen gaituen artista horietako batekin. Bruno Mars da bera, American Music Awards arietan bi kategoriatan gailendu da, eta guztia The Romantic bere disko berriari esker izan da. Eta bai, bertakoa da I Just Might izeneko hau.

gogorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Doktor Deseok mila bederatzeron eta laurogeita amabian kaleratu zuen Corazón de Tango ere serkionek, bertsio ugari izan ditu gerora urte guzti hauetan zehar, eta ipagarrienetakoa ziur aski ba honako hausia izan da ez da, 2022an zea maizen eskutik heldu zitzaiguna.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, hori zen naiz ni, kaixo, arratsaldeon berriz ere, eta hementxe izango nauzu beste ordu betez, zure aste arte arratsaldea musikatzen, ba momentuko musika gehiagorekin, guri bost taldeak egingo du urrengo ekarpena, Biblia da honen izena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sexua

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockain lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Urtila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
1: Ez! Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu!
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.

0: Bueno, lehengo ostegunean alarma guztiak piztu ziren Rosaliak Estatu Batuetako hiru kontzertu bertan behera utziko zituela jakinarazi zuenean, ba, familiako larrialdi bat dela medio. Ez du beste informaziorik eman, dakigun bakarra da berehala hegaldi bat hartu zuela Bartzelonara itzultzeko. Imaginatzen dut laster jakingo dugula zerbait, baina bitartean hortxe izan dugu La Perla, bere azken diskoak utzi digun arrakastetako bat.
1: One, two, one, two, three.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Urrengo asteburua benetan potentea izango da, eh? Izan ere Zetakek mitoaroa hiru izeneko ikuskizuna eskainiko du Bilboko San Mamesen. Kontzertu bikoitza izango da eta salgai jarri zituzten 80.000 sarrerak guztiak agortu egin dira. Eta gu dagoeneko motorrak berotzen hasi gara Aralarko dama honen ritmora.
1: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
0: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

0: gazteak egun da mabi mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula. Egun da mabi mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen.

Jason Bunek egunak eman ditu teaser eta pista txikiak zabaltzen bere sareen bitartez. Eta bueno, azkenean argitu da misterioa, Ekainaren 26an abesti berria kaleratuko du. The Time of My Life izenburua eramango du. Eta eguna iritsi bitartean, beste arrakasta honekin izan da gurean. Sorry, I'm here for someone else. Tira, eta ordinari arrakastaren egilea Alex Warren bueltan da apustu musikal berri batekin. Eta momentu honetan Top Gaztea zerrendako 5. postuan daukagu, Fever Dream, honen izena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Ala eta Jeniren artetik atera den Dracula bertsio berri honekin, ba, kitxo gorkoz ni banoa, baina arratsaldeko bostetatik aurrera gu saio berri bat izango duzu entzungai hemen Gazteako uinetan, Ibon Fernandez eta Alain Perezen eskutik. Zuko zatu arratsaldeaz, eh? Irati Elizalde naiz.

zuzenak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo arratsaldeon, zer moduz, arratsaldeon denoi, iritsi da gu saioa. Gazteako arratsaldeak gu izena duelako eta ja urte batzuk badara mazagu hau egiten, ja ikasi behartzen nuke, honek gu izena duela eta arratsaldero hiru orduko saioa egiten dugula. Orain hasi eta zortziak arte arratsaldea pasa gure kontu atorrelako. Guk eskaintzen dizuegu edukia, gero zuek hortik edan, hortik jan, eta ikusiko duzue askaria oso erraz irentxeko duzuela, hemen gauza oso errazak eta eraginkorrak ematekoak gara. Elako. Esandakoa, hiru orduko saioa gaurkoan ere presente, gaur gonbidatu pilo batekin, astearte honek itxura oso ona du, oso koloretxo izango da asteartea, arratsalde hau, eta sariak ere bai, 100 euroko saria jarreko dugulako beste behin mai gainean, eta garrantzitsuena, musikarik onena, ari musikalik onena, arratsalde osoan zehar. Ni Ibon Fernandez naiz, eta parean duduana bera duzue, Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, azte arte honen hori.
2: Zer moduz gaurko eguna, Alain, zebakigu astelena makal xamarra dela, engranajeak eta koipez jarri bertu gula, baina azte artea ere, honin buelta matea kosta egiten da batzutan, eh?
3: Bai, bueno, enaiz kexatuko egia dal, neko lanpetute bilin naizela gaur erredakzioan, gaur gertatu diren kontu ezberdinak eta bapiskat aztertzen, horiek jorratzen, eta egia da, bilera batera izan dugula, Ibon, eta nik, wow. Hemendik gutxira gertatuko den kontu baten inguruko bilera izan da.
2: Konta,
3: konta. Ha, esango dugu.
2: Noski.
3: 2000 saioa ospatuko dugu hemendik gutxira, badakigu eguna esan daiteke, eh?
2: Esango dugu eguna ere.
3: Ekainaren 25ean osteguna saio berezi bat prestatzen gabiltza egun horretarako, ze oraindik dena ez daukagu itxita, baina egia da hor aurrera goazela saio berezi horrekin, eta leku eder batean izango da gainera.
2: Esan hori ere,
3: Donostiako Gun ospatuko dugu hor nautikoan.
2: Gu diskotekan
3: nautikoan izango da hori, bista privilegiatu batekin, tokatzen zen bezala nola ez, 2000 saio hori ospatzeko, eta bueno, gonbidatuak izango ditugu, jende oso berezia pasako da, guko jende historikoa izango dugu bertan baita ere, eta bueno, ezin duzuela hori galdu.
2: Gorde agendan, ekainaren 25 osteguna, gu saio berezia 2000 saioa ospatzeko Donostiako Kontxako Badiako bazterretik, ertz horretatik, itsasertzetik egingo dugulako saioa gure familia guztiarekin eta ezusteko pilo batekin. Lehendabizi gaurkoa ere egin behar dugu, gaurko saioa ere potxol dator eta gaur segituen hemen gun. Mamma Mia musikaleko protagonista izango dugu, Ilenia Baglietto Padiren diari joan.
4: Mamma Mia, here I go again, my, how can I resist you?
2: Ba, segituan Ilenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria ere hemen izango da bere kontuekin, baita Anepe ere ikonikoen ale berri bat eskaintzeko.
3: Bueno, eta beste kontu asko tarten hitz egingo dugu, asteburuan Donostian ospatu den kapelaren ibilbideaz. Geratu naiz flipatuta, Instagramen agertu zait, bideo bat esaten asteburuan kapelaren ibilbide ospatu duela, esan dut. Ze gauza randoma, nola da posible horrelako zerbait egitea, nori otu zaio hau, eta egonez pixkat ikertzen, eta nahiko nuke hitz egin honen inguruen, eta baita, izue, gero nahi dut jakin entzulen proposamenak, ekitaldi edo egun berezi hauek sortzeko.
2: Kapelaren ibilbidea,
3: kapelaren ibilbidea.
2: Hementxe gun. Eta gaurko zaio bat zabaltzeko, ostiralean disko berria plazaratuko duen artista handi hause, Bibi Rexha, New Religion kanta honekin, arratsaldeon.

0: Brooklynen, New Yorken jaiotako 36 urteko artista duzu hause, Bibi Rexha, eta ostiral honetan bere album berria Dirty Blonde izeneko disko aurkeztuko du, laugarrena halako doinuekin, New Religion bezalakoekin. Bostak eta zazpi gaztean, gu gazteako arratsaldea aste artean gaude, asteko bigarren koskan, eta informazio erabilgarria ere partekatzekoak gara arratsalde osoan zehar. Errepide sarean geldialdi eginez, esango dizuegu ez dagoela aparteko arazorik nabarmentzeko moduko gora berarik oraintxe bertan, errepidean, baina jakizuela, gure WhatsAppa zabalik dagoela zuek informazioa gurekin parteka dezazuen. Horretarako zenbakia aski ezaguna eta urrezkoa da. 688-60-5050 WhatsApp gaude zuen mezuak jasotzeko modua. Informazio praktikoarekin jarraituz, begira, orain bertan Donostiako zeruetan ostarteak eta eguzki izpiak ere bai, ematen du arratsalderako eguzkiare ikusten gabiltzala, eta galdera da, hau geratzeko aldatorra lain?
1: Ba, goizo deitxua izan dugu zuk esan bezala, baina arratsaldean zertxo baite saretuago egongo da, eta temperaturan egia esan aldea dago iparraldea eta hegoaldearen artean. Orain bertan Andoainen 16 gradu ditugu, Bilbon 18 edota Erratzun 15 gradu. Bihar zerua odeitxu egongo da bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean odeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irekiko dira, ba gaurko antzeko zerbait gertatuz. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da baita biharkoan ere. Eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan.
2: Gu Arratsaldero gaztean.
0: Urrengo asteetan nahiko gertu izango dugun artista batekin zabaltzera goaz gaurko arratsaldea. Bera da Kaliforniatik Kate

0: Galizian eta Madrilen pare bat geldialdi egingo ditu. Urrengo asteetan esan bezala Katy Perry artistak musika festival ezberdinetan. Eta gaur hementxe dugu eguza joan bere geldialdia egiten, bere album bat epatu behar dugulako gaurko abiapuntu modura. Ez da bere disorik ezagunena, baina egia da mehan buelta batzuk eman genizkiola gaztean. Eta bere tartearen merezi duela Katy Perryren Witness diskoak.
1: Baiz, asko dago kontatzeko disko honen inguruan. Gaurko egunez duela 9 urte kaleratu zuen Katy Perryk, bere ibilbideko 5. lan luzea izan zena Witness deituriko diskori. Eta, bueno, disko hau inflexio puntu bat izan zen bere ibilbidean, pop doinu errex eta, bueno, esango dugu ukitu infantilago batetik heldutasun baterako sentsazio edo, bueno, trantzizio bat ere izan zela hau disko hau ze kanta batzuk egia da oraindik badutela aurreko lanetako ukitu jostagarria, adibidez Bon Appetit izeneko kanta honek.

0: kanta honen bideo ere nahiko ikoniko izan zen, bera, hola mai baten etzanda, eta bere gainean elikagaiak, eta jana jarriz, eta bera, hori ba, plater bat izango alitz bezala,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, bera nik uste dut elikagai bat zela, bueno, elikagai bai. Ezberdinak interpretatzen zituen Katy Perry, baina
0: gira. Gina gainetik botata, bai. Eta lako gauza, bera hola sorpresa aplikak jarriz.
1: Bai, nahiko fuertea da, videoklipa bai. Esan egot, ez da gauza oso erraza ikusteko, baina, bueno, bere puntua bat zeuken, eta kanta, egia da, berezia dela, baina zerbait bat dauka bestionek.
0: Oso jostaria disko eta kanta hauek ere.
1: Bai, jostagarria bai, baina aldi berean nabaritzen da baita diskonetan, bueno, ba, soinu ezberdinekin probatu nahi izan zuela Katyk, Witness esan dezakegu pop dance estiloko disko bat izan zela, elektronika eta EDM doinuek ere pixu handia izan zuten, eta lehen da bizikoz Dr. Luke bere ohiko ekoizle eta komposatzaietik aldendu egintzen, eta Max Martinek hartu zuen lan honen gidaritza. Eta gainera, esan barra dago, disko honek baita ekarri zuela irudi aldaketa oso nabari bat Katy Perryrengan, ze bueno, bere melena beltza alde batera utzi, eta hortik, ba esan dezakegu, Soraya abeslariaren ile orrazkerara pasazela, ile labur eta hola hori platino koloreko batera pasaz.
0: Erreferentzia gustatu zait, Soraya izan liteke Robin, izan liteke Kate Ryan, zei, baita mosketa ere. Hori, nik uste dut, emakumezko artista asko erabilutela noiz bait bereen ibilbidean, ez da?
1: Bai, asko izan dira, baina, bueno, egia da, nahiko ikonikoa izan zela, eta, bueno, aldaketa, ba, oso nabaria, eta, bueno, ba, aro berri bat markatu zuena Kate-iren ibilbidean.

0: pop eraginkor egiten dakien artista dudarik gabe Katy Perry, poparen historia den artista, eta bere kantak, eta bere ahotsa entzungai, baina diskonen atzean ere, ekoizle oso garantzitsuak lanean, hauben babesarekin, ba, alako emaitza borobilak lortzen direlako.
1: Bai, alare, Witness diskoa publikoa eta kritika erdibitu zuen lan bat izan zen, esan berra dago, 2017an diskoak argia ikusi zuenean, nahiko kritika negatiboak jaso zituela lan honek, bueno, ulertu behar da baita testu ingurua, ze Katy Perry Prism lanaren arrakastatik zetorren, bere bilbideko ba lanik arrakastatxunetariko bat izan zena, eta mundu guztiak sekulako jaipa zeukan baita disko berri honekin. Kontuan izan da, 4 urte pasazirela aurreko lanetik, eta jendea zegoen gogotxu, Katyk zer egingo zuen, ba ezagutzeko desiatzen, eta esan barra dago, ba bueno, hortik etorri zirela baita kritikak, ez? Billboarden arabera etzituen aurreikuspenak bete, eta spin edabideak porrot ikusgarri bezala izendatu zuen disko hau. Hala ere, denborak Witness lanaren alde jokatu du, eta, bueno, ba, denborarekin asko lan hau aldarrikatzen hasi dira baita ere, kultuzko disko bat dela esanez, eta bere garaian ulertuetzen lan bat. Hala ere, diskoak, bueno, ba, Billboard zerrendaren lehen postuan egin zuen debuta, oso emaitza onak lortuz, baina bigarren astean 13. postura jetxi zen, eta etzen inoiz gero lehen postuetara itzuli. Urte batzuk geroago Katyk aitortu zuen diskoaren porrotak lur jota utzi zuela, baino era berean asko ikasi zuela, ordura arte soilik arrakastara ohituta zegoelako, eta lan honekin musikaren industriaren alde iluna ere ezagutu zuelako berak.
0: Zegonkoaren obesan da artista honi bilbide askotan, ez da? Zer momentu batean zaude oso goian, eta gero ez dakit, maten du baten batek erabakitzen duela zure bilbidea amaitzen hasi behar dela, eta porroterako bide hartu behar duzula. Zegia da, kantak onak direla, eta oso irratikoak, eta oso entzuteko modukoak, eta oso errazak, entzuteko errazak, eta zergatik honek ez du funtzionatzen aurreko diskoak bezala, bueno, norkera bakitzen du hori?
1: Ba, hori galdera ona da, nik uste dut, garaiak aldatu egiten direla, publikoak ez du berdin hartzen 2013 urtean disko bat, edo 2017an, ohiturak aldatzen dira, musika estiloak, jende aldatzen da, kultura aldatzen da, eta batzuetan, nik uste dut, zorte kontuera izan daitekela, Justu momentu konkretu batean jendeari ondo sartzea zure disko bat, edo zure kanta batzuk, eta horrela arrakasta iriste.
0: Nik esan nuke streamingak ez diola lagundu, ze honek fizikoan funtzionatzen zuen Katy Perry, baina streaminga edo digital iritsi denean hor galdu eginda bidean, eta beste artista askok aur hartu diote Katy Perry. Witness diskoak gaur 9 urte

0: Harrigarria da disko honek ez funtzionatu izana, jakinda kanta honek oso dantza identifikagarria zuela, eta kanta honek ere bere sona izan zuela. Katy Perry look berriarekin, ile mozketa oso laburrarekin, eta ile hori horrekin. Gainera, hau guztia bere look berria, streamingean alako emanaldi berezi batean taloratu zuen Katy Perry artista.
1: Bai, bueno, bide batez orain, Swiss Swiss kanta jarri duzula aipatu nahi nuen, kanta honek bere dantza birala ere izan zuela, eta gainera, 15 urteko tipo batek, ez dakite, errusiarra zen edo nortzen, baino tipo batek Russell Hornin, bueno, ez zain izango errusiarra, Russell Hornin izeneko 15 urteko tipo batek sortu zuen, eta...
0: Zaten backpack kit, edo loko zerbait, motxila dun mutiko, ba, uste dut, bere izena, izen artistikoa, izen artistiko gaztetxoaren alako xezer, bai. Zela ze motxila bat zera man denbora guztian, berak.
1: Bai, ba, bueno, bera asizen, bapatean hor sareetan, kanta honekin dantza oso mitiko bat eginez, eskuak mugituz eta hola, bueno, ba, dantza hori egiten, eta bapatean mundu guztia kopiatu zion, eta nik uste dut, 2017 urteko dantza biralena hausi izan zela, bai. Swiss Swiss de dantza.
0: Bueno, ezagutuko dugu baita esandakoa, ez da Katy Perryk Witness diskoa aurkezteko martxan jarri zuen kanpaina, ze YouTube bidez streaming bat jarri zuen abian.
1: Bai, egia da disko iragartzeko Katyk ideia bitxi bat izan zuela, 72 orduz, ondo entzune, 72 orduz YouTube bidez bere bizitza osoa eman zuen Katyk. Hori da, ba, bururatu zitzaiona, ez disko hau promozionatzeko, eta bertan Katy ikus genezaken, ba, bueno, bere bizitzako gauzak egiten, bazkaltzen, lagunekin izketan, makillatzen, gozaltzen, bueno, badago meme bat oso ona, bera uste dut, esnatu berritan, gozaltzen, infinitura begira, bai. Eta hori, superviral egintzen bideo hori, esan barra dago, oso usarte izan zela Katy hori egiten.
0: Pijama jantzita, bere begira da galdu horrekin, denok izan gara, noiz bet Katy Perry goizetan gozaltzen ez da, mobil hartu gabe eta puntu finko batera begira, eta begira da itzali horrekin.
1: Bai, zeka, batzuk pentsatuko dute, bueno, bai, 72 ordu, zerakutsiko zuen bere bizitza, baina dena egongo zen superprestatua, dena neurtuta, nik esango nuke ez, ze bestela Katy etzen agertuko hor, agertu zen bezala, ze badaude irudi oso fuerte batzuk, oso memeable batzuk, eta ostre, esan barra dago, zure irudia 24 orduz kamera aurrean erakustea, hori artista oso gutxik egin duten zerbait izan da, beraz, hori Katyren alde, esan barra dago. Bueno, disko bateratzearekin batera, polemika bat ere egon zen, ez dakit gogoratuko duzuen, baino, Katy Perry eta Taylor Swiften arteko gatazka iritsi zen Witness diskoarekin batera. Ze pasa zen, bueno, ba, gauza da, Katyk Witness atera zuen egunean, bapatean Taylor Swifti otu zitzaiola bere musika guztia streaming plataformetara itzuliko zela iragartzea. Ze, bueno,
0: ordurarte ez zeukan, ez
1: zeukan
0: streamingean.
1: Ez, ordurarte ez dakitze movida izan zituen, bueno, badakizuek Taylorrek betizten dituela movidak bere musikarekin, autoretzarekin, eta baimenekin eta bar, bueno, ba, ez zegoen bere musika streaming plataformetan, eta iragarri zuen egun horretan, ba, bueltan jarriko zuela bere material guzti hori, eta bueno, askok interpretatu zuten hori, ba, Katy Perryren lan berriari itzala egiteko, ba, pausu bat bezala, ez? Eta hor sortu zen pixkat, ba, bi hauen arteko gatazka hori, ez? Askok keinu itxusi bezala ikusi zutelako hori, ba, bere lanari itzala egiteko zerbait bezala, baina hortik denbora batera, bi artista gero adiskidetu ziren, gainera kanta batean, Taylorren kanta batean, Katy Perry ere agertu zen.
0: Besarkatu egin ziren bideoklipean, eta hori poparen historia bilakatu da. Katy Perry eta Taylor Swift beste behin lagun bilakatuta. Bere bosgarren diskoa da gaur, 9 urte betetzen duguna, eta disko honetako lehendabiziko singela jarreko dugu osorik, ze segituen hementxe dugu, Padiren diari joan Ilenia Baglietto bera. Eta jakin Katy Perry esan bezala Galizian eta Madrilen izango dugu laurrengo asteetan. Ostondo Kamino jaialdian, Santiago de Compostelan, Ekainaren 18an, eta Uztailaren 5an, Rio Babel.

0: Zientziastea.
1: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Sondikako jaietara joan nahi duzu? Igo eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
9: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Dublin iritik Irlandatik, banda itzelau, banda zoragarri hau. Romance disco aurkezten Fontaines DC eta disco hori aurkeztuko dute aurtengo udan Euskal Herrian abuztuaren 13an Iruñeko Citadelan izango direlako Fontaines DC-ko lagunak Grian Chaten eta konpainia halako doinuak taularatzen Favorite. Eta iritsi da zuen gu saioko tarterik gustokoena favoritoena. Oraintxe bertan telefonoak zabaltzera goazelako 9400120202 zenbakian 9400120222 eta gaur ere aste arte bete-betean 100 euroko saria dugu zuretzat. 1, 2, 3, 4. Push it. Begira, atzon arte objektua geneukan, atzo entzule batek asmatu zuen zeintzen objektua, eta objektu hori erosketa orgako plastikozko fitxa bat zen, bakizu, erosketa orgak katetik askatzeko erabiltzen den fitxa hori, ba, hori zen atzon arteko ezkutuko objektua, beraz, gaur objektu berria daukagu, zerotik abiatzen dugu abentura, botako dugu mai gainera objektua, entzungo duzu soinua, eta asmatzen baduzu zer den, deitu beldurri gabe, bueno, asmatzeko lehen dabeize ditu egin behar duzu, gero apostua bota, eta orduntxe, zuzena baldima da, zure izango da saria, 100 euroko saria. Eta nora deitu behar duzun? Ba gure betiko zenbakira, 9400120222.
1: Atzokoa, bueno, ba, fitxa bat zen, superreko karritoietako batean sartzeko fitxa bat, ba, karroa ateralizateko. Oso objektu txiki esku baten gabitzen zena, eta gaurko esango dugu haundixiagoa dela. Nabarituko duzu baita egiten duen soinuagatik, ba, ez dela gauza txiki-txiki bat. Begira, spoiler, ez da dado bat.
0: Vale. Esta kubilete bat ere.
1: Esta kubilete bat ez da ere.
0: Esango nuke Rubik kubo are ez dela.
1: Eta txorroskillo bat ez da ere. Beraz, bueno, hori baino hundixiagoa da. Botako dugu eta nebaduz dola pixkat, bixi ibili deitu lasai asko, izan lehenak 9400120222 deitzen, ze duela egun batzuk lehendabiziko egunean, objektu estrenatu genuen egunean, banatu genituen 100 euro.

0: 0 bat eta lau bat etxo.
1: Hori da.
0: Bederatzi lau iru, 0 bat, bibi, bibi zenbakia.
1: Baina hortxe, beti egunero errepikatzen dugu gauza bera, WhatsAppera ez deitzeko, eta mundu guztia WhatsAppera eta WhatsAppera.
0: Artu jozu WhatsAppeko hori eta saiozu finkora deitzeko, igual horre
1: dago dugu, ez da? A ber. Kaixo, arratsaldeon. Arratxaldu, ai, justu moztu du.
0: Moztu du.
1: Bueno.
0: Bueno, bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bian gaude finkoan ez WhatsAppen. Deitzen baduzu eta esmatzen baduzu entzun berri duzun objektu hori zer den, 100 euroak zureak izango dira aste arte arratxaldoren, eta nik enuka zalantzarik izango.
1: Hori da.
0: Eta lainak esan du, aurreko batean objektu bota genuen, eta bota orduko, dida batean segidan, entzule batek sari eramantzun etxera.
1: Bai, esango dugu pista bezala, objektua ez dela txikia, baina ez da objektu oso pisutxu bat. Nahiko erraza da eusteko, ez dauka pisu ondirik, eta nahiko eramangarria da objektu hau.
0: Nik ez dakit ondo entzun den, beste egin botako dugu Venga, maira, vale. Eta lehena biziko entzuleri paso mango diogu, eh? Entzungo dugu beste behin, gure ezkutuko objektu berriaren soinua.
1: Eta esan WhatsAppena, tabletera ez deitzeko, Ibon, eske...
0: Bege, kaso egingo diogu ya, telefono 5ko entzuleari arratsaldeon lagun.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara eta nongoa zara?
2: Donostikoa.
3: Nora, Donostikoa da.
0: Nora, Donostiatik, nora eta kompainia. Adiz, beste botako dugu objektua, bale? Entzun hau delako gure ezkutuko objektua. Nora eta kuadrilla, zer dela esango zenukete, eh?
2: Bolígrafo bat.
0: Bolígrafo bat?
2: Bai.
0: Bai. Kurioso, bolígrafo alda.
1: Esta bolígrafo bat. Esta.
0: Eskerrik asko deitzegatik.
3: Eskerrik asko.
0: Aio familia musu bat. Bederatzi, lau, iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bian gaude, asizarete animatzen, pixkanaka, pixkanaka kontua berotzen doa, eh?
1: Normala da, zelenda biziko egunea, lenda biziko apustuak egitea ez da erraza, baina entzula usartak ere baditugu, eta hau da adibide garbia. Arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Kaixo, zure izena?
2: June.
1: June, nundi ditzen diguzu, June?
2: Deustutik.
1: Deustuko June. Zure eguna ondo, June?
2: Bai.
1: Basko zero behi izango da, 100 eurotxo lortzen badituzu. Zer gabiltza botatzen?
2: Betaurrekoen funda bat.
1: Betaurrekoen funda bat?
0: Aha.
1: Bida, harina da.
0: Bai, bai.
1: Eramangarria da.
0: Egia da, ni jarri naiz bestaldera begira objektu entzuten, eta egia da, baduela betaurrekoen funda gogor baten soinu.
1: Baina ez da hori, ez da, June, eskerrik asko ditzegatik.
2: Bai, agur.
0: Aio, lastan, arratsaldeon.
2: Kaixo,
0: nortzara?
2: Mendia, Gasteiztik.
0: Mendia, Gasteiztik. Eta Mendia, zer da gure ezkutuko objektu berria?
2: Gerri poltsa. Gerri poltsa bat.
1: Gerri poltsa, esan duzu? Gerriko poltsa bat.
0: Bai. Hori da, bai. Gerri poltsa, riñonera bat ere. Riñonera bat. Da, ala xa vale. Zagutzen dugu.
2: Bai.
0: Hori ote da gure objektua.
1: Ba, ez da hori, ez da hori. Baina mila eskerra izanatik.
0: Agur, agur. Agur, agur. Bapatean zerbait erori da edo.
1: Bueno.
0: Bueno, jarraitzen dugu ezuen apostuekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena nortzara?
4: Eneritz, Zumarrakoa.
0: Zumarratik Eneritz. Goierri power, eh?
4: Bai, oida.
0: Oida. Oso orko azara, oso goierriko azara zuen, eh?
4: Bueno, suposatzen da zera, urretxutu
0: marra urola baiarakoa
4: odeala, baina
0: dikuz
1: eizkera
4: datikan eta
1: dana
4: datikan,
1: ba,
4: gertuena goierri.
0: Ai, baian
1: kasartu
0: dugu,
1: Ibon.
0: Eneritz, ja, serio itzen dugu. Fuertea da, alain ordizikoa dela, eta ez du ezer esan, hemen zegoen mutu, bera nahi zuen nik hanka sartzea kontu honekin.
1: Ez du ezer esan, zu gaizki ez usteagatik.
0: Ez, alain, horre esan zen ezak, Ibon, hola, keinu bat egin.
1: Nik ez
0: zabiltza.
1: Nik esan dut, bueno, aurrera joan da dila hau, eta ez badu ezer esaten gure entzuleak, ba, horrutziko dugu.
0: Beraz, ikasi dugu, ez Zumarraga Urola Bailararen parte dela, oso ondo, zora garri. Ia da, euskera antzekoa dela, zuk esan duzun bezala, beraz, bueno, igual horrekin hasten gara. Eneritz, zer da ezkutuko objektua?
4: Ba, nik uste du, urbotilla bat.
1: Urbotilla bat, beraz da gauza simplea. Esan dugu, eramangarria, ez du gehiagi pixatzen, igual utxi baldin badago, ba, ez du ezter pixatzen, baina ez da hain txikia, eta izan ziteke baino ez da.
0: Ez da hine! Eskerrik asko, Maiti!
1: Mi esker.
0: Ahoan zaigu,
1: bai.
0: Azken aurreko dei hartuko dugu, eh?

0: esta aldura igual Urola Bayan esta esta añona.
1: Esta guantena Zora Garbi Candy.
0: Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zurizena?
2: Ekaitz.
0: Ekaitz, nun ditzen diguzu?
2: Bilbotik.
0: Bilbotik, mm-hmm. Ekaitz. Bueno, Ekaitz. Ba, ze, esan.
2: Ez,
0: horrela. Ez, o sea, ni nao, zure zain, eh? Zerbait esan baduzu, hau da zure momentua, ez, zurea da hitza.
2: Ez, nire ustez da, kasko inalambrikoak gordetzeko estutxea, bai. Kargatzen usteko lekua.
0: Bai.
1: Vale. Hau da, claro, kasko hauek inalambrikoak dira, eta behar dute alako trasto bat bertan bateria kargatzeko, bai, zentzu hau. Bai. Eta justo betaurrekoen funda gogor horren antzeko zerbait izaliteke bai. Soinu aldetik, ez da? Baduka puntua.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai, zantziteke baino ez da hori, de. Ez da, baino bi eskerritza batik, Ekaitz.
2: Baitu, bai.
0: Hora, hor.
1: Artuko dugu azkenengo deia, azkar-azkar gure padiren diarioko gonbidatua zain dugulako. Vale. Eta azkenengo deian hortxe dugu entzulea. Arratsaldeon.
3: Apa, Arratsaldeon.
1: Kaixo, sala, onortzara.
3: Ni, Manol.
1: Nungo zara, Ima?
3: Altzokoa.
0: Altzotik, ah, Ima, bueno, Ima.
1: Altzoko handia ezten, bertxona, Ima maitea.
3: Oida. Oida.
1: Ima zure da gaurko azkarengo apostua objektu berria daukagu, gaur Ima zerotik abiatzen dugu, zer da gure 100 euroko saria lortzeko objektua?
3: Oh, netzako mobil bat.
0: Ah, mobil bat, mugikor bat. Vale. Ausartuko zinetek esatera den smartphone bat edo garai bateko patatofono itako bat?
3: Hombre, rebotea egiten dut, da igual, lehen goraiteko oitako telefono bat,
0: Klasiko bat.
1: Alase, komplexori bat gabe botatzeko ere, telefono zarra bat din bada, batzoko garazorik maira botatzeko, zentzu hauka claro. Horrek ere.
0: Baino ez da, ez berria, ez zarra, ez da smartphone bat, ez mugikor bat. Eskarrik asko.
3: Vale, vale. Venga, gur.
1: Biar gaiago,
4: Then in my control,
1: Abiar izango duzu beste aukera bat, 100 euroko saria lortzeko beste behin telefonoak zabalduko ditugulako. Eta segituan, estudioko bateak zabaltzera guaz padiren diari joan, norentzat, Ilenia Baglietoren.

0: Berazen Pink Panthers Zara edo Zara Larsonekin batera Pink Panthers eta Zara Larsona ze kolaborazioa eta uzen Stateside izeneko doinu erraldoia azken hasta huetako hit potolo bat pop munduan. Amalo minutu segetarako gazteako arratsaldea gu zurekin batera gu egiten beti bezala, aste arte honek ere musika du eta musikaz gain, beste eduki batzuk ere bai, orain bertan gainera, beste saio bat zabaltzarako bat gu honen barruan, eta saio honek jakina beti aipatzen dugun bezala, bere aurkezlea du. Beraz, hemendik aurrera alain, gure lana oso erraza da, hemen jarriko gara,
1: emoitugu
0: galderak, ba, bera bakarrik ez usteko, yeah. Baina ardura guztia berea da, horrezegatik kobratzen du berak, kolaborazio hau, astero, eta bere saioaren protagonista bera da, ze pozik ez da padi.
2: Venga, maizkiazu, maizu musika, mairu minutu gaitzen dela segitarako, venga!
0: Iritzia momentua, zabaldez agun padiren diari joa, Alexander Padigarekin! Zunduzu, hemen txet dugu gurekin guztai joan, padiren diari joan, padi bera, arratsaldeon, padi.
2: Arratsaldeon dikote, arratsaldeon euskaldia, ezke amairu minutu baina ez dia falta seietarako,
0: claro.
2: Eta gaur gombiatu zo berezi badaukat.
0: Kontua da, entzulek beraien saria, behartzutela 1 euroko saria, eta horregon gara, lentasun entzule daukat.
2: Claro, ados, baina eski segurazki gaur ekarrieten gombiatu are guztatuko zaila gure entzulei, zenik, mamma mia, nananana,
3: mamma, I cannot resist you.
2: Zenek ez du ikusi noiz baiten, mamma mia. Zenek ez du parranda on bat bota, Waterloo,
3: kafes netxoa emaidazu.
2: Kanta, eh?
0: Pasegon bertxio euskalaz, kafes netxoa emaidazu.
2: Ah, bat duna ezagutzen.
0: Marilu, kafes netxoa emaidazu.
2: Ah, bat, bera,
1: bat. Aninez oso fana Murielen ezkontza filmaren fana, eta Muriel, protagonista da, Abaren superfana, eta Abaren kanta pila entzuten dira hor, mamma miakoak baita,
0: Nik esan barra gaukat nire inoizko disko gustokoen artean, Aba Gold dagoela, arrakasta bilduma.
2: Ba, bueno, ba gaur, Aba talea, ezin izan izuete karri, ze, ez jazo inbestu
1: horrein.
0: Holograma ere, ze?
2: Esta ere, bueno, estudio honetan maiteazte holograma hartuko dugu, ba, imposibilia. Baino, bai, badauka dalago oso gombidatu berezi bat. Beraz, jarria zu musika, gaur hemen, padiren diari joan, gure Hilenia Galeano!
3: Mamma mia, here I go again. Mamma,
0: Hilenia Baglietto, arratsaldeon. Aizu, padi, fuerte da, kaskoa jantzita dituzula, jarrita dituzu, eta ez ara gai izan, erritmoan, tempoan jarraitzeko.
2: Era, alain dasko jonatzen, barkamenak hemendik gure audientziai.
0: Kasko egin zau, dela, baita.
2: Baina, no, kasko batekin, eta beste, yeah. Aber Hilenia sartzen zen.
1: Ja.
2: Jarri ez du bisatatu. Bai.
0: Jarriko dugu beste, behin, venga.
1: Bai.
2: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,

0: that she show again, mama, just how much I miss you.
1: Ilenia Zoragarri, ongi etorri padiren diari jura eta busa jura, eh?
2: Eskerrik asko, bueno, bueno pues asignau, eh?
3: A ver, es que, claro, Ilenia Baglieto, claro, oaintxe bertan, mamame arekin zabiltza, donostira torriko zatela gainea, gaur entzate, soboiek aurkezten, ustalerrin bitik bosteran gozatelako kursalean.
2: Hori da.
3: Eta zemuz, urduri etxian aktuatzea gatik?
2: Ba, irrikitan, irrikitan, azkenian, bueno, mamamia da funtzio bat nikindotela ja aldi pila batetan, ja, dara matzat ia mila funtzion, ere gorputzean, eta etxera etortzea olako espektakulu batekin, eretzat da kristono orea, eta oso politxa da.
1: Beret, gran bian egon zara Madrilen, ez da, Madrilgoa da zuen kokaleku nagusia, eta orain mugitza tokatzen da batetik bestera penintxula osoan zehar.
2: Bai, egon gara hiru denboraldi, gran bian, Madrilen, eta dara maguia urte bete, jiran.
1: Wow.
2: Espainia osoan, bai.
3: Eta, menin, lehenarekin itzaiten neola kampuan, estudio kampuan, eta esaten zian, gero, Dinamo taldea da gizte nola dauden Dona eta bere bi lagunak, ez? Eta hiru
2: pertsonaiak
3: egin izan dituela Ileniak.
4: Nola hiru pertsonaiak?
3: Claro, batzutan Dona arena egitea tokatzen zaiola, beste batzutan nola dira beste biak?
2: Rosi eta Tania.
4: No. Osea, funtzioaren arabera.
2: Bitxu, ni, osea, ni orain Taniaren titularra naiz, baina astian behin Rosiren pertsonaia interpretatzen dut, hau da, Rosiren alternantea naiz, eta Dona, protagonista utxaren bigarren koberra. Orduan, hiru pertsonaiak interpretatzen ditut. Ni hasiera baten sartu nintzen alternante bezala, hau da, titularrak deskantsua zeukatenian, ni sartzen nintzen haien pertsonaiak egitera. Eta nain ja jirarako jarri ziaten Taniaren titular bezala, baina jarraitzen dut beste biak ere interpretatzen.
4: Baina ez da eromena zuretzako.
1: Eta zure pelukentzat ere. Ibiliko zara, ilordeekin nahastuta.
2: A ber, hasiera baten nahi dozula dana esan, ez? Ezka ez eskotan hirurak daude esenan, eta zuk nahi dozu danon tekstua esatia, dana dakizu. Baina gero egia da, denbora pasatzen danian, bueno, ba, zeure burmuinan egiten dela, niretzat da bide, osea, bertsolari bakoitzak dauka bide desberdin bat, ez? Eta orduan, batekin hasten zarenian, ja horrekin jarraitzen dozu aurrera. Niretzat, saiena da, irurek kantatzen dutenean abesti berdina, hiru ahots desberdin ikastea, ze bakoitzak egiten dago ahots desberdin bat.
1: Harmoniak dira.
2: Harmonian kantatzen da, hori da, orduan, niretzat hori da saiena, hori ere, behin ikasita, ja, itxen dozuta, listo, ez? Baina, bueno, pentsatu inbiozu hasiera baten. Ah, bale, Rosi naiz gaur, beraz, hau kantatu biot, ez?
3: Zuri, erresi ditzen dizu, nahi oso komplikatu ditzen.
1: Ikusi dugu, badi, ja, abia.ko kantar, ez ara gai izan tempoan joateko.
3: Zuri ere ikusi nahiko zintuzkete abesten, baina egia da, jo, pertsonei bat, itearena, eta batean esatea izu ez, eske, Dona gaixo jarri da, eta bihar Donaren egin barrezu. Osta, hor, egia da, entrenamendu mental bat egin barrezuela. Zasen, pertsonei baten testu guztia ikasteko ni batzutan musikal batek ejuten ez, eta ostras, oza, zenbat testu, zenbat abesti, zenbat harmonia, hoi ez da nierreza egiten ikastea, hile?
2: Bueno, azkenian nire lanbidea da, eta niretzat oso politxa da lan hau egitea, esan nahi dute nire asko guztan zait kantatzea, dantzatzea, beti egin izan dut nire karreran, eta bueno, aukera ukitzea bebai hori egiteko gauero, esan atoki baten gainean da, una pasada. Egia da, bai, zaila dela, eta jendeak asko baloratzen dau hori, ez, esate gotzu, ostras, eske ez da bakarrik interpretazia edo tekstuko antzerki obra bat egitea, baizik, eta dantzatu egin behar duzu, eta dantzatu egin behar duzu, eta kantatu egin behar duzu, eta horretarako ere forman egon behar zara. Osa, nik irola itxendot egunero, kantuko klaseak egite ditut astero, betinago, bueno, helen ikusi dugun nebulizatzaiarekin, meitxo, betinago, relazio, azkenean honekin, sokak daude hidratatuta denbora guztian, ez? Orduan, bueno, ba, entrenamendu bat eukin bioz, uz, azkenean bi orduta erdi pasatzen ditugu esanatokiaren gainean, kantatzen, dantzatzen, eta interpretatzen.
1: Eta hortuko dugu jarrulatu dugula, trasto hori, eta probatu dugula denok, eta horrez egatik gaudela ziurenek hain pozik tarteo egitea.
4: Esan egia ze, uste genuen erri baper bat zela, zenia zina izor pixkala arnazten, baino haotik hartzen ba zigarro bat erratzen.
1: Uste genuen kea bota egin martzela, eta ez da bota beharri.
4: Ez da bota beharri.
2: Lehen gogunean taksista batek galdetu zian, hori erretzen zauz, eta ez, hau da bakarrik haotzkorda zaintzeko, zelan da, suero fisiologiko jartzen dugu hemen, eta bueno, hori, zain duen gibe.
3: Zu mamamia entzade, baina eski mamamia denek ezagutzen duen musikal bada. Esan nahi dut, horrez dakit presio ekstra bat daon, ze karo, ni jun izan du naiz beste musikal bat zuta, eta igual ez niktun abestiak ezagutzen, baina kasu honetan, mamamia ikustea bali mazoaz da, ez abaren abesti guztiak ezagutzen ditugulako. Ez dakit hori zuentzako presio ekstra dan jakitia, ba, publikoak kantuak ezagutzen zen ditula eta gaina dena matera dijoala.
2: Bai, alde batetikan, bai, baina beste batetikan, mitxu, abesti guztiak gazteleraz kantatze ditugu. Uh-huh. Ze, berez, oza, Mama Mia da, lehenengo, sortu zen lehenengo jukeboxa. Jukebox bat da, talde baten abestietatik, ja popularrak diren abestioietatik, sortzen den historio bat. Hau da, abestiak daude historioari laguntzeko. Beraz, jendeak ez du, oza, naiz eta abestiak ezagutu, jendeak hartzen du hori historiaren parte bezala. Orduan, Mateo Otzube aukera, pertsonai bezala, zeure bertsio pertsonalak egiteko, ez? Mm. Egia da, ba, bueno, nota batzuk daudela, eta zuk nota horiek emanden behar dituzula, baina bai dauka, aldozuein joku hori, eta zeure erarabe, zeure pertsonai arabe bertsionatu, eta zeure erara egin, ez? Orduan, nik uste dut, alde horretatikan presio hori be kendu iten dara.
1: Pentsatzen dugu, aba taldea honi esker ezagutu duzula, sakonki edo sakonean, ze beste talde edo bakarlarineko zenuke musikal batera eraman zu protagonista izan da?
2: Wow! Babaitu, justo gaur ikusi dut, gusten dela Moulin Rouge-en castinga, eta asko gustatuko litzaidake Nicole Kidmanen.
4: Pegatzen dizu, Pegatzen dio Ileniari,
3: We should be lovers.
2: We should be lovers.
3: We can do that.
2: We can do that.
1: Onartuta, fitxatuta, biak gainera, Biak, Iwan McGregor eta Nicole Kidman.
3: We can together. Ilenia, maitia, kastinako.
2: Ilenekin eta rebiazara,
4: Aizu, Ilenia, eta nola iritsi zitzaizun Mamma Mia egiteko proposamena, edo ez dakit, kastin batera aurkeztu zinen zu, nola iritsi zen zure bizitzara?
2: Ba, bintu, ni, oza, hogei urterekin, oza, zinintzanean nere profesinuan, joten nintza Madrilera kastinak eitxe, era junintzan kabareten castinga itxera, los 40 principales en castinga itxera, eta esiaten hartzen. O sea, bueno, nik ete benean proba eta etxera berriro. Eta sanun, bueno, ba, beste alde batetikan jarraituko dut, eta nere karrera ba, beste toki batetik jungo da. Egia da nere, ba, kizuela, azkenia nere karrera guztia musikalakin be oso binkulatuta gondala beti. Eta horrek karri zian Mamma Mia, hau da, nik egin eban ni munduko txarrena, hemen Donostia egin genuen Victoria Eugenian, eta zuzendaria Olga Margallo momentu horretan zeuan Matildan laguntzaile bezala, zuzendari laguntzaile bezala. Eta zeuazin momentu horretan Mamma Miaren kastinak egiten, eta behar zuten hiru protagonista alternatzen zuen norbait topatzea, eta ez zuten topatzen. Eta orduan Olgari galdetu zioten, ez da jakingo norbait egin aldauena hau. Eta berak esan zien, bueno, ba, justo orain nago Ilenia Bagleterekin lanean, agian berak, alko zauke hauen. Orduan deitu zidaten. Aizu presaude eta esan zidaten bideo bat bidaltzeko, baina nik esan nien ez nahiago dut pertsonalki ikusteaz azkenian niretzat, oza, pertsonalki egiten diren gauza. Bai, oso ezberdina da. Eta Madrilera jaitsi nintzen, eta zeuazen beste bost neska, seginan bakarrik, eta proba ingenun, eta proba ia amaitza zeuala, esan ziaten altzara gelditu eta egin ziaten The Winner Takes It All kantatzia. Uh-huh. Ez neukan prestatuta, eta esan nien. Ez dut prestatu, baina, bueno, ezagutzen dut abestia, beraz, me lanzo la piztina bese gertatzen den. Eta, bueno, hor jakin nuen barruan eguala. Ez ziaten esan, baina hurrengo gunean ja jaso nuen deia. Eta...
1: Nora da gazteleraz kanta hori? The Winner Takes It All?
2: Ba todo al ganador.
1: Gazteleranzko bertxeo fuerte gira.
3: Ninak otena bestuzun.
1: Ba todo al ganador. Gero da, nora da, Dancing Queen polvorinekin herrimatzen. Eta gero...
3: Mis polvorin...
1: Gracias por la música,
2: Claro. Gazteleran
1: bertxeo gazteleranzko
2: gira. Gracias a las canciones, bai. Ez que daude, karo, ninaren bertxeo eta gurea desberdina da.
3: Ah, vale.
2: Hona, Donostia etorriko den Mamma Mia, oza, egiten ari garena, da beste bertsio bat. Azkenean, da pixkat modernuagoa, berritua, freskoagoa, Iker Karrera ere euskalduna da, eta berak egin ditu koreografiak, oso koreografia modernoak dira, bereziak, nik uste dut, ez dira la musikaletan ikusi olako koreografiak oraindik, eta orduan, horrek ematen dio beste, bertsio berriz babestu bat izatea, ez? Eta espezial eta berezia, jendeak esaten dizu, ah, nik ikusi nuen orain dela urte pila bat, eta nik beti esaten diot jenerik, etorri berriro, ze hau desberdina da, ez? Eszenografia desberdina da, naiz eta tekstua berdina izan, baina aldaketa batzuk bai tekstuan eta bai abestietan egon dira.
1: Bueno, gurekin dugu Ilene Baglietto, segundu batzuk arratsaldeko seietarako, jarriko dugu seietako seinalea, jarriko dugu sarrera, eta jarraituko dugu Ilenerekin izketan, ze gainera, estandara ipatu behar dugu.
3: Bueno, nik salseo galdera bat nokan perlantea guta, ze gara un musika.
1: Hora intzi, bertan salseo guztia.
3: Ja, tu hortxe, da.
5: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea.
6: Oh my God. Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.
1: Arratsaldeko saioak esan du sarrerako ahots horrek gu Gaztean, Gaztean gu saioa saioak puntu puntuan, baina ematen duenez, ja gu saioari geroz eta leku gehiago hartzen ari zaio padi bere diari horrekin.
3: Ez que amairu minuto manizkia zu eta nahi...
4: Hombre, normalean gure tarte dira zortzi minutokoak.
3: Baina eski Ilenea Baglietto torri da gaur, dozen izan nikitia.
1: Ilenea Baglietto gurekin beste behin arratsalde.
3: Hemen justo bildugea lauko torra, raga, raga,
1: hau da padiren diktadura, kontrolatzen zerete.
3: Diari joa diktadura. A ver, Ile, karo, oso ondo, bai, artista, esko baino, lantaldean zema pertsona zaudete lanian, oza, mama mian.
2: Bueno, ba, aktorea gaude hogeta bost.
3: Bale, hogeta bost, bale, ez aktorea nartian.
2: Ah, bale, batxe, teknikoak ere.
3: Ah, teknikoak
2: ere. Teknikoak ere badaude, ordan.
1: Oie, guapoenak, bai.
2: Gutxi gora bera berrogeta mar pertsona gaude.
3: Bale, berrogeta mar pertsona gaude lantalde bat teknikoak, barne, guapoenak.
4: Teknikoak beti beltzez jantzita.
3: Beti beltzez jantzita. Claro, denbora asko elgarrekin, urte asko gran bian, tal. Hor, ez da beste, bueno, salseorik pasa, ez da, ez daude harreman berrik ez dira.
4: Me seguro baietz.
2: Ai, gertatzen dira, claro, sortzen dira.
3: Dantzarien artian, ezakize, venga.
2: Baina, esango zut, gaur egungo Gaztiak, ez dira lagu bezalakoak. Ez dakit, eukate kriston disziplina, orduan funtzioa maitu eta etxera joaten dira, urrengo egunean dantzako klaseak egite dituzte. Ez daude hainbeste hor ligoteo horretara, eta ni flipatzen.
4: Hombre, beti esaten da, Gazteak ez dutela lanik egine, ez dakize, justu hemen kontrakoa, hemen Gazteak dabiltza hor buru belarri topera danean.
2: Bai, ni flipatzen dut benetan, eh? Osa, ez dute daten, ez dute juergarik egiten, pila bat zaintzen dira. Orduan, bueno, nik usteet behuergetan gehiago sortzen dira la ola
3: eta bira batian, ba igual oen Donostia ni joa, gero Valentzira ni joa, horra askotan...
4: Ordu asko elkarrekin.
3: Ordu asko elkarrekin, baina beraik, oza, txintxo portatzen dira.
2: Super txintxo. A ber, eta badaude, oza, bikoteak sortu dira, horrelenkoan barruan, eta, ba, bai, gertatzen da.
1: Gero, eta koitzitu ardu kolektiboak, ez da? Ze, koitzitu ardu baita, mama mian, ze, erregistro da mugitzen garen, ez da, Ilenia.
2: Hori da.
3: Ez dut bakarek Ilenia gatik esaten, eh? Oza, no, ba, igual, dantzaren artian, ba, zakit, LGTBIQ plus kolektiboko, ba, jendian goalako.
2: Claro. Segura, eski. Granetik.
1: Bueno, esango dugu, Mama Mia musikala uztailaren bitik bostre izango dugula Donostiako Kursalen, sarrerak eskura dituzu eta aukera duzu Ilenia ikusteko eta beste hainbat aktore ere show ikusgarri hori egiten irurte segunda Madrilen eta Donostia hartuko du ikuskizun honek uztailian sartzarekin batera. Eta Mama Miaz gain, estanda saioan ere ikusgai zaitugu Ilenia zoragarria gainera eta oso unkigarria zure partetik ere, zuer ikuste epaimai bezala showak jarraitzen eta zuere beraien azalean jartzen esango genuke, ez da?
2: Bai, niretzat, izugarria da, horre egotea ze asko ikasten dut. Ez, azkenean, kanpoan zaudenean, zeure burua behi reflejatuta ikusten dozu gazteetan, eta ikusten dozu, ba, bueno, ba, hor, estandan dauden gazte guztiak, zemat pasio daukaten, batzuk sekula bezez dute kantatu jendearen aurrean, beraien logeletan kantatu dute, eta batian aukera daukate horre egoteko jendearen aurrean, telebistako programa bat egiteko, lehiatzen egoteko, eta nahizta lehiatzen egoteko, ikusten duzu haien artian be, kriston ekipua sortzen dela, eta hori da hain politxa. Eta zeneretzat, profesio hau ekipoarekin batera sortu daiteke bakarrik, ez? Nik beti esaten dut, oza, horregatik behelen sandotzu teknikoen kontua, ez ezkenean, bueno, bai abeslariak, bai aktoriak, bai dantzariak, bai, hor ikusten zaigu, baina atzean jende pila badago lanean, ez? Eta hauek, gazte hauek ikustea, ba, hori guztia kontutan hartzen dutela, eta zenbat ikasten duten, eta ze ilusio daukaten egiten duten guztia egiteko izugarria da. Eta kanpotik ikuste hori, da, zeure burua berriztea bezala profesinoaren barruan, ez?
3: Gara ber, ni batzen nahizuk bagoazen parte hartzen zen unian, eta show oso onak eskin zenitu nian. Karo, baina aurten, karo, epemekide paper horretan, karo, zaude beste profil batian nun, etzaizun hainbeste showa iten ikusten, bezik, eta beste jazure esperientzia guztia beraiei aportatzen. Ez dakit, zin fazeta guztaz izun gehiago. Zuk, ja, oin arte ikasi dezun guztia beraiei azaltzea edo kontatzea edo, bueno, hoi, beraiekin konpartitzea, edo zu showaren parte izatea.
2: Bueno, dana gustatzen zait, egia esan, ze, esan dudan bezala, bai barruan edo bai kanpoan pila bat ikasten da, ez? Eta gauza desberdinak ikasten dira bebai. Orduan, estandan kanpoan egotea eta beraien lagundu alizatea kanpotik ere oso politxa da, ez? Barruan egotea ba, beste esperientzia bat da, eta azkenean ba, zeure nerbio propioak bizitza dituzu, best, osea, era honetan, estandan gauden bezala, azkenean bizitza oso beraien nerbioak claro. Eta zaude beraiei laguntzeko, dana da beraien zatez, zula zai zaude, azkenean zatoz, ikusin biozu, zeure iritzia emon, eta listo, baina...
3: Azkenetanik, entxaiguta mentala, horri ikusten duzu, Ilenia de repente, daola, bea, bere PMX-de postuan, eta batean norbeiti zerbait, gomendio ere matemane balema dio, hortxa altxatzen da, eta juten da behai alkoak ematea. Osa, fazieta hori ere gustatzei zordu.
2: Neri asko gustatzei zait laguntzea, azkenean ni horrego naiz ere bai, eta orduan neri gustatuko litzai da, que esperientzia gehiago daukan norbait etortzea, eta neri be laguntzea edo esatea, edo ahotsa aholkuak emotia, eta ni orain, ari naizela bizitzen, mama miarekin, ahots kontu guzti hori, beraiekin konpartitzea azkenentzat hori da politxen.
4: Ilenia, eta beste gauza bat, noroi fitxatu duzu aurtengo ediziotik estandan musikal baterako aproposa izan daitekena?
2: Ez que nik uste do danak dauzkatela aukerak, horregoteko. Ze, niretzat musikal batean egoteko, behar den lehenengo gauza da kapaz izatea, publiko potente baten aurrean dantza, kantu eta interpretazio aukitzeko. Eta urtengo estandan, osea, bueno, esaten dugu...
3: Paula esango nuke, zalantzari gabe hor, behasengo Paula hor antzestiko, eta bagit batzuk guazeneko kasinera orkestu digala, esango nuke. Eta gizorte izan duten, baina bagit.
1: Ostiraletan eta baten estanda saioa, Irene Baglietto epain maikide da, eta Uztailan sartzerekin batera, Mama Mia musikala Donostian Kursaalen, eta aukera izango duzue, Uztailaren bitik bostera, show ikus garri hori jarraitzeko. Bide bataz labur Ilenia, Mama Mia ez, baina ikusi dugu Aita Santuari abesten Godspell musikala. Ez dakit Angi bera ikusi dugu Aita Santuari abesten. Ez dakit zu ikusiko zinateken zure bera ikusiko zenuken alako egoera batean Aita Santuari Mama Mia abesten edo.
2: Ez dakit, jaski, ezin dut ezetzen eseriz, nire bizitzen neure burua ikusiot toki batzuetan esaten abuela, zeitzen dut hemen, neban sekula pentsatuko hemen egon gorintzala, beraz.
3: Zepatu zizuiteko, orduan, zepatu zizuiteko, hile.
2: Ez dakit, ez dakit.
3: Aktore dena, telebizan zerbait.
2: Ez dakit.
4: Bueno, hombre, izan da...
2: Ba, película baten protagonista izatea.
3: Ah, vale.
2: Hori faltazai.
3: Bueno, musika labaita edo normal.
2: Ba, musika, película, osa...
4: Bakarrik esate izuen, izan dala, dira saioan, Santo Tomaseko txerria, baita. Ah, ahi, ahi, ahi. Ordun, osea...
1: Genetanik egin duzu, arrazeu gaztu.
2: Bai, bai, bai. Ez que dana...
3: Bueno, singer, sortu zan, zirenga bai.
1: Bueno, Mama Mia musikala entzongo dugu Dancing Queen, eta pera izan da... Artista Itzel Zoragarria, Ilenia Baglietto, eskerrik asko bizitagatik. Eta guztia berak sortu du, bere saioa delako. Alexander Padilla, Padilla, eskerrik asko.
3: Arratxaldeon,
1: Dancing Queen, abazuen zarseiak eta 8 minutu, arratxaldeon.

0: pim, pim, pim, pim. Begira, padi baino bat abazten dugu, eh? Eta zaila, padi baino bat abaztea. Mamma Mia musikala, eta hause Dancing Queen kanta, Aba Suediaren eskutik. Zeiak eta maika minutu gazteako arratsaldea gu, zuzenan jarretzen dugu, eta gu saioa zortziak arte beste hainbat konturekin. Segituan, adi, ba, Ainhoa Etxebarri izango dugula, komentxe gurekin, bat baniren konzertutik dator, eta gauza asko du kontatzeko, baina hortaz gain, lehenago zer informazio praktikoa zuentzat. Errepide sarean geldialdi bizi bat egingo dugu, eta segurtasun sailarekin itzekin ostean, hause da horrentxe bertan nabarmendu diguten puntua Euskal Errepide saretik.
1: Bueno, esan diguten ez AP8 errepidean Irunen Baionako noranzkoan hori istripu bat izan da auto eta kamioi baten artean, eta horren ondorioz autopilaketa batzuk sortu dira, beraz mesedez arreta berezia puntu horretan AP8an Irunen Baionaruntz.
0: WhatsAppa duzue informazio gehitzeko errepide kontuei dagokienez 688-605-0 zenbakia. Kontu gehiago ezagutu ezagun zein den eguraldiaren aurreikuspena, eta ematen duenez gaurko arratsalderako eguzki atera da, kontua da. Honek jarraituko aldu urrengo ordu hauetan.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, bihar gaurko egunaren antzeko zerbait gertatuko da, egia da gaur goiz odeitsua izan dugula, baino arratsaldean zertxobait saretuago egongo da. Temperaturan aldea dago iparraldea eta hegoaldearen artean, oraintxe Azkoitian 15 gradu ditugu, Laudion 16 edota Tuteran 21 gradu. Bihar zer, ba bihar zerua odeitsu egongo da, bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean itza saretuz joango da, eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan.
2: Laboralkutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboralkutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Primavera San Jaialdian ez ustekoa eman ostean ostiral honetan disko berria dakar Olivia Rodrigo kirugarrengoa eta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izena du. Kanta huse bertan doa, The Cure.

0: Hauze da tiponen berrien Bermeoko artista honen azkena kalentura izenekonekin isasakara ikaragarri gustatu zegoen emaitza eta urtengo udan asko entzungo dena bai ala bez gaztean asko jarriko dugu ja oraintxe bertan erabaki dugulako.
1: Balakizu buruz ikasi dudala kanta.
0: Mira, no esan zuen duzu kanta. Aurreko bastean jarri bakarren abiziko aldiz.
1: Lau edo bostaldi zentzun dut, ja, abeste nengone kanta entzuten unbitarte.
0: Abai, eh?
1: Zei, sí, bon, ez, ez.
0: Emaiok,
1: venga. Gabonetan enu kalentura. Zurekin mundura.
0: Zurekin zerura.
1: Nirekin infernura.
0: Horain zuai, no?

0: Bernura.
1: Igual ahí no habéis estado jartzen maizu, tasko zero beto,
2: ¿está? Miquen canon encanta de not. ¡Ay, pero qué es eso!
1: Arratxaldeko zeiak eta hogeita bi minutu. Ez dakizue nola datorren gaur Ainhoa Etxebarria. Madrildi dator, sekulako zubidoiarekin artista hause ikusi ostean.
3: Nueva York!
1: Bermeotik ondarura goaz Ainhoa Etxebarriarekin. Etxebarri, arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, txiki, zelantzase. Bueno, oso ondo, oso ondo. Enteranaz, Alison, cariño, bihar zu bat ban ikusteazuz?
0: Bihar noa ikustera.
2: Bihar zuz azkanin, bai.
0: Bai, bueno, zaiatu nahiz, spoilerrik eta ez jaten, baina azkenean ez inizio izan da.
1: Bueno, ikusoko zu pantalla batean perreo itza.
2: Bai.
1: Gero, etxetxoa, jendea gertukoa danza.
2: Hori da, hori da.
1: Lago beste mezu bat, bizitza ederra izateko, lako beste
2: mezu filosofiko bat. Hori da, traga ingendun, baina bardin berta juten zazenin, Wanda Napolitanoa juten zazenin, bueno, guztiz zentzazinoi barri xe, zentuko zudana barri modun, alain, azako vale. Disfrutako zo.
0: Babri, beran, poste naiz. Bueno,
1: alain biardoa, Metropolitanora, zu izan zinen noiz, bat ban ikusten?
2: Larun baten zapatu vale. Neonitxan, ekaina zei, bale? Ona zentzuliok, Madriden bat ban ikusten, eta orduan ezadut, ba, gaurko tarti horretxeta zen birdot. Ze asko zabize jasoten ez Instagramen, eta hori dana, lakazitan polemika, eta hori guztia, ni bertan egona zenez, bertan ikusitxako guztik kontan gotzik.
1: Gainera, Madrilgo testigantzarik ezken eukan, zizein genuen Bartzelonako kontzertua zela eta Olat Salvadorrekin handi sartu zen zuzenean eta Bartzelonako ezagutu genuen eta Madrilgo inorrekin izein gabe ginen eta behar genuen zure iritzia.
2: Noski baiet, noski
1: baiet. Showa iguala izango da, pentsatzen dut.
2: Bueno, edera txoue, super rondo pasan eban, benetan, super rondo pasan eban, brutal esan zan. Esan behar da dakaten zuliok, a ber, Wanda Napolitano ajuten zazenin, super rondora, zigu kaparkaleko gaukagun hartute. Eta gero bertan dakazu sartu baino harina bertan errezintun zor karotxua dizgauzak, zeukasun tabernak, bokatak hartzeko, zozererat refrigerio bat hartzen egoteko ebai, gerizpetan, guterrazatxu baten gerizpetan jarritxe, aterpie gualako, super ondo gonginan. Eta hor aprobetxagadu luksak ikusteko, bale?
1: Luksak?
2: Gentin lukak.
1: Ah, lukak,
2: bai. Sorprendio izan? Kolore oso gitxi. Gentidu oso kolore zurixak, beixak, ez? Takonazo asko ikusin eban, bale? Lentejuelak nik ez dut ulertza, baina lentejuela asko bebai, bale? Mutil asko, ba hori, futboleko kamizetakin, bale? Oso tero. Txanuk honek lastuzko txanupe bai. Eta neska, keruten bena asko, nik esan eban, eta unaiek esan manero lagunak, Zara Larsonen kontzertu asko konfundiuriz. Lukak zin asko oso Zara Larson.
1: Zertzenen, bakero batzuko la short estiloko bakero batzuk eta gero kamista koloretsu asko jantzita.
2: Ez koloretsu ez kamista zurixe ero beixe, osea kolore oso gitxe guan.
1: Clean look.
2: Baina esan hoxe estetiki eta gero burun erutemen tubizak.
1: Tubiza zer da?
2: Tubizak dizroio redesigi, ipintzen da benak. Zuek, batu, baltzak agertzen dizba pelikuletan, horre, redesiak ipinitxe burun, afroak arrelako, bauliesen krespateko.
1: Bueno, krotxetak dira, huek, ez da, krotxet, txapel modukoak.
2: Bai, kontu de Porto Rikon eta, ba, ulerri zeudunak eta asko ebiltzen dabele hori, etxine goteko, uliesen krespateko, bale, ze hor humedade eta ezetasun asko danez, ba, uliesen krespateko, etxin ibiltzen dabe, baina ez kalin, bale? Hor dut errepetik uste zen duen genti, nik ez da, porutat ipi zer ditxan ongozin, porque lan asko horretxe katxarro krotxetak burun ipinitxe, ez eukenela zainkaik ez gurek ez benpehaten, eta gero derrepente lentejuelasko gona rollo hogeita maike, oza, rollo urte berri egunek ukulertze zu.
1: Gogoratzen dut, ez dakit gaztea sariak ziren edo horrek urteko BBK Laifa, baina Anepe gure kolaboratzailea joan zen ekitaldi hauetako batera krotxe txapeltxo hau jantzita, eta lankide batek berezik esan zigun oso zaila zela garai hartan txapel hori erostea dena salduta zegoelako, zegoelako harrakazta izan du, ez dakit gaur egun eskura dagoen edo beste behin jarri duten estokean, baina garai batean dena saldu omentzuten.
2: Bai, tombe, ba, nik ustot, ikusten egona eta hogeita bost euro bitxartin da zorretxan ituk, eta berez, ba, Puerto Rico neotezan euro bateaztia jaten.
0: Baina nik ez du, ano ulertzen da, da Puerto Ricoko zerbait delako, edo jendeari orain...
2: En general, ule afrua karren gentin, bale, ule afru edo zorrizata da karren gentik ibiltzen da ben aksesorixo bat, etxine goteko, gero kalea juteko, ordun ez eukitzeko lien krespatata.
0: Bai, baina zergatik, erabaki du jendeak bat baniren kontzertura eramatea, zenik ikusi dut, ordiziko jendea ta dena horrek, bat baniren kontzertua.
1: Ordiziko eskudia izango dute hori jantzeko,
0: ala. Urte jazu esenet, nik izaten un, zergatik dago mundu guzti honekin.
2: Alain ondo dabil, ba, derrebente moda nipinire txiko, benetan
0: ez vale, vale, oza, moda kontua.
2: Konture, gujun ginen ala jantzitxe kolorin kolora, guai lotuzeko hoteleko klientik emoten gendun, bale? Eta nore lagunean etxu, oan komuneko kolan, beran gura zua, jaudi bat bixaltzen euskeraz, eta derrepente onduko batek esan, mira, ez dake flipada con ese vestido.
0: Wow.
2: Eta orduan nek ezatzen, perdona, tienes algún problema? Te voy a dar una hostia. Claro, bizkatu kegendu un enfrentamiento bebe gentia.
1: Beraz, liskarak ere ba, haude, bat baniren kontzertu. Mena ez da impolita eta hain ederra.
2: Claro, es que nik usto genti juten dara outfitas kompetitu nero, ez da nik zer, guen ginen, dana izo, ala, ederraru txula hori, ederraru guai, ederraru zta izer, baina, bueno, abakixu eta nak ez dile alako majak eta majo.
1: Erraza da kontzertu jarraitze, artista bera ikustea, ze estadioa erraldoia da, eta berazko mugitzen da.
2: Hori da.
1: Jaiatzen dugu oso txiki ikusiko duzula demora guztian.
2: Oso txiki ikusten da, bailarinak eta, kriston, oso politxe da, ez, dantzarixak agertzen dizenin beraz batea da, dantzan la leche disorri dantzarixa, baina, claro, justo pantaiak hartzen du plano amerikarra, ez justo berena ordun atzia eta ez da hain ondo apreziatzen. Ez da Lady Gagako kontzertu neon zan espektakulu modun jarraitzeko publikutik errezagoa zanela, baizik eta, ba, bueno, edo urbilzaz, edo, bueno, baina lan da, biezen atoki honeran eta zuhakin bizu, ba, momentu nago ez dut hain ondo jarraitzen zuzenin, pantaiate jarraitzen dut, eta eroia kasita, bai jarraitzen zu, eta mena punte bat nahi roten, etxetxua, zer da etxetxua? A ber, moi barrein eban nik, bueno, matxe dut Carmen Matxi etxetxuan. Nijun itxan egunin...
1: Zure egunean Carmen Matxi zegoen?
2: Hori, egun bat berandu. Egun bat alina, nijun itxan egunin egoazen bakarrik influenzerrak, bale? Eta, klaro, horreguan, fenomeno bat, Maiti, dakazu bat bani zure ondun dantzan, eta zu sabiz pantaia behire, ia zelan agertzen zazen. Ulertze zu, zero interakzioi bat baniaz.
1: Ba, nik erori dengo nuke. Nina dut guapo agertu pantaia, yeah. Bat bani horat balizatak igual dit. Nina dut perfilona eman.
2: Ez ibonez. Gero kritikako pilo bat, Ester Espositoi, beraz interaktuataren dela normalena, en plan, hola, bat baniak azu ondun, perrea bat baniaz, kari, perrea, baby. Ese on pantaia ibeiren morritu kipitxeta titixa kolokaten. Yeah. A ver, ¿es?
1: Vale. Bueno, ba, hortxe, bat bainien etxetxoa, eta bere kontzertuko elementu guzti guztiak, lukak ere bai.
2: Eta musiku direktu
1: superguai. Etxe bak, zure gaurko luka, ze gaur, ikarri duzu alako alkandora bat ere oso koloretsua, eta oso karibearra, hau eraman zen noen kontzertura?
2: Ez beste bat, be bai koloretsua.
1: Baina arroi ontako izango zen.
2: Bai, bakixuen. Nila udabarrix eta udia jaten danin, nila kolorin kolora unaz.
1: Larun batean, han izan da Madrilen, Ainhoa Etxebarria, ikusi duzu aita santua, ze justu, azte buran han izan da baita ere, doan jarraitzen du Madrilen.
2: Miras kun el papa ikustenik, el papi ikusirot.
0: Bueno, badirudi kompetentzia ondela, jende asko esan duela. Bueno, baina Bad Bunnyk ez du milioi eta piko pertsona bueno, elkartzen eta aita santuak bai.
2: Aforo badagolako.
0: O sea, esan dut, bi artista izan dira Madrilen eta jendea horre pikatuta, asuntorekin.
1: Bueno, ba, organatzen da. Zuek erezatu nahi duzuen artista horren alde, Bad Bunny edo aita santua. Daki gula da Bad Bunnyk jarraitzen duela xobak eskaintzen eta zurrumurua dago beste bost data egingo te dituen. Amarrak pasatzean, bat emate komentatzen du ya, hortik zea. Beste bost, bai ez da ditzakela.
0: Ez da influenzerri geratuko, elakasitara igotzeko, hainbeste kontzarturekin.
2: Laster zeu editxuko zuei, ratixetako orkesliai.
1: Ainhoa Etxebarria, eskarrik asko eta zukondo pasa bia reala.
0: Bai, zeiatu gogea.
1: Niatzara, ez da zinora. Hemen gartzen zara
0: por momentuz ez.
2: Eukiko zu genti ure saltzen eta ingurun, bale? Zugaltza esku
0: eta... Eta luzea, esan dute, iru ordu dola edia.
2: Iru ordu.
0: Eta zutik iru ordu.
2: Ez da egiten luze.
0: Ez da egiten luze, bale.
2: Un komodo.
1: Venga. Zotarte amaitu dugula.
0: Ah, bale, barkatu.
1: Ainhoa Etxebarria, eskarrik asko.
2: Zeuei.

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika talde bat daukazu, zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rokein lehiaketan, Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko, eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa, basauri.eus.

0: Polita, beste behin country musikara itzuli da bere astapenetara Taylor Swift, Toy Story bosterako soinu banda egiteko hau se duzue kanta ofiziala, lehen zundugu justo Bad Bunny, Bad Bunny kautxa jarriko dio eguzkitako betaurreko dun pizzari jostailu horri Toy Storyn, eta kanta ofiziala hain zuzen ere beste izar handi onena da Taylor Swiftena, eta kantak izena du I Knew It, I Knew You, eta pelikula Toy Story bost, ekainaren 17an zinema aretoetan, ikusmina ikaragarria da. Oraintxe bertan, zazpitarako geita, mi minutu besterik ez, ogeita di minutu zazpek izateko, eta gazteako guzaioan beste hainbat kontu ditugu egiteko. Aste arte arratsalde hau geldi ezin dator, eta Ernest Donostian egingo dugu urrengo geldialdia Gipuzkoako hiriburuan. Asteburuan ospatu den ekitaldi batek arreta piztu diogulako, eta egia da, asteburua ja atzen geratu dela, baina oraindik buruan bueltaka dabilkigu kapelen festa hori edo kapelen paseo horren ekitaldi berezia. Hau ez dakit azaltzea erraza den alai.
1: Bueno, a ver, gaur aipatu nahi dut hauze, nik enekien asteburuan hori ospatu denik, gaur justu Instagramen agertu zait, tipo baten, bueno, reel bat, esanez, asteburuan kapelaren ibilbidea ospatu dela Donostin. Berak esaten zuen, paseo de sombreros, bueno, ba.
0: Baina, paseritar txapelaren azari gara?
1: Ez, gauza, beste movida badaz, ez nik esan dut, zer da hau? Ba, omen da, iritik paseatzea kapela batekin. Nahi duzun kapelarekin, eta kapela eta paseo onena egiten dunak sari bat irabazten dula gero. Orduan, era lehiaketa moduko bat, baino era berean, ba, paseo moduko bat da, ibilbide bat da, eta pentsatu dut, eta hau, osea, gauza randomagorik egon daiteke, osea, hau nori okurritu zaio, ze momentutan erabaki da hau egitea, eta ze arrazoi gatik, ez?
0: Hori gare baten Mikel Laboak irabazeko zuken, dudari gabe, bai, bere txapelarekin eta bere, bai, nik uste dut, berak, bere bai. Roioa zedukala txapela jazteko, eta gaur egun ekarriko bagenu Madrildik Josi bat, kapela jantzita, horrek ere zerbitzatuko luke berea.
1: Ja, gero gauza da, nola eramaten duzun kapela hori, ze ez da bakarrik kapela bezik eta gero paseo hori, eta horrek ere irabazten du, ez? Paseo on bat eukitzeak.
0: Bai, Jousik aipatzen zuen, ez da, zuk oinez ere arte egin zenezakeela,
1: claro.
0: Segunda ze prenda gainan dara mazun.
1: Eta nik pentsatu dut, hau noiztik egiten da, esan dut, hau tradizioa da Donostian egiten dena, edo ze de Montre da. Ba ez, bueno, da, irakurri dut, aurtengoa laugarren edizioa izan dela, eta da, bueno, ba, San Martingo auzoa biziberritzeko eta bertako komertzioa sustatzeko sortu den ekimen bat. Hori da irakurri duana. Berez, oinarria da, bueno, ba, paseatu behar dela kapela batekin, nahi duzun kapelarekin, izan daiteke, kaleko arroparekin joan eta kapela batekin agertzea, baino, aitzakia omen da, edo jendeak erabiltzen du baita egun hau, ba, Donostia, ba, gizue, beti izan denez, gustu onaren iria eta, ba, jendea juten da duela 100 urteko lukekin. Aprobetsatzen du jendeak, garai bateko, ba, estilismo hoiek eta bueltan ekartzeko, eta, bueno, ba, kapela hola klasikoagoak, eta orokorrean luko osoa goitik bera outfit osoa, ba, klasiko xamar joaten da.
0: Baina hori egiten da, Donostiako aztenagozian, bigarrengo igandean egiten da, garai bateko prendak jantzeko keinu bat ere.
1: Bai, ez berdina da, beste gauza bada.
0: Baina imaginatzen dugu kapelaren paseo edo ibilbide honetan ere garai hartako kontuiek bueltan ekarriko dituztela.
1: Bai, izan daiteke, baina nik uste dut kasu honetan, hau da, Donostian orain egin berri den kapelaren ibilbide honetan, jendea doala gehiago igual look frantsesagoekin edo badaukala pixkat, badakizu Donostia bai izan dela hiri bat, ba, Frantziako estetika hori eta hartu

0: ezaguna, eta nik uste dut estetika hortatik edaten duela gehiago aste nagusien egiten den beste hori baino. Bueno, tanik hau kontatzen dut ezer jakin gabe. Irrikitalditik aldentzen da pixka bat kutsu frantsesago batekin. Mm. Esango nukenik, argazkiak ikusita. Zegia da, argazki batzuk ikusi ditu dala, eta nahiko surrealista dela hau antolatzea. Nik ez dakit zuek entzuleok ezagutzen zenuten hau, edo ezagutzen duzuen horrelako beste zerbait baita Euskal Herrian, ze ostra, berez, super kurioso iruditzen zait, norbaitek momentu batean hau proposatzea, eta ez bakarri proposatzea, baizik, eta bapatean jendea horrelako zerbaitetara animatzea, ez? Hau da, jendeak jarraitzea baita ekimen hau. Hmm. Zer, neko deigarrea. Zer, zuk imaginatu, Ibon, bapatean norbaite proposatzen dula, hemen EITB-en, ba, ez dakit, urtean behin egitea, nik zer dakit, barruko arroparen eguna, eta eraman behar duzula, edo karri behar duzula hemen lanera, langile bakoitzak bere barruko arropa onena, ez? Eta, bapatean, zerbait, tradizio moduko zerbaitean bilakatzea, eta urtero hori egitea.
1: Baina, helburua zer da, gubiluzik jartzea, barruko arropara kutsiz, beharrezko da, Miramongo lankideak barruko arropan ikuste.
0: Ez, beharrezko ez da, ez zer, kapelaren asunto baita Donostien egin dutena, beharrezko ez da.
1: Ja, justo intimidade horiek eta nik ez daukat beharrek, ez daukat nezesidaderik, hemengo lankiden ez. Pribatutasun hori jarraitzeko.
0: Egia san, ez, damutzen ez hori izan izanaz, ez dago inungo beharrik hori egiteko, baina bai
1: gustatuko. Nahiago dut, barkatu, nahiago dut, hemengo, justo, ikasturte edo irrati urte bukaerako Miramongo festen kontua. Euskadi irratiak Miramongo jaiak planteatzen dituelako bai. Urte bukaeran, eta hori gustoko dut,
0: Hori guai dago. Nik bai proposatuko nuke adibidez, ez dakit hori non baita egiten den, baina adibidez Miramonen, hemen EITB-ko egoitzan, jartzea maskotaren eguna, eta maskota duten langileak, ba, etortzea bere maskotarekin.
1: Ona, abegira, aurrekon esan zuen, uste dut, Marijo lankidea, gure lankideak esan zuen, garaibatean bat zegoela lankide bat hemen Miramonen, duela urte batzuk, ja, erretiro nomen dago, bere txakurrak hartzen zuena, eta txakurrak kanpoan egoten omen zen lasai-lasai, arratsalde iluntze partean ze gaueko lantxan da zaukan pertsona horrek.
0: Horko belazio horretan.
1: Eta txakurra horre egoten omen zen, solte eta bere gauzak egiten eta super zoriontsu eta super lasai. Eta hori ja galdu dugu, eta nahiko genuke beste behin maskotak lanera ekartzeko ohitura hori berreskuratzea.
0: Zegia da, ordu asko pasatzen dugula hemen lanean, eta maskotak, gure maskotak, etxean bakarrik egoten direla, beraz, zaizu, ba,
1: ez da ideia txarra hori.
0: Ekimen politia, ez da, ez zuek ez egun, ze ekimen proposatuko zenukete entzuleok, bazakit, zuen lantokian, zuen herrian, zuen auzoan, izan daiteke dozein lekutan, zegia da, Donostiko ekimen hau oso randoma dela, baina begira, batek proposatu zuen duela lau urte, eta jendeak jarraitzen dio, eta laugarren edizioa da, beraz, horrelako gauzak, naiz eta hasiera batean igual, uskeria bat iruditu, bapatean, jendeari gustatzen bat zeio ekimena, gero horrek, babesa dauka.
1: Kapelaren ibilbidea edo paseo txoa, azte buruan ospatu da Donostian, laugarren edizioa, eta maten du garatzeko datorrela, Baten bat, anizama da, idazi guztu, eta zuen kapela horren argazki ere bidali, jakin edukulako, ze prenda hauden, ze pieza hauden modan paseo on baterako. Honek ere moda gustoko du, Eider da, Eider bakarlari lazkaotik, bere kanta berri honekin sorginkeria, eta hause duzu bere urrengo albumeko lehendabiziko lagina. Eideren proposamena, zazpitarako ordura orden falta denean.

0: 2.0 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Sun, Justin Bieber eta Nicki Minaj elkarrekin beste behin berpiztu den hit honetan, Beauty and a Beat izeneko doinu honekin azedan batekoa aurtengo udan asko entzungo dugun piezagetako bat dudari gabe. Beste kanta hau beste uda batean entzun genuen duela urtetxo batzuk, urte desente esango nukenik. Eta hause La Flaca izeneko doinua duzue, Jarabe de Palo bandaren eskutik.

Ba, gaurko ekainaren 9. honekin batera, aste arte honekin batera, gaurko egunez duela 6 urte, Pau Donés musikaria hil zela esan behar dugu, gaurko da eguna, 6 urte, Pau Donések utzi gintuela, minari irribarrerekin aurregin diezaiokegula irakatsi digu Kataluniako artistak, eta berak utzitako ondarea ez da abesti itxaskor bakar batean geratzen, eh? Ere silientzia irakaspen bat utzi digulako Pau Donések. Minbiziaren aurkako borroka horretan, aipu gogoangarri asko utzi zituen, eta berak garbi zeukan minbizia ez zela borroka bat, gaixotasun madarikatu bat baizik, eta borroka gaixo zaudela aurpegi ona jartzean dagoela esaten zuen berak.

La Flaca canta hau beraien debutean zihoan, izen bereko diskoan, diskonekin diamantezko disko bat lortu zuten, milioika ale saldu zituztelako, eta guztira Jarabe de Palo taldeak 8 milioi disko saldu ditu mundu mailan, mundu osoan zehar. Omenezko Grammy Latinoa ere eman zioten Pau Donesi musika ibilbide osoaren aitortza modura.

Ba, gaurkoan ere gusaioan Pau Donez gogoratuko dugu zalantzari gabe, eta bere azkenengo kantoetako jarriko dugu osorik arratsaldeko zazpietarako bidean. Eso que tú me das izenekonekin, gaurko egunez duela 6 urte utzi gintuen artista handi honek.

0: Arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Ez dakizu ez depen amango didan, irrati urtea amaitzean kanta hau gainetik kentzeak, ze ez da zer falta, eh? Irrati urtea kurtsua amaitzeko, ekainarekin batera gusailoak eten bat izango du, udara begira, eta, karo, sintonia hau, melodia hau galtzak pena bat, nuit, eh? The she goes. Urte oso dara magu hau abesten eta hau amaitzeak ba, tristura punta ematen digu. Alare esan dugu, gaurko saioa ziren esan dugu, saio berezi bat egingo dugula ekainaren 25ean, 2000 saioa ospatuko dugulako, ekainaren 25ean, arratsaldeko 5etan, non eta Donostiako Kontxako Hondartza Ertzean saio berezi egingo dugu, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, eta zuzeneko musikarekin. Joango gara datu guztiak ematen, jasi gara prestatzen, eta saio hori oso bereze izango da. 2000 saio izango dugulako egun horretan. Gaurkoa ere amaitu behar dugu, 8 arte, segituan ANEPE, Elorrixoko gure kolaboratzaile izango dugu bisitan ANEPE urrengo minutu hauetan bere, interneteko edo saretako ikonikoen zerrenda zabaltzen, baina ANEPEz gain, beste elementu batzuk ere prest dauzkagu alain.
3: Bueno, bakizue, uda ate joka dugula, eta udan, bueno, ba, oso oiko izaten dela bidaiatzea, eta askotan, bueno, ba, egaldiren bat edo beste hartzea. Ba, gaur, itzegin nahi dut, aireportuaren inguruan, edo aireportuen inguruan hobeto esan da, eta zehazki aireportuko prezioen inguruan. Ze badakit ez dela zerbait berria, aireportuetako ba, komertzioak, bertako jatetxeak, kafetegiak oso gareziak izaten direla, prezioak hor puztuta egoten direla, baina hau zergatik da. Arrazoi batzuk badaude, egon ez hor ikertzen, eta gainera topatu ditut baita, ekidin beharreko gauzak aireportuetan, eta nora joan bergaren prezio on bat lortu nahi badugu aireportuetan.
2: Ba, pista batzuk uda mentxe dugu oporraldia ere bai, eta zuen planak aireportuetatik pasatzen badira, ba, jakin, oraintze pauta batzuk emango dizkizu egula horretara begira, eh? Aireportuetan nola biziraun, gidatxo bat urrengo minutu hauetan. Baina lehenago ordua zabaltzeko beste kantan dira, zuen bidaietarako soinu bandaren parte izan litekeen emaitzaketako bat. Maruxaken eskuminak izeneko lanean doa hause, eta kolaborazio erraldoi bat da, Zinez eta Nasker taldeekin, Maruxak taldea ordua zabaltzen gun.

0: Gipuzkoako hiru talde kanta berean hau zen Maruxaken proposamena zinez eta Naskerreko lagunekin batera. Gaztean gu Arratsaldeko 7etako ordua irekitzen 7:06. Eta hemen izango gara 8ak arte beste hainbat konturekin, lasteran epe, beste historia batzuk denboraren makinare zabalduko dugu iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko, baina bizi-bizi lehenengo hori, informazio praktikoa kontatzera guazela, informazio erabilgarri hori, eta informazio praktikoa ematen hasita lehenengo geldialdia errepide sarean egingo dugu. Oraintxe, ziur gidatzen egongo zarela, volantean zoazela, basuretzat egiten dugu momentu hau, eta jakizula badugu oraintxe bertan, nabarmentzeko moduko, azpimarratzeko moduko puntu bat, Euskal errepide sarean.
1: Bueno, arratsaldean normalean behintzat ohikoak izaten diren autopilak eta batzuk ditugu, Bizkaia 6-7-an, Abanzada errepidean zehazki, esan digutenez, Erandion Getxoruntz oraintxe bertan autopilaketa batzuk topatu ditzakegu. Bueno, ba, trafiko horre desente dugulako puntu horretan. Bizkaia 6-7-an Erandion Getxoruntz.
0: Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu horrek interesa pizten du gurean, eta eguraldiaren aurre ikuspena alakosea da urrengo ordu hauetarako.
1: Ba, goizo deitxua izan dugu, baina arratsaldean zertxobait saretuago egongo da. Temperaturan, aldea dago iparraldea eta hegoaldearen artean, oraintxe bertan horrela ditugu temperaturak, Santurtzin 16 gradu, Gasteizen 13 edota Donibane Lohizunen 17. Bihar zerua odeitsu egongo da, bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake. Arratsaldean odeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da gaurkoaren oso antzekoa eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daite ezke zenbait lekutan.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
0: Orain ekainean udan sartuko gara eta udan bidaiatza tokatzen da askoren kasuan, oporraldi hori hementxe dugulako, batzuek esan duzu, ezta hementxe geratzeko ez zaretela Euskal Herrian, oporretan, baina beste askok arnaz hartzeko asmoz edo, beste puntara joatea gustoko duzu, eta horretarako hegazkin bat hartzea komeni, ezta, ba, demora aurrezteko eta azkarago iristeko. Hegazkinak hartzeko aireportuak dira, jomuga, eta aireportuetan, batez ere, dena garestia hori da ikusten duguna, ezta prezio oso altuak, hango dendetan dena garestia, eta hor jatea zer esanik ez. Hortxe jarriko dugu fokua, zeire portuetan txoioak edo maukak ere topalitezke, zuk polisak arre duguzu gutxenea zelaen.
1: Bai, ni pentsatzen ari naiz, infernua existitzen bada, seguru aireportu forma izango duela.
0: Ez bat ere gustatzen, eh?
1: Nerire ez, eta gero eta gutxiago, garaibaten igual puntu exotiko bat edo ikusten nion bai. Aireportu bat, baina gaur egun, ematen pereza bat, eta
0: bai, lehen bat zegoen erromantizatuta, ez da? Gainera, bai. Etzen gauza bat oso eskura geneukana, claro. Klase baten zerbitzua zen aireportu edo egaldiena, eta orain ja publiko zabala eskura duen momentuan eta ez da arrazoia publiko zabalarena delako, ja, baizik eta araiago da tramitea bera oso mardula dela eta neketsua dela.
1: Bai,
0: eta
1: azkenean baldin bada zerbait, behin ukitzen duzuna, ba, egia da, ezberdin ikusten duzula, aldiz, ja, askotan joan baldin bazara aireportu batera, ba, xarma guzti hori galdu egiten bai. Da, eta azkenean ikusten dizkiozu ba, alde ilun horiek, ez? Gauza da, ni bihar naizela hegaldi bat hartzeko eta esan barra daukat, bueno, ba, aireportuak zapaltzea izaten dela askotan, bidaia batetik pereza gehien ematen didana zalantzari gabe. Zer hor daude segurtasuneko kontrolak. Bueno, batzuk jatorra dira, baina beste batzuk askotan hor ere, ostra, beste meloi bat. Gero, jendea presaka ibiltzen dela, ez dela bat ere leku atsegina, eta beti dago hori, ba, ez da inor bertakoa, mundu guztia dago alde batetik bestera, gainera, jendea askotan, ez dut bakarrik langileak aipatzen baizik eta animitzen den bideiariak ere, ostra, jende oso desatxe gina.
0: Ba, kuadrilla handia tokatzen bazaizu, jendeak ahoz gora hitz egiten du, gero, umedun familietan, ba, hor ere saltza dago, eta gero, hori da, erruleta errusiarra, ez da, bai. Kentzertuka dakizuken.
1: Bai, erabat, baino, esan barra daukat, azken aldian, gehien sutzen nahuena aireportuetatik hori aireportuetako prezioak direla. Nola onartu dugu aireportuetan saltzen dizuten ba, ez dakit kafea 5 euroko prezioan ze nik 5 euro ordaindu izan ditut kafe baten gati. Bueno, esan barra bukat azkenekoz Istanbulen izan nintzela joan nintzela McDonald's batera pentsatuz bertan gauzarik merkeenak topatuko nituela eta Istanbuleko aireportu omen da munduko garestinetako bat nik horienekin gero enteratu nintzen, baino 5 euro terdi ordaindu nitun McCafe batengatik. Osea, imaginatu, nun mugitzen den asuntoa. Eta bokadillo txixistrin bat jateagatik ere, horre 12 euro ordaindu ditzakezu leku askotan. Eta claro, nik pentsatu duana da, zentzua aldauka eta bidezko alda aireportuetan ordaintzen duguna eskaintzen digutenagatik. Bueno, ba, pixka bat ikertu dut asunto hau, ze honek azalpen logiko bat dauka, hori da jakin nahi izan dudan, azte zergatik daude prezio hainpuztu horiek aireportuetan.
0: Gainera, duty free delako lelo hori irakurtzen da askotan, imaginatzen dugu, badela zonalde bat zergari gabekoa, baina nigero poltsikoen ez du sumatzen hori.
1: Ba?
0: Zerga gabeko prezio hori, berez, basuago berluke horrek, eta gero ondorioa da, ez dela arrespetatzen.
1: Merkeago zetatzen da, Toblerone erraldoi bat erostea, zenik ez dakit, duty free horietan zer den merkeago, azken finean, beti daude lurrin berdinak, gainera, 2018an zeudenak, gaur egun jarraitzen dute egoten, beti 1980reko prezio hortan.
0: Ez dakizu egiten duzu, baina nik egaldiak goizaz baldin badut, etxean dutxatzen naiz, eta gero bakit duty free-an nire fragantzia gongo dela lurrina, beraz, ara joaten naiz, ematen diot, plish, eta egaldira noa, jakinda, ba, ja beste pertsona naiz.
1: Ze originala, bueno, uste dut,
0: inork
1: ez duela egin.
0: Baina egia da, nire joaten naizenean, jende ez duela hori egiten ikusten, ja. Uste dut, bakaren naizela.
1: Ja, egia da, jendea pixkatola moztu egiten dela, ez, hori egiten. Bueno, gauza da, zergatik dira hain garestiak gauzak aireportuetan. Bueno, ba, azteko komertzioek ordaindu behar dituzten alokairuen gatik, zenikenekien, baina normalean aireportuko lokal bat, kaleko bat, baino 5 edo 10 aldiz garestiagoa da. Osea, esan dut, hiri baten erdigunean daukazun komertzio baten alokairua, da, dexente merkeagoa aireportu batekoa
0: ja, pentsa, baino. Bezeroa hor dagoela giltzapetuta ezin dela hortik atera, ez da auka, claro. Aukeratzeko aukerarik, eta beraz, hor dagoen den da horretan kontsumitu behar du, edo horko kafetegian hartu behar du, edaria edo jana, ez dauka beste aukerarik.
1: Ba, gizunula dizen zaio norri, monopolioaren gatibu izatea.
0: Hoixe, eta... oso ondo esana.
1: Egia da, ez, azken finean, aireportu batean, behin segurtasuneko kontrola pasatzen duzunean, hor ja gatibu zara.
0: Preso zara.
1: Preso zaude, eta hor, bueno, jartzen dizutena, da dagona. Ezin duzu hor, beste inora joan, eta onartu behar duzu, hor dagoen prezioa. Orduan, azken finean, zerbait kontsumitu nahi baduzu, dagoena hori da, eta aireportu batean, kalean eskaintzen dena jartzea baita ere garestiagoa da. Horregatik izaten da askotan prezio hori puztuagoa ze claro, nik hauenekin baino merkantzia aireportura eramatea garestiagoa da ze beraiek ere merkantzia hori eramaten dutenek segurtasun kontrol gehiago pasa behar dituzte baita ere. Osea, ez da kaleko lokal batera eramatea bezala.
0: Eta desbiderak eta zezune baduzu merkantzia hori eraman aireportura, aireportua ez dago gertu. Igual irian barren hasten bazara tabernan zerrinetan banatzen eskura dituzu, claro. Bata zein bestea, baina aireportura joan egin behar duzu.
1: Espreski joan bertzara aireportura, ez? Osea, ez dago beste aukerarik. Eta gero gainera, irakurri dut baita komertzioek edo lokalek eta komisioak ordaindu behar dizkiote aenari. Beraz, hori da, esango dugu koktel hori guztiak ematen du bazkenean prezioak hain puztuta izatea, ez? Hori ondo dago, eta honen aurrean, guk zer egin dezakegu bidaiari bezala, kontsumitzaile bezala, zesan edut, badago trikimailurik edo prezioiek saiesteko, da baten batek esango du, bueno, ba, errezena, etxetik eramatea, bai, alden neurrian, hobeto etxetik zerbait eramaten baduzu, bertan kontsumitu baino, baina badakigu batzuetan hori ezinezkoa dela, ba, eskala batean zaudelako, edo bidaian zaudelako eta bueltatu behar duzulako eta ez daukazulako inun erosteko aukerarik, batzuetan tokatzen da aireportuetan kontsumitzea. Orduan, ze egin dezakegu hain iruzurtuak ez sentitzeko? Bueno, badaude...
0: Ni galdera daukat. Hor badago simbolikoa den produktu bat ur botilarena. Ur botila da gauza oinarrizkoena, zenezakena, aireportu batean. Ez duten jarri legez euro bateko prezioan aireportu guztietan, nik hori irakurri daukat, edo uste dut, alako neurri bat jarrizutela gobernutik ere, lege modura, eta gero joan naizenean aireportu ezberdinetara, Espainia mailan adibidez, ez dut dinoiz topatu euro bateko prezion urbotilari.
1: Nik ez dakit hori martxan jarri zen, indarrean sartu denik ez dut uste, zen ni ere aireportuetan egon izenetan, nik euro bateko prezion ez dut ikusi
0: urbotilari. Euro terdian bian egon liteke prezio, baina nik gogoan dut euro bateko hori jarri zutela edo jartzeko dizirela gutxi.
1: Bueno, eski, iruitze zait, gainera, gero ez dizutela uzten gainera urik sartzen, botilarik sartzen, ordun, ez baizute uzten, gero gainera, iru euro ordendu behar ditut urbotila bategatik, bueno, ba, gauza da, gomendio batzuk badaudela, bueno, ba, ez hainbeste ordaintzeko aireportu batean. Zer egin dezakegu? Bueno, azteko, segurtasun kontrola pasatzean, denok joaten gara, normalean bintzat, ontziratze atera, ez? Hori izaten da, buruan daukagun lehenen dabiziko gauza, eta azte pasatzen da, ba, hor, jatetxeen alokairuak aireportuko garestienak direla. Ba, akite, justu ontziratze ate hoietan, ba, mundu guztia joaten dela, ba, ez galtzeko egaldi eta bar, eta ba, normalena da, hor alboko taberna batean edo kafetegi batean kontsumitzea. Bai. Eta horregatik jartzen dituzte alokairu garestienak. Zer esan nahi du horrek? Ba, bertako produktuak ere garestienak direla. Eta ze egin behar dugun, ba, ontziratze atetik gertuen dauden lokalak diren prezio altuena dutenak, ba, gomendatzen da, atea txekeatuta duzunean, eta denbora pixka baldin badaukazu, urruntzea ontziratze ateetatik, eta ba, zonalde hortatik aterata beti topatuko dituzula kafetegi edo jatetxe merkeagoak. Hori garrantzitsua, eh? Pixka da ateratzea ontziratze ateetatik, nabaritzen delako desente prezio aldaketa hori. Gero, esaten dute baita, gomendagarria dela saiestea aireportuko taberna izeneko lekuak edo aireportuko kafetegi ofizial itxura dutenak. Ze beti egoten dira aireportuetan batzuk jartze dutenak, hola, aireportuko kafetegia.
0: Ba, ofiziala balitz bezala.
1: Bai, edo...
0: Hau da, egon behar duzun leku.
1: Hori da, eta hoiek omen dira beti garestienak. Gainera, Espaini mailan bada omen dago kate bat, aireportu askotan dagona dela Santa Gloria, eta zatu dute hori ekiditeko. Ze hau izaten da, askotan, bueno, etxeko produktuak dituena ematen dun kafetegia. Hau da, batean jartzen zute, irudi bat, bokadillo txiki bat, urdai azpikorik hori onenarekin, bai. Iberiko ez dakize, pata ez dakize, bueno, bakizu ez?
0: Bueno, argazkian itxura dauka eta gero antxe bertan, imaginatuko duzu, ze presentzia izango duen horrek ere.
1: Ba, hauek ekidin, ze hauek, hola, emate dute, ba, erriko edo auzoko taberna baten itxura, eta gero ez dira lakoak eta prezioak dira garestienak. Santa Gloria, Panus Cafe, hauek dira ekidin behar direnak. Eta gezurra ematen badu ere, bueno, ba, benetako kafetegi itxura dutenak edo hoiek dira okerrena garestienak. Nora joan behar den aireportuetan? Ba, aireportuetan bai merezi duela kate ezagunetara joateak. Ze, ni adibidez denetz bat ere fanak, kateen fana, baina aireportuetan gomendatzen omen dute, ba, normalean janari azkarreko lekuak izaten direnak, ze hauetan naiz eta prezioak normalean baino zertxo baita altuagoak diren, ez dira hainbeste puzten eta nahiko desente mantentze omen dira prezioak janari azkarreko, ba, bueno, denok ezagutze ditugun jatetxe hoietan. Beraz, gomendio aireportuetan hoiek erabiltzea, ba, igual, bai gosaltzeko, edo zerbait azkarra jateko, ze hauetan prezioa mantentzen da.
0: Ba, saiestea posible da, eh? Aireportuetan, ba, kiugu dena prezioz altxata dagoela, baina, ba, daude trikimailo batzuk, hortzen bueno. Bandizkizu dugu, eta ea, putzoratzen duen zuen kasuan, urrengo aste hauetako oporraldi hoietara begira. Aizu bide batez, euro bateko botilaren kontori urbotila esan dugu dela, bai? Elementu osagai bat oso garantzitsu aireportuetan, eta neko simbolikoa, bajakizuela 2008an muga jarri zutela euro bateko prezioaren muga, eta azken urte hauetan 2022an aenari behartu dio auzitegi gorenak euro bateko muga hori kentzea, eta orain hango lokalek libre duten euten prezioa jartzeko. Beraz, egon zen gara batean euro bateko prezioaren arau hori edo neurri hori, baina ja beste bin itzuli da aurreko askatasun horretara.
1: Osea, lege hori sartu zuten hor azpitik, ez? Vale.

Eskoziaren etzaio zer falta, eh? Naiz eta Eskoziara izan Los Angelesetik Bilbora etortzeko loiuko aireportura zer eta Bilbao BBK Live-en bere DJ seta eskaintzeko. Uztailean Euskal Herria zapalduko du lehenengo aldiz Calvin Harrisek eta entzantzungo dugu bere kantarik berriena. Hauxe bere azkena, Satisfy izan pean.

0: gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amar sari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

0: Gaztean guzaioa Bruno Mars I Just Might kanta honekin bi minutu arratsaldeko zazpi terdiak izateko eta badakizu astean zehar guzaioa arratsaldeko bostetatik zortziak arte egiten dugula, baina larun batetan gu onenak eskaintzen dugula aste osoko onena eta kasu honetan arratsaldeko iruretan.
1: Guzaioko onena larun batetan.
2: Can you play a song with
1: gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan gaztean.
0: Nik zuen lekuan enuke galduko gu onenak aste osoko onena biltzen dugulako saio bakarrean larun batero hemen gaudelako gu ere arratsaldeko iruretan. Beste hauseren uke galduko oraintxe bertan, kanta inmaterial hoien bilagoa zelako atzeko sintonia hau kanta hau Sofiren inmaterial kanta da horsegatik gure keinutxoa ez da. Eta entzongo duzuen hau hit handi bat da. Arratsaldero gun iraganeko hit handi bat ekartzen dugulako bueltan eta beste leku bat beste aukera tematen diegulako kanta haiei. Gaur ere gure denboraren makina zabalduko dugu eta bidaia express bat bisi bat egingo dugu. Beste urte batera kanta hori arrantzatu eta 2026an jarri ko dugu entzungai zuentzat. Gaur gainera klasiko handi bat da aukera, lain zure kasuan gaurkoa da zure aukera, eta 80eko hamarkadaragoaz.
3: Bai, gaur 89 urte atzeragoaz, 80garren hamarkadako ereserki bat berreskuratzeko hau ziur denok ezagutzen duzuela edo denok entzun duzuela noizbait. 1987 urteko irailean Belinda Carlisle deituriko abeslariak Heaven is a...
0: Nola da? Belinda Carlisle.
3: Hola.
0: Basu, Carlisle. Ematen du kotxe en taller batean gaudu.
3: Chico, eme jartzu.
0: Carglass.
3: Carlisle. Carlisle.
0: Carlisle. Belinda Carlisle.
3: Ta ese hori?
0: Hori galdu
3: egiten. Mutua.
0: Hori desartu egiten da.
3: Bueno, Belinda Carlisle.
0: Bueno, Belinda Carglass, nahi bauzu esan horrela.
3: Bueno, Belinda Carlisle, egin bueno, esan du bimezela, Carlisle, abeslari honek Heaven is a Place on Earth deituriko kanta estrenatu zuen, bere Heaven on Earth deituriko bigarren laneko aurkezpen single bezala. Pop rocka eta synth popa nahazten dituen power baladau arrakasta batean bilakatu zen, bereziki estatu batuetan eta erresuma bat batuan izan zen nahiko entzuna, eta Billboard zerrendaren lehen postura ere heldu zen. 1988 urteko Grammy sarira izendatu egon zen kanta hau, baina ze pasa zen, ba urte hortan baita zegoela izendatuta Whitney Houstonen I Wanna Dance With Somebody.
0: Ala, ze urte ona, eh?
3: Ze urte ona, eh?
0: Ni jaio nintzen urtea baide bat, ez? Whitney Houston, abai. Belinda Carlisle eta Ivonne Fernandez.
3: Vale, eta azkenean ze kantak irabazi zuen? Ba, Whitney Houstonen.
0: Aren, espikatu orain.
3: Hombre, eske, Carlisle, Carlisle. Gaina, eske, ez ati gazu gaina, Carlisle.
0: Carlisle.
3: Carlisle. Vale, ba, Carlisle. Ondo, ondo esan da, ez? Ya está. Bueno, kanta horrek irabazi zuen, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houstonen, bueno, ere zerki horrek, eta azkenean, ba, Grammy sarietara izendatu abai, baina besti hau ezen izan izan garaiez. Esan barra dago, kompetentzia latza zela. Eta badakizue, kanta askok amaiera aldera, Ibon, tonu aldaketa bat izaten dutela, ez? Normalean...
0: Bai, transporte.
3: Transporte ditzen da?
0: Uztu, baiet.
3: Abai.
0: Gaur askori zarbinekin ikasten,
3: ea. Zeba dakien, Ibon, que zeba ikasten duan nik Ibon Fernandezekin hemen saionta. Bueno, ba hori, normalean kanta batzuk, ba, amaieran tonu hori zertxo baita aldatzen dute, eta ohikoena da igotzea tonu hori, ba, kantari emozio gehiago emateko eta amaiera aldera epikoago bilakatzeko kanta hori. Bueno, ba, 2017 urtean Shortlist edabideak kanta hau, Heaven is a Place on Earth kanta, aukeratu zuen tonu aldaketa duen historiako kantarik onena bezala.
0: Ai, ze ona, begira, ba, gauza tengo dugu alain, biharko gordeko dugu tarte hau, zerrendori hartuko dugu biharko, eta jarriko ditugu kanta ezberdinak.
3: Ai, ze ona, bale.
0: Hau baldima da onena zeintzu diren beste batzuk eta tonu aldaketa bortitza duten kanta hori dagokien, ez?
3: Gusta entzait.
0: Gainera bodira, karaoketarako onenak ze bukaeran tokatzen da ordena matea, eta haotxa horra usten da, eta hor erakusten duzu zure talentua.
3: Baino, gauza da ezin duzula dena eman, ze altu geratzen bazaizu kanta, gero amaierako estribillo altua gorretara igual etzera iristen.
0: Ba, bihar hemen txegingo dugu guztaioan zaiakera.
3: Venga, primeran, haizue, eta hori, ba, lortu zuen titulu hau, ze oso gauza zehatza da, baina nik uste dut nahiko interesgarria. Gero, kanta entzuten duzuenean, jabetu ea tonu aldaketa hori ona den edo ez. Bueno, kanta esan berra dago ez dela inoiz modaz pasa, baino, 2016an, bigarren bizitza bat izan zuen kanta honek, ze Black Mirror telesaiaren hirugarren denboraldian agertu zen San Junipero deituriko atal unkigarrian entzun zen kanta hori, eta bueno, gainera maitasun historio lesbiko zoragarri bat agertzen zen San Junipero bueno, atal horretan, eta askorentzat kanta hau ereserki lesbiko batean bilakatu da telesaiari esker.
0: Basai honetan ordua jarri behar dugu kanta hori, gu beti lesbianekin eta mundu guztiarekin.
3: Topera.
0: Laurogeita zazpi garren urtera joko dugu, eta begira, kanta honekin lotuta, iruzkin batera irakurriko dugu, YouTubeko kanta honen argitalpenean iruzkin asko daudelako, eta haukin batera, bizipen eta testigantza pilloa irakur genitzake. Hau se da, abildua DS-4426 erabiltzaileak duela bi urte idatzetakoa, adi, eh? 1973 garren urtean jaio nintzen, niretzat laurogeieko hamarkada onena izan zen. Musikarik onena, bizitza atsegina zen, asko zer estres gutxiago pairatzen genuen, ez zegoen hainbeste trafiko, mundua ez zegoen hainbanatua, jendeak etxe bat eros zezakeen, telefono hartu, eta deitu besterik ez egin behar, dena errazagoa zen. Barkatu boomer bat banaiz, baina nik horra itzuli nahiko nuke. Hori dio YouTubeko erabiltzaile bat.
3: Bizka boomerra bada. Idealizatzea eta romantizatzea laurogei garren hamarkada ez dakit nik oso bidezkoa den. Gauza honak izango zituen noski, baina dena ez da hain begi honekin berrikusi behar.
0: Etikoa ez da pasatako garaiako hobeak direla, eta hori guztia. Hori igual erlatibora izan liteke, baina egia da pasatako kantak oso honak badirela, eta gaur gure hiten tartean hause jarreko dizuegu. Laurogei Laurogeieko hamarkadako kantan dia, 1987koa, Belinda. Kalai! Eta kanta da, Heaven is a Place on Earth.

0: Euskal Sagardoa Durangora dator amar sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
5: José Manuel, Buz Bunny Berrie, patrocina tú, Viali, Bizu.
6: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plaza.
5: Horra!
6: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Gu, arratsaldero gaztea.
1: Haupa zuek, arratsaldeon, arratsaldero gaztean gun, eta arratsaldero gazteako guzaionen barrua, ma gure jendea, gure lagunak, gure kolaboratzaileak, eta gaur hemen behartzuen berak ere, ze gainera gaurko izango da, irrati urte honetako azkenengo kolaboa bere partetik, baina honek ez du esan nahi, bere azkenengo agerraldia izango denik, oraindik, beste gauzatxe batzuk ere prestatzen ari garelako, eta akaso, urrengo guna boetan boltan izango dugu, baina ikonikoetan hau da bere azkena. Anepe, Aneperez, arratsaldeon.
2: Azkena denboraldikoa,
1: Hori da.
2: Ez areten nitaz libratuko ainerrez.
1: Bueno, kolabo azkena, tasan dugu igual beste zerbait egongo dela, argituko dugu,
2: Gauzatzak datoz.
1: Baina gauzak etor litezke, eta Ane ere horren parte izan liteke. Bueno, Ane, zure ikonikoekin, maila digitalean, saretan topatzen ditugun pertsonaiak ekartzen ditugu, jagin dugu enziklopedia handi bat aurten, eta errematatzeko azkenengo tantoa, nori begira, nora begira egingo dugu?
2: Begira, baikarri dut perfil bat, holan, peculiar. Ez daten desuna hoi, zergaitik ekarri dezu perfila hoi ikonikoen sekziora. Ba, iruditu jata nahiko desberdina ona, ba, denboraldi guztian ekarri dotezen guztietatik, eta interesgarria ere, ba, guztiontzat.
1: Ados.
2: Kontatuko dotzuet. Hau da, abildua Mongeritos, daukie izena, bi anai dira, Javier eta Álvaro, eta, bueno, bi anaietako batek hipokondria dauka, ez dakien ontza zer dan, da, ba, gaizotasunak edukitzari beldurra, ez? Ba, uste dute denbora guztian zerbait daukatela, eta hilko direla, zein momentutan, esan behar dut,
1: azal finekoak.
2: Bai, badekotela familian baten bat, eta kuadrian ere, diagnostikatuta,
1: O sea, diagnostikatzen bai, da hipokondria.
2: Bai. Eta ez una movida. Ze, azkenean ba igual buruko minpizka daukazu, eta ja uste duzu ba igual tumore ba daukazula, eta joan berzara ospitalera, komprobatzera, eta
1: termino zaila da. Termino hau oso errazara biltzen dugu, baina, karo, atzean, baldin badago diagnostiko horrek esan edu, gaixotasun hori ere potolo izan litekeela, gradu ezberdinetan, baina, karo, hori da, tok daukat esatea bezala, bai. Ez da, tok izatea gauza larria da, ez da, gauzarin bat.
3: Gaixotasun asko era oso harinean aipatzen direla, bastakit azkenean zabaldu direlako era horretan, baina egia da, ostra, Ibonek esan duena, hau maila altu batean baldin badaukazu, segurazki, igual zure bizitza ere baldintzatu lezake.
2: Hori da, orduan, honi inguruan ingo dugu pizka bat berba, baina kontziente izan da, ba, arazo bat dela, ez, edo gaizuetasun bat, orduan, ba, bueno, zaiatuko gara txiri-txiri komentatzen. Vale,
1: kuriosoa, ze bian nahi dira batek hipokondria dauka eta besteak ez, eta kontraste hori polita izan liteke.
2: Bai, hori da. Egia da, asko maite direla, baina zaretan erakusten dutena dela, ba, nahien arteko liskarrak eta ba, harreman hori ez, bat da nagusiagoa Javier, eta beti dago txintxatzen Álvarori, Álvaro da hipokondria daukana, eta zaten, jo, pues, gaur esnatu zara pizka bat txuri, ez da? Ikusten dizut aurpegitzarrarekin. Eta Álvaro enseguida jartzen da, ai ama ez, mojo marriz medikura edo joango naiz farmazira hartzen hau edo hau, eta ba, erakusten dute pizka bat ze bizitza daukan, ba, hipokondria daukan pertsona batek, baina pizka bat hor...
1: Ba, gainera sasatzen doa, ez da hori, bere bilado bat zetik doa eduki ja sortzeko asmo, ze garo, eduki hor dago, ez da, bere anaia gaztea, estres puntu horretara eramanez, eta alako egoerak sortuz. Ez dakitzuek hipokondriakoa den norbait ezagutzen duzuen zuen inguruan, baten bat ezagutzen duzuen, hola, maila nahiko muturrekoan mugitzen dena, ze hipokondria maila ezberdinak egongo dira, baina batzuk oso nabarmenak.
3: Claro, nik ez dakidana da zer den muturreko hipokondria izatea. Nik ezagutzen dut jendea, ba hori, asko larritzen dena, ba zerbait gertatzen bazaio, baina claro, nik ez dakit hori normaltasunaren barruan dagoen edo, ez?
1: Adiez, hegazkin bat, hegaldi bat hartu eta baten edozein soinurekin, ba agobiatzea, raiatzea, estresatzea, alako jendea nik ezagutzen dut desente. Ez da hori hipokondria izango litzateken, baina ez da urrun egongo,
2: Bai, nik badaukat kuadrillan bat, eta ja detektatu dugu, ba, noiz dagoen okerra, eta badakigu nola lagundu, baina berei pasatzen zaio, ba, hori edozein sintomarekin, iguala, katarro simple bat dena guretzako, beretzako ja da, ba, gaizotasun bat daukala ja bere barruan, eta pasatzen zaiona da, geratzen dela oso isilik. Ordan, ikusten badugu lagun hori arratsalde baten oso isilik dagoela, dago bere buru barruan bueltak ematen horri. Orduan ja, badakigu nola lagundu, eta hori, baina askotan behar dutena da ekspertu baten iritzia eta esatea. Ez daukazu zer, eta ja lasaitzen dira.
1: Hori, aditu agertu, baina Google urrun hauen zate. Zabak hasta madera Googleen gauzak bilatzen, akabo.
2: Dana hiltzeko, bai. Eta, bueno, hauen edukiko pizka bat gehiago kontatzeko, egiten dute serie antzeko bat astero, aste arte gauetan igotzen dutena, eta da pizka bat hipokondriaz aparte, ba, anaien arteko harremaneko estereotipoak, ez? Ba, ni naiz nagusia eta beti ez dakit, bronka guztiak ni jasaten ditut. Eta horrelako gauza bebai interesgarria direla bestearekin batera.
3: Dena eduki guzti hau umoretik egiten dute, berez helburua da jendea entretenitzea, baina umoretik, ez? Osea, gaixotasun hau aipatzen dutenean baita, umorez egiten dute.
2: Bai, eta beti ikusten da, gero, bukatzen dela ondo, ez? Osea, azten dira pizka bat zirikatzen, baina beti, bori, entretenitzeko, eurek izaten zute hemen dagoela jendeari, ba, eguna pizka bat alaitzeko, eta gero ja, ba, erakusten dute ondo bukatzen dela dena, ez dela dena iluna.
1: Biek profil bakarra daukate, bi anaiek, elkarrekin partekatzen dute, hor gero ez dakit bakoitzak bere profila izango duen, ze Twin Melodiekin, beste adibidea botatzearen eta, el profila dute elkarrekin, da gero bakoitzak bere kontu propio ere badauka. Hor, anai artean, ondo dago hori guztia sortzea, baina, karo, hor zifrak tartean sartzen direnean, jarretzeko purua begiratzen hasita eta, uste duzu hor pikea aregotu litekeela, anai arteko hareman horretan eta?
2: Guztiz eta gainera erakusten dute, ez, eurek oso naturalak dira, eta esaten dute beti, ez, ba, jarraitzaile gehiago ditugu, ni gaitik, ez, orduan, esplotatzen dute gehiago hipokondriaren, ba, asuntua, eta besteak, ez, ni gaitiz, ni naiz, pikatzen dizuna, eta hor, bideo aurrean erakusten dute ere, liskarrantzeko hau, baina...
3: Alare, geroz eta kontu gehiago daude, elkarlan modukoak, ez, nik ezagutze ditut, o, bentsat, agartzen zaizkitasko lupan, ba, hori, batean, bueno, influencer, bakarrak direnak, edo bentsat, bakarka funtzionatzen dutenak, baina gero batean kontu bateratu bat sortzen dute, edukiak egiteko askotan jolasak eta hori izaten dira, badakizun nola dagoen.
1: Maikisekoak, hemen izan ziren duela gutxi, esportzen kontu hori kopiatzen dutenak edo, eta hauek ere elkarrekin daukatzen.
3: Nola dago jolas hori dana, bueno, katxarro bat iriki, eta besteak esan behar duela, zen maiatan kokatzen duen, gai bat, ez dakize, bueno, ez dakize.
1: Hala, plastikozko gezi moduko bat, arko batekin, eta arko horretan zu jartzen duzu, gezi horrekin seinalatzen duzu, tamaina bat esango dugu, eta besteak esmatu behar du, ea, oso zaila da.
3: Oso zaila da zeltzeko.
1: Ez gauza, ikusi TikToken.
3: Gau,
1: ez zaitu behin, hau azaltzen da, ez denan lortu.
3: Ja, ez gauza batzuk. Eta hori zen,
1: jolen unanue duk izortzaila, eta horrek
3: lagundu zigun. Ba, ikusi, seguro ikusiko zen eutela nire pila agertzen zizkitulakoak, eta bueno, esan dut, horretarako batez ere jendeak kontu bateratuak ere egiten dituela.
2: Bai, gainera orain elkarlana asko eramaten da, eta igual ez kontu berdina egiteko bakarrik, baizik eta baterekin geratzea, gero bestarekin, ze hauek ere egiten dute geratzen dira, ba ez Twin Melody ekin, baina bai beste anai arrebe batzuekin, eta horrako jolasak ez, ba, kojin bat hartu, eta nor da, beti berandu altzatzen dena, pum, eta jotzen da, horrelako jolasak.
1: Ba, bian nahi mongeritos, esan dugu dela, ezta, mongeritos, abildo mongeritos, TikToken, eta hauen arteko liskarrak, rollo ona, eta batez ere, jakinda, bata hipokondriakoa dela, eta bestea ez, ba, hor ere, diaun arteko alde hori kuriosoa da ikusteko.
2: Begatzen dizue, Ibon, eta lain zuek sortzeak kontu bat batera.
1: Ja.
3: Bai.
2: Pila bat. Bai.
3: Zase ingo genuke hor.
2: Ba, emengo sekzioak hor, berdin.
1: Ba, lehen da bizi,
2: horrela, bata bestari.
1: Lehenengo bidea izango ditzateke, beste trastu hori azaltzen, ikastea eta ondo azaltzea, ze urte honta saiatu gara, behin baino gehiago.
3: Ez dago modurik.
1: Tramankulo horren funtzionamendua irrati bidez azaltzen, eta ez dugu lortzen.
3: Ez da inzaia da.
1: A ver, guazen hau konpontzera.
3: Da katxarro bat.
2: Abaniko bat estila.
3: Ole, hori da, abaniko estilokoa, zuk zabaltzen duzu, bueno, lehenengo buelta batzuk ematen dizkezu, ra, ra, kra, kra, kra, eta zabaltzen duzunean, hori dago maila batean.
1: Hori da.
3: Agertzen zaizu...
2: Bai, zerotik amarrera imaginatu.
3: Zerotik amarrera imaginatu, bai, agertzen zaizu seian.
1: Seian. Zuzara konplize ikuslearekin.
3: Hori da.
1: Azkar, alain eta ane daude kameran pantalla.
3: Hori da.
1: Eta zuk azaldu duzuna alain, zabaltzen duzunean gezi hori, eta erakusten duzunean zazpian dagoela digidez.
2: Bai.
1: Hor zuzara konplize ikuslearekin, ikuslearekin erakusten diozulako gradu hori, zazpigarrengo zenbaki hori.
2: Eta ane saiatu behar nahi zazmatzen ze zenbaki den.
3: Claro, hori da. Ane saiatu behar da. Nola saiatu behar den? Nik berriro izten dut hori, berak ez daki zen maiatan dagoen, eta nik izaten diot, adibidez gai bat ateratzen dut, ez?
2: Bai, gaur Miramoneko Baskariko
1: oiaskoa.
2: Eta esaten du nik, nahiko ona egon, da orduan igongo da igual, niretzako sortzi bat edo, bai.
3: Eta orduan, hanek jartzen du, gradua sortzian, eta gero, deskurritzen da, nuntzegoen.
1: Eta zazpian zegoen.
3: Zazpian zegoen. Orduan, bueno, ba, gutxi gora bera, asmatu duela.
1: Esan barra dago, azalpena, ez dela zazpi bat era heldu, eh? Zeratu gara azaltzen, baina bost justua izan da, eta gainera, hiru lagun egon gara.
2: Errepikatzeke.
1: Bakoitza bere karpena egiten.
3: Baina, hanek ere ikusi du zorzaia dela guazaltzen.
2: Bai, bai, bueno, egingo dugu egun baten.
3: Sartu zarean eta ateako zaizu.
1: Asko daude, ikusiko duzu eta bertuko gaituzue. Gero zuek ere zaiatu azaltzen, joku hau zuen lagun, eh? Ea gaizaretan
3: hori egiten. Erakutsi gabe,
1: bueno, Anepe, urtero bezala plazara izan da, kolaborazioa zurekin aurtengoan ere, aurten ikonikoen zerrenda hau osatuz, oso gustura egon gara, zerrenda oso polita egin dugu, eta ia esan zurekin ere gai asko jorratu ditugu, eta asko ikasi dugu aurtengo kursuan ere, beraz eskerrik asko, demoraldi honetan gurekin izateagatik, eta ea urrengo urtean beste behin, bultatzeko gara dukagun.
2: Noski, beti esaten dozte zuek niri itz politak etortzen azenean eta aurkezpenean, baina nik izan behar dut, hemen banoala inbeste urte da, oso pozik nahuelako zuekin, eta ja, gara, familia,
3: Gu familia.
1: Ez gara gai jolasa zaltzeko, baina, bueno, adu gara egiten dugu, Zer plan daukazu danan,
2: Ba, deskantzatzea.
1: Ba, ez da gutxi,
2: Hori da, bai. Dantza ez egit, ez errez egit, eta, bueno, gero...
3: Euskal Herritik iriko zara.
2: Hori da, Euskal Herriko jaietan, edo BBK Live, edo tal, bueno, elakoetan. Bueno, egongo gara, hemen dik,
1: bai. Ikusiko dugu elkar, ze ondo. Anepe eskerrik asko da, on.
2: Zuei, bikote.
0: Gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
4: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita gaztean. Gu.
1: Eta gurilla agur esatea tokatzen zaigu. Oraintxe bertan bealdea izango duzu esegidan. Bealdea norekin bat Julen idigora sekin urrengo diordu hau. Eta ez galdu gaztearen bealdea. Eta guzaioa bihar bueltan da bostetan eguraldi honekin.
3: Bueno, bihar zerua odeitzu egongo da bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean odeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzki itxua izango da, eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan bihar.
1: Kanta honek azkena izan da, izena du, eta azkena izango da gaurko kasuan, Etxekalte taldearen proposamena. Eta bere azkena izango da baita, hurrengo asteko ostegunera arte.
3: Bai.
1: Oporra dauzkazu alain.
3: Oportxo batzuk, bai, pixkatola deskantzatzeko, bihar batuan ikustera noa, gero lasei hartzeko beste egun batzuk, ondo.
1: Ondo pasa alain.
3: Bai, eskerrik asko.
1: Bihar hemenen Sara Alonso izango duzue, baita nire Ibon. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik, aio guapos. Mua!

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu bealdea. Julen Idigorazekin.
2: Gabon guztioi, zer moduz, ongi etorriak, ekainak bederatzi, aste artea, be aldea saio berri bat. Astera goaz, beti bezala, azken aldean bezala, hit batekin, Fenix taldearen, kanta honekin hasiko dugu hau. Gaurkoan ere bai, ni bakarrik, hau Victoria gabe, orain txe bertan, azalpen guztiak, ongi etorriak, be aldeara.

0: duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Just Because of You edo J-Boy horrela ditzen da Kantao Fenix taldearen Tiamo diskoko Kantao lehen singela izan zen. 9 urte joan gara atzera gaurko egunez aterazelako Tiamo izeneko diskoa. Hain zuzen ere, 2017ko, bai 9 urte pasadirerako 2017tik. Ekainaren 9 aterazen hau argitxua zen, udatiarra zen disko bat, eta batez ere, beraiek Versallesekoak dira. Beraiek frantziarrak dira, baina badakizu, Thomas Mars Fenix taldeko abesaria, Sofia Coppola handiarekin ezkonduta dagoela. Sofia Coppolari egindako disko bat zela zioten askok, baina bueno, zuzen zuzenean ez zen horrela, baina Italiara eraman zuen Fenix taldea Tiamo izeneko lan honek, Italia izan zen oinarri nagusia. Hain zuzen ere, bertan Fior di Latte izeneko kanta bat dago diskonetan, eta Sofia Coppolaren lentzeria iragarki batean erabilitzen, askotan kolaboratu dute elkarrekin senare mazte diren Thomas Mars eta Sofia Coppolak. Eta hauetako bat izan zen Just Because of You da kanta ezagunenetarikoa lehen singela esan bezala, baina Tiamo bertan dago. Hello Goodbye Soleil bezalako bitak ere bai utzi zituen diskonek, ez da bedaien disko ezagunena, baina bai gaur 9 urte betetzen dituen diskoa. Zer moduz, ekainak 9 urte, eta 8:06 minutu gaurko behaldea potolo potolo dator, The Cure entzungo dugu, Charlie XCX entzungo dugu, Lola Young, James Blakeekin, Aymar Zeta, Kilikirekin, The Strokesen berriena, Cigarettes After Sex, eta Sizaren disko garrantzitsuek. Urteak etetzen dituzte gaur ere bai, badakizu, hemen gaztean entzuten ez den musika entzuten duzu egunero. Katalin Barzena dator gainera gurera. Kumbia rebajada fenomenoaren inguruan hitz egitera. Basaberekin goaz jarraian gaurko behaldea zidugulako, ni Julen Idigora songi etorriak Basabe taldeak egindako kolaborazio honekin Latxamarekin batera Mara Mara sinatu dutelako.

bueltan da, noiz baita, Juan Baldimazen gutxinez, Charlie XCX bere SS26, Spring Summer 26 izeneko, bigarren single honekin. Bigarren singlea dio, taro berri bat zabaldu duelako, eta dagoeneko iragarri duelako bere urrengo diskoa, rock disco hori, aipatutako rock disco hori, music fashion film deituko dena, eta azalean ikusi genuen, azal ikonik horretan, John Cale, Marc Jacobs eta Martin Scorsese agertzen direla, benetan, ikoniko den argazki batean, Charlie XCX iragarri du bira bat momentuz estatu batuetatik, eta bira horretarako, bueno, hainbat, berezitasun ere bai iragarri ditu, tartean Angel Ticketsak, badakizu Angelak direla Charlie XCX-en biliberrak edo Charlie XCX-en zaleak esango dugu, eta, bueno, ba, zale horientzat, $20 truke atera ditu sarrera merkeago batzuk, eta gainera esan du, Erresuma Batua ez duela gaztu eta laster iragarriko dituela data gehiago, Erresuma Batuan hain zuzen ere, bueno, Europa ere bai aipatu beharko du noizbait, guk hemen jarraitzen dugulako, bere kontzertu baten eske disko berri hori aurkezten azken singela entzun diogu Charlie XCX-i, eta aurrera goaz, Gipuzkoara gatoz, baina lekeitiotik pasa ondoren, Silitia taldearen I Love Silitia kanta, birmoldatu duelako, Alai artista eta ekoizleak I Love Silitiaren remixonetan.

Lola Yangen itzulera da hau. Lola Yangen badakizue agertokiak utzi zituela alde batera, arazo batzuk izan zituelako, osasun mental arazo batzuk izan zituelako, bere diskoaren bira, aurkezpen biran zegoela, konortea galdu zuen kontzertu batean. Eta hilabete batzuk egonda errekuperatzen, orain itzuli da From Down Here, hemen azpintik, hemen behetik izeneko single honekin. Zagiten zuen duzuen James Blake nahotsa, baina hortik dabil James Blake kanta honetan, berak ekoiztu du eta koro batzuk egin dizkio Lola Young ere bai. Gustatu zaigun kanta bat egia da zuela Lola Youngek duten kanten, orain arteko kanten alaitasun hori, baina haizu aro honetan dabil eta guri hori ere gustatzen zaigu, hori ere errespetatzen dugun noski. Sexua bai entzutera goaz, sexua bai, baina oraingo kanta bat berri-berria dena, ku saioan orkestu zutera pasaden ostiralean, Aimarzeta barkatu eta Kilikik Miruako matxinekin batera, egin dute kanta hau elkarrekin, epe bat aterako dute gainera Kilikik eta Aimarzetak, ekainaren 19an.

Strokesen azken kantantzun dugu, Reality Awaits izeneko lana aterako dute laster, haizu, ekainaren 26an hilabete honetan aterako dute Strokesek Costa Rican, Rick Rubinekin grabatutako disko berri hori, momentuz bi kanta atera dituzte, bi kanta polemikoak autotunea erabiltzen dutenaren dutenean edo gutxienez polemika sortu da. Julian Casablancasek orain autotunea deskubritu izan balu bezala, The Voicekin aspalditik erabiltzen du, baina bueno, Falling Out of Love izeneko kanta honetan gutxienez baitere erabilidu, egia da kanta honi mesederik egiten ez diola esan duela kritikak, baina Strokesen bigarren singela hemen gustatzen zaigu. Aurrera goaz, atera den disko batekin, Death Cab for Cutie-ren I Build You a Tower, dorre bat eraiki dizut izeneko lan honek. Beraien amaikagarren, estudioko amaikagarren lanak hain zuzen ere, argia ikusi duelako pasaden ostiralean eta gure asteko diskoa da, gaur, doluak. Alde batetik bestera hartzen duen disko honen openinga doleen kanta entzutera goaz, doluak zeharkatzen du esan bezala, batez ere Ben Gibbarden dibortzio edo banantzearen galdik, bere bikotekidearekin banandu zelako 2023-2025 artean ezakigu zehazki noiz, baina kanta honek, lehen kanta honek, Full of Stars deitzen den gaurko kantak, aipamen zuzena egiten dio dibortzio horri, banantzio horri, eta gainera markamen askatzen du Ben Gibbardek edo, utxinez berak egindakoa onartzen du, hain zuzen ere onarpena delako, doluaren fase konkretua esango dugu disko honetan, gainera Ben Gibbardek esan zuen, ez zuela egin nahi disko bat, banantze batek zeharkatzen zuen disko bat, baina azkenean hortik atera zezkiola tiroak eta banantzeak eta doluak eta bere egoera pertsonalak zer ikusia dute, tracklistan barrena edo kanta zerrendan barrena. Gaurkoan esan bezala Full of Stars entzutera goaz, bukatu diren gauzak, baina ondo bukatu diren gauzak, Death Cab for Cutie-ren asteko diskoan.

2017ko ekainaren 9a egun garrantzitsu bat izan zen. Disko asko atera zirelako egun horretan, gaur hoietako batzuk errepasatuko ditugu, hasi gara errepasatzen, Felixen Tiamo izan zelako hoietako bat, eta hoietako beste bat oraintxe bertan atzetik dugun, Sizaren lehen lana epe batzuk ateratzetik zetorrena artista, baina 2017an atera zuen gaurko egunez duela 9 urte, zehatz mehatz bere Kontrol izeneko diskoa. Kontrol edo Kontrol hobeto esan da, hain zuzen ere kontrolaren inguruan hitz egiten duen lan bat, baina kontrola ez izatearen inguruan. Kontrol nahietik, kontrol hori ez izatearen inguruan. Bere amaren interludio batzuk daude, Sizaren amaren interludio batzuk daude, hain zuzen ere horren inguruan hitz egiten ziurgabetasuna, eta besteen bat emozio disko bilakatu zituen Sizak arranbia erabat eraldatuz, bueno, ziurgabetasun hori arranbian sartu zuelako eta gauzak ez zituelako hain perfektu egin eta hori izan zelako oso pauso garrantzitsua bai bere ibilbide profesionalean bai arranbiaren historian esango nuke Low Galore, The Weeknd, Drew Barrymore eta entzun berri dugun Broken Clocks bezalako hitak barruan Sizaren disko honetan eta egun horretan bertan ateratzen ere bai El Pasoko artista honen Greg González artistaren lehen diskoa Cigarettes After Sex bezala sinatu zuen lehen disko hau, Apocalypse entzutera goaz, lan honek zenbat playlist zerrenda hartu dituen, zenbat play zerrenda viraletan eta TikToken batez ere, azten horako jartzen izan zuen bai kanta honen gatik eta bai disko osoak, esaten dute adituek disko hau, disko bezala ulertu eta entzun behar dela. Gela ilun bat, lasaitasunez betetako gela ilun bat bezala hartu behar dela disko hau, eta zentzua bere horretan duela ez kantak horrela solte, baina gaur, orain, Apocalypse entzutera goaz, ez eta kei edo eta It's Time You Fall In Love bezalako kantak gauden, lehen disko historiko honetan gaur 9 urte, honek ere bai, Cigarettes After Sex.

klasiko bat. The Resistance diskoko klasiko bat. Azken eguna huetan, aterako duten diskoaren inguruko singelak, beraien kanta berriak jartzen ari garelako, baina gaur, ekainaren bederatzia, egutegian azpimarratutako data bat dugu, Musen Uprising entzun dugu, zergatik dugu azpimarratuta, gaur Matt Bellamyren urtebetez eguna delako, 78an jaiozen beraz, 48 urte, Matt Bellamy jaunaren zat, Mius taldeko abeslariaren zat. Atzo atera zuten hau, atzeko hau, nahitzi superstar izteneko hau. Mius taldeko liderrak badu zerbait berezia. Bueno, ondo abesten du, bere falsetea ikonikoa bilakatu da dagoeneko. Bere gitarra jotzeko era ere bai. Eta bere gazteko era baita ere Mius ez da bakarrik ezaguna egin gainera. Disko engatik, baiztik eta zuzteneko erabat apokaliptikoak egiteagatik baita ere Mius taldeko abeslariak gaur 48 urte bete ditu eta Bryson entzun dugu berari zorionak esateko disko berria de Wow Signal laster aterako du Mius taldeak beste honekin goaz, hau ere bai berria delako.

hor jo zuen TikToken kanta honek. Viralen aroa jada hasia zen. Das Deep Lazy hori nabaritu zuen bere azalean. Bad Habit izenekoa egin zuen ezagun batez ere artistak eta bueltan da gaur bertan entzun dugun. Eta horrentxe bertan jarriko dizuegun The Feeling kantarekin. Oh yeah izeneko lana horreratzen duen. The Feeling kanta honekin zerikusi handirik ez duena Steve Lazy-ren berriena.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztea!
1: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Ilontzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea ditzen hau ekainak bederatzi bigarren ordua zabalduko dugu. Aurrekoa Violet Grolekin egin dugu, itzi dugu berarekin. Eta orain esan bezala, iruñerrira goaz, hau zabaltzera Biblia izenekoa. Guri bost taldearen eskutik Bealdean zuten ari zera, nere kompainian, ena bitoriaz dugu aste honetan. Baina gaur Koan ere bai, kanta pila bat sortzen zertzi guarain ikamarrak bitartean. Ongi etorriak!

Blur, bere momenturik onenean, bueno, noiz ez dago momentu onean, Robert Smith en banda. Hirurogeita zazpi urterekin igozen oholtzara, Primavera Sound jaialdian. Eta hogeita bederatzi kantaz osaturiko seta eskaini zuen The Cure-ek. Jazz Live Heaven horietako bat, zelantzari gabe, Primavera Sound, horretan gainera, bueno, ba, Bolivia Rodrigorekin igozen oholtza gainera, Robert Smith. Elkarrekin barkatu, egindako kanta hori estreinatzera zuzenean, estreinatzera Bartzelonan esklusiban eta ezusteko batez edo ustekabean. Portugalen egon dira ondoren gainera eta In Your House kanta jo dute. In Your House eta Treasure kantak jo dituzte zuzenean, hamarkada bat baino gehiago zuzenean jotzen ez zituztela eta atzeko kanta esaterako jo du The Cure-ek eta garrantzitsuena Robert Smith-ek baieztatu digu disko berria dagoeneko bukatuta dagoela. Songs of a Lost World izeneko lana atera zuen 2024an, The Cure taldeak itzulera diskografiko erraldoia izan zen hau, lanak sekulako, errekonozimenduak izan zitulako, Grammy bat irabazi zuen eta dena. Eta, bueno, zaleek maitatu zuten diskoa izanik, gaurko albistea, inoiz baino beto sartu zaigu, The Cure-ek oraindik ez ditu xetasun gehiago eman, baina Robert Smith-ek baiaztatu du, The Cure-ek diskoa bukatu da du dagoeneko. Baobabs Will Destroy Your Planet ekingoaz, beraien diskoaren erdia atera delako, hemen egon zen Eimar Uberetagoena jauna, diskoa aurkezten, Iruñerriko taldearen 40 kanta entzuteragoaz.

Beck and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses izenekoa entzundu goraintxe. Bertan, hitak sartzen ari de gaurko behaldean. Albiste delako, Ian McCulloch, Echo and the Bunnymen taldeko abeslaria. Tragiko istripu bat izan duelako. Ipar Amerikan bira egiten ari dira, Estatu Batuetan barrena, eta Washington eta Philadelphia artean mugitzen ari zela. Trafiko istripu bat izan zuen, pasaden, ekainaren zazpian hau da, igandean, etzaio gauzan diri gertatu, baina bira bertan bera utzi behar izan dute, edo, bueno, bira gutxinez mugitu behar izan dute. Gainera, gogoratu, duela urtetxo batzukia duela, 40 urte, 89an, Pete de Freitas bateria jole mitikoa, taldeko bateria jole mitikoa, galdu zutela moto istripu baten ondorioz, beraz, suposatzen dute trauma bat, baino gehiago mugitu dizkiola. Echo and the Bunnymen taldeko Ian McCulloch abeslari jaunari. Beste horrekin goaz, esan dut gaurko egunez disko garrantzitsu pila bat atera zirela duela urte batzuk, duela 9 urte konkretuki, eta diskoien artean Big Thief taldearen Capacity kokatu behar dugu, hain zuzen ere beraien disko honek kontsolidatu zuelako bai Arean Lenker eta bai taldea, esango dugu, oroar kontsolidatuta dagoen panorama erraldoi honetan. Gainera Bilbon egongo dira ostiral honetan, Santana 27 aretoan, diskontako hit hau, Shark Smile bezalako hit hau jotzen ere bai. Big Thief, Santana 27, Petit Decaderilekin batera ostiral honetan, eta diskonek gaur 9 urte bete ditu. Big Thiefen debuteko LPak edo disko luzeak, Shark Smile deitzen da, esan bezala.

Mars Volta albizera ez da gauza oso handi bat egia esan egin inguruan topatu duguna, baina bai bikoteak webgune bat jarri duela ikusgai eta bertan atzera kontu bat gaur amaitzen dena, gero eskatzen dizu arpidetzeko eta enteratu nahi baldin badazu horretaz enteratu nahi baldin badazu atzera kontu horretan dagoen horretaz enteratu nahi baldin badazu arpidetzeko ez dugu egin, baina tira badirudiz zerbait berri atera dezaketela laster inesirik entzun diogu orain txebertan de Mars Voltari hau kontatu nahi genizun eta gira sana itzakidan nahi genuen katau jartzeko besterik ez, baina egia da mugimendua dagoela azken aldian bikotearen inguruan eta badirudiz zerbait atera dezaketela zerbait aterako duena Mike D da Beastie Boys taldeko Mike D ikonikoa azkenean jakin dugu agustuaren 28an aterako dela bere True Colors izeneko barkatu bere Thank You izeneko lehen diskoa bakarrakako lehen diskoa eta True Colors izeneko kanta bat luzatu diguna izeta guk aurreko singela nahiago dugun eta What We Got izeneko hori entzutera goaz garrantzitsuena lerroburua Mike D Beastie Boyseko Mike D bueltan da eta bakarkako lehen disko aterako du agustuaren 28an gainera disko horretan Beastie Boys izatuta ikusiko dela bertan izandako abentura guztiak zerikusia dutela esan digute eta NCA irekiko izan zuen dolua ere bai presente Beastie Boys beraz Beastie Boysen zati bat bueltan da 2011-tik zutela ez zera ateratzen taldearen materialik ezagutzen ez genuela orain bakarka Mike D disko berriarekin amuztua

0: gaur Lider Larrañaga lankidearekin aipatu dugu. Erredakzioan, Instagramen bapatean agertu zaiola, Beiremaz taldearen profila, utxutxip, eta kalientak esadez jartzen du bioan. Hasi gara hor fantasia zen, baina, esamara dukat, gogoak sartu zezkidela, Sunflowers jartzeko, eta besterik ez dagoela. Albisteon bat eman egun izueke, baina ez du, hori da dakiguna momentuz, ez errez. Sunflowers Beiremazen eskutik, gaurkoan gertatu zegunaren arira.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Be Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
0: Amabostean behin etortzen da gurera, amabostean behin ekartzen digu zerbait, mamitsua den zerbait, gustatzen zaigun zerbait, eta gaurkoa ez da salbuespena izango, Katxalin Bartzena, gabon zer moduz.
2: Gabon Julen, oso ondo.
0: Ondo zade?
2: Bai.
0: Ia denboraldia amaitzen zure, bai, ez? Hemen denboraldia ikasturteari egiten diogu kaso, hemengo irratiko denboraldian, zuirakaslea izan dara, bai, suposatzen dut denboraldia amaitzen izarela.
2: Nik amaitu dut, de hecho, denboraldia irakasle
0: moduan. Bai.
2: Amaitu jatea ja ordezkapena, eta esan dut, bueno, pues, jazta, nire oporrak aurrazten dire.
0: Bueno, hain beste denboraldi bat, azten da,
2: oporraldia,
0: eta badakit zure, bai, sorkuntan edo sortzen ibiltzen zarela, eta
2: claro,
0: suposatzen dut denboraldi hori ez dela inoiz dute.
2: Orain azten da udako lana.
0: Udako lana hori da.
2: Udako lana.
0: Bueno, Katxalin, aizu, zer ekarri dazu gaurkoan egia da, nik ez nuela ezagutzen, eta pixkat unibertsu horretan sartu naiz, eta nahiko interesgarria irutu zait, edo nahiko, batez ere nahiko, lodia edo esango dugu sakona, ze ikusten da existitzen dela mugimendu handi bat, ez? Honen
2: inguruan. Bai, niri, bueno, nik egia esan, bueno, zertatzen gogu lehenengo.
0: Hori da, titularra, lehorro
2: gula. Titularra. Gaur itzen gogu kumbia rebajadaren inguruan.
0: Kumbia rebajada, karo, eta kumbia.
2: Kumbia horea.
0: Azken egun hauetan, azken hilabete hauetan, esango dugu bogan dabilen estilo bat dela, gira beti, kumbia beti egon dela hor.
2: Kumbia beti egon da modan.
0: Kumbia
2: beti egon da hor, eh?
0: Baina bakiz orain modernoen artean ere bai.
2: Bai.
0: Horrela, agian ambiente pijo hauetan kumbia modan jarri dela.
2: Bai.
0: Super zuria.
2: Incluso Euskal Herrian.
0: Incluso Euskal Herrian. Egia Euskal Herrian beti egon dela.
2: Bai.
0: Kumbia hor, esango dugu, unibertsu jurruan edo,
2: bai,
0: edo Euskal Munduan.
2: Bai.
0: Baina orain egia da unibertsu pijo hauetan ere bai, kumbia sartzen ari dela.
2: Eta modernoagoetan, bebai, Bilbon oren dela gutxi egon dira, bueno, pibes txorros, los mirlos, damas gratis, eta gente guzti hau, eta ni Juan Aspare bat bolotara, eta bueno, ona beteta fiber, beteta, beteta, goraino.
0: Bueno, ortoan, kumbiaren indarraldia.
2: Hor dagoela, ez? Eta gaur itzaino dugu kumbia rebajadaren inguruan dela, kumbiaren subgenero bat, oso era kuriosoan sortzen dana, orain azalduko dugu, eta batez ere gaur egun kumbia rebajada musikaren inguruan sortu dalako kultura oso bat edo musikaz aratago doan kultura oso bat deitzen dana kultura txolombiana, Mexikoko gazteen artean sortu da nolako subkultura bat, eta horretaz ere hitz egingo dugu. Baina lehenengo igual hasiko gara esaten zer dan kumbia rebajada eta nola sortzen dan. Eta da, super kuriosoa, irurogeta margarren amarkada amaieran, pintxada baten hor, lehenengo eta behin itzen gogu sonideroen inguruan, edo sonidero kulturaren inguruan, eta hau da, Mexikon sortzen dan kultura bat, sonideroena, igual askorentzako ezaguna da itz hori, edo figura hori, sonideroarena, eta da olako, esango dugu entre comillas, sound system baten modukoa, non jendeak montatzen dituen, era autonomo, autogestionatu baten, bere soinu ekipoarekin kalean, horrelako dantzaldi edo musika jartzeko momentu batzuk, eta gainera oso kuriosoa da, askotan, ez da musika zuzenean, baizik eta soinu ekipo bat eramaten da, eta musika jartzen da.
0: Sound system bezala, esan duzu bezala.
2: Sound system bat bezala, hori
0: da. Ez eltzak bat dukanta bat, sonidero ditzen dela.
2: Hori da.
0: Horregatik ezagutzen.
2: Nik ere bai. Bai. Eta honek lotura handia du bebai kontekstu sozialarekin Mexikoko, Ciudad de Mexikoko auzo langileetan edo sortzen direlako ekintza hauek, sortzen da fenomeno hau, ba, apur bat bazalako komunidadea sortzeko modu bat, auzoko jendearen topaleku izateko, bebai irratian entzuten zan musika komertzialari aurre egin eta Latinoamerikako beste herrialde batzuetatik musika ez komertziala ekartzeko, bai Kolombiatik, Puerto Ricotik, Kubatik, kasu honetan kumbia Kolombiatik dator asko, eta hor sortzen dabe bai, ba, bueno, lotura oso bat modarekin, dantza egiteko modu batekin, lenguaje popularrarekin, ez? Orduan sozialki ere badu olako nahiko kutsu potente bat. Espazio publikoarekin ere badu zer ikusia, herrialde askotan, bueno, debeku asko egon dira, lege oso gogorrak egon dira kaleko espazioa erabiltzeko eskubidearekin, eta bueno, sonideroen kulturak ere hori aldarrik atu du, ez? Kalearen bueno, kalea langile jendearena dela eta erabiltzeko eskubide osoa duela, ez? Orduan, bueno, musikatik haratago doan mugimendu bat izan da, eta hor, saltza guzti horretan, Gabriel Dueñez deitzen dan sonidero oso famatu batek bere, entre comillas, pintxada baten, arazo teknikoak izan zituen, eta kumbia abesti bat behar baino geldoago jarri zuen. Eta horrela sortu zen kumbia rebajada.
0: Hau da, geldotutako kumbia da moteldutako kumbia litzateke, ez?
2: Moteldutako kumbia bat litzateke, kasu honetan akats batengatik gertatu

0: Wallman batek pila utzi zuenean, horrela entzuten zen motelago, eta baita ere pitz aldetik grabeagoa, karo, ez da bakarrik abiadura aldatzen.
1: Claro, motelago izateak egiten du, claro, hori grabeagoa izatea, ahotsa bereziki ez. Nik esan behar dut, Julen, zena, tokadisko zahar bat karri nuela etxera, eta token azkeneko diska tokadiskos horretan entzun nuela, nahi gabe
0: rebajada.
1: Rebajada.
0: Hau da, motel duta.
1: Hori da, eta ezagutzen nuen, o sea, kanta bakarra edo kanta pare bat zituzen atera eta diskoa baino lehen, orduan kanta horiek ezagutzen dituen, eta horiek heldu zirenean, ez da nuen
0: zerbait gaizki dago hemen.
1: Zerbait gaizki, o sea, ja zan apurtze bat arraroa, baina bueno, entzun nuen disko zoa.
0: Esan zen uix, tokeko xabiriz zeu zer gertatzen zaio ba,
1: hotxean.
0: Arraro somatzen den pixka.
1: Hori da, orduan, hor de repente jendeari asko gustatu zitzaien, hor sortu zen genero musikal berri bat, konbia rebajada deiturikoa. Eta orain entzungo dugun moduan, bada, askoz geldoagoa, eta ez da sortzen kanta ja velozidade horretan. Hau da pintxatzeko modu bat. Uh-huh. Dago kanta originala eta dago kanta horren bertsio rebajada. Uh-huh. Hau da, ez da, jendeak ez du sortzen ja erritmo horretan. Ez dira kanta originalak ja erritmo horretan.
0: Motelago erreproduzitzen da, edo horrela sortzen da, gaurko mugimendu hau, te llevare kanta entzutera goaz, Lisandro Mezarena, baina rebajada, ez? Hain zuzen ere, motelduta. Gaurkoan kumbia rebajada izenekoak Atxalin Barzenaren eskutik, mugimendu bat sekulako kontekstua edo testu ingurua duena, gaur azaltzen ari garena, gauza asko bezala istripuz, gauza on asko bezala istripuz sortu zena eta emaitza honekin.

0: zaizu irratia ondatu, baten batek galetuko due, irratia ondatu zaion edo bateria gabe geratzen ari den ez, horrela sortu zen, egia da, istripu baten bitartez sortu zela gaurko genero berri hau, bueno, berria ez, guretzat berria den genero hau, kumbia rebajada ditzen den hau, edo moteldutako kumbia Katxarin Bárcenak ekarri digun hau, te llevaren zuten ari gara, Lisandro Mezaren te llevare, baina rebajada, sonido dueñezek motelduta konkretuki, ez da Katxarin?
1: Hori da, sonido dueñez da olako kolektibo bat, Mexikon Monterreyen kokatzen da kumbia rebajadaren, bueno, fenomenoaren, bueno, erdigunea edo, eta horrekin doan kultura guztiarena eta sonido dueñez da lehen esan dugun Gabriel Dueñez horretatik dator, ez? Gabriel Dueñez da kumbia rebajada, bueno, asmatu zuena edo bai,
0: asmatu zuena
1: eta hor, sortzen dira lehen esan dugun sonidero kulturarekin lotuta kolektibo ezberdinak musika egiten dutenak, ez? Batzutan ez dago pertsona bat, ez da talde bat, baizik eta da kolektibo bat eta kolektibo borren izenean ateratzen dituzte ba remixak edo abestiak edo incluso zuzeneko sesioak komentatuta. Hori da oso gauza normala sonidero munduan, hau da egitea holako entre comillas pintxada bat eta komentatzen joatea, animatzen joatea,
0: jendea
1: agurtzen joatea, hori da. Eta gari gotzen dute sesio hori internetera eta hor entzuten duzu dena komentarioak barne, ez? Eta da bastante curiosoa. Bueno, orduan, esan
0: dugu... Atzeko hau barkatu Katxarin da, originalaren bertsioa.

0: Hau da, moteldu gabeko bertsioa litzateke hau. Gaurkoan, kumbia rebajada edo moteldutako kumbia mugimendu kultural bezala aztertzen ari garelako Katxalin Barzenarekin.
1: Hori da, eta egia da, esaten dala moteltzerakoan ahotsa grabeagoa denez eta dena askoz geldoago doanez, abestiak hartzen dugula pizu bat, ez bakarrik materiala baizik eta melankolikoagoa, ez? Esan dezakegu kumbia askotan da melankolikoa gai aldetik, ez? Edo esaten denaren aldetik, baina ritmoa nahiko animatua denez, beste kutsu bat hartu dezake, eta en cambio kumbia rebajada da oso astuna eta melankolia ja eramaten duena lurreraino, osea oso gauza potoloa, ez? Eta kutsu hau dauka ere bai, kumbia rebajada inguratzen duen kultura guztia, kultura txolombiana deitzen dana, ez? Uh-huh. Naiz eta Mexikon, esan dugun moduan, Monterreyen kokatzen dana apur bat fenomeno hau, Kolombiarekin harreman handia dauka, hortik etortzen dalako kumbia bereziki, orduan, kultura txolombiana dator Kolombiatik eta baita ere txola kulturarekin, ez? Uh-huh. Dala, estatu batuetan bizi diren migrante latinoamerikanoen, bueno, migrante latinoamerikanoek euren buruari deitzeko daugaten modu bat, ez, txolo.
0: Vale.
1: Orduan, txolo kulturaren eta kolombiarraren artean sortzen da kultura txolombiana.
0: Uh-huh.
1: Esan bezala, Mexikon. Orduan, egia da, musika honek eta kultura honek zerikusi handia duela migrazioarekin eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Identitatearekin, kolektiboarekin, bakardadearekin, lekuzkanpo egotearekin, ez? Eta orduan, kultura txolombiana hau, 80, 2000 urtean, edo hamarkada horietan azten da apur bat sortzen, eta da gazteen arteko subkultura bat, ez? Esan bezala, bai estatu batuetako erreferentziekin, eta baita Latinoamerikako beste herrialdetako erreferentziekin, bai estetikoki, bai musikalki, igual Julen zuk ez dituz ikusi, baina orain egia da bideo asko agertzen ari direla egin den pelikula baten, bueno, duela urte batzuk egin zen pelikula baten ondorioz pizka bat zabaldu dana bebai, eta da kultura txolombianoaren parte diren gazten estetika dala oso berezia, ez? Eramaten dituzte horrelako flekillo eta patilla oso rastuak.
0: Bai, ikusi dut, baduela puntu emo bat esango nuke.
1: Puntu emo bat dauka, hori da. Eramaten dituzte arropa oso zabalak, apur bat estatu batuetako hip hoparen inguruan mugitzen den apur bat estetika horren antzekoa, baina gero ere bai komplemento oso identitarioak batez ere txolo kulturarekin lotuta eta Latinoamerikako arroparekin edo komplementoekin ere bai, ez? Gero tenis zapatilla oso deigarriak, oso koloretsuak, eta badaukate holako identitate estetiko oso markatu bat, ez? Eta lehen esan duten bezala, badeko migrazioarekin zerikusia, eta bebai, bazterketarekin, eta esan daiteke eraren baten, kultura dominante mexikarraren, eta bebai, tendentzia globalizatzaien aurkako reakzio bat bezala jaiotzen dala, o resistentzia bat bezala, ez? Eta orduan, identitate bat indartzeko eta eraikitzeko kultura bezala, edo subkultura bezala sortzen dala. Eta ia amaitzeko, esatea, jarri dugun kanta eta orain jarriko duguna biak direla Ya no estoy aquí pelikularen banda sonora, dala 2019 egin zan pelikula mexikarra, kontatzen duen apur bat Los Tercos deitzen dan banda txolombiano bateko kide dan gazte baten historia eta nola migratu behar duen estatu batuetara banda kriminal batekin izan dako gaizki ulertu batengatik.
0: Uh-huh.
1: Eta horregia da bebai, kontatzen dala bebai zelako estigma dagoen kultura honen inguruan, askotan kriminalizatzen da, askotan estigma asko egoten da, ez? Eta bueno, pelikula hau nik pendiente dekot ikuste, orain dik ez dut ikusi, baina oso pinta ona dauka eta ikusiko dugu. Eta
0: ya no estoy aquí deitzen da.
1: Hori da, ya no estoy aquí deitzen da. Eta orain jarriko dugun kanta, dala Cuando lo negro sea bello, eta aurretik jarri dugun beste abestia bebai, biak dire banda sonora honen parte, pelikula honen banda sonoraren parte.
0: Ya no estoy aquí pelikula beraz, gomendio bezala, gero itxolo inguruan itzegin dugore bai, kultura, bueno, txoloen kulturaren inguruan,
1: Orida.
0: Eta batez ere, kumbia moteldoa do kumbia rebajada honen inguruan. Esan bezala, Andrés Landeroren, cuando lo negro sea bello izenekoa entzungo dugu, baina motelduta edo rebajada beraiek dioten bezala. Katxalin Barzena, mila esker.
1: Placer bat, Julen, urrengor arte.
0: Urrengor arte.

0: gezurra bat dirudi ere beraientzat lehena izango den diskoa iragarri dute Pussy Riot-eko kidek. Jon izan da aktivista bezala 2011-tik gabiltzala ekintzetan, zuka izena eramango du diskonek, eta ekainaren 12-an hau da ostiro lontan aterako da. Avenged Sevenfoldekin ateratako single hau da single hau, osea Candy Dopamine izeneko single hau, Avenged Sevenfold eta Pussy Riot elkarrekin. Hasiera batean bizkat arraroa dirudien batze bat, baina 2023an elkarrekin lan egin zuten, beraz ez da lehen aldia elkarrekin kolaboratzen dutela. Azken kanta bat eta gaurkoz bagoaz amaitu da. Amaitzen ari da hori esan da, ekainaren 9an B aldea saioak esan behar zuen guztia. Bihar itzuliko naiz, iluntzeko 8an, aste honetan badakizu Ainhoa Vitoria gabe gaudela, datorren astelenean iritsiko da bera. Nei bitartean bihar arte, aio!
1: Julen Idigoras ekin, B aldea.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Malkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltari

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Berdin du nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore